0: Українське радіо.
1: П'ята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Вітаю, у студії працює Наталія Потюк. У випуску розкажу про таке. Кількість загиблих від російських атак у Києві зросла до 21 людини. Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. Далі більш докладніше. 21 людина, у тому числі 3 дитини, загинули через російську атаку по Києву в ніч на 14 травня, повідомили в обласній військовій адміністрації. Постраждало щонайменше 47 людей. Рятувальники безперервно продовжують розбір завалів і пошук людей у будинку в Дарницькому районі. Інформація оновлюється, розгорнуто оперативні штаби. Людям, чиї помешкання непридатні для життя, пропонують місця для перебування. Таке розповіла Суспільному речниця КМДА Катерина Поп.
4: Повністю пошкоджений один з під'їздів 9-поверхівки. Весь цей під'їзд потребує відселення, але наразі більшість мешканців перебувають або в лікарні, або їх продовжуються пошуки таких мешканців. Тому на місцях працюють штаби, розгорнуті районними державними адміністраціями, збираються заявки стосовно необхідності відселення. Також в Дніпровському районі за однією з адресою після влучання БПЛА у дах одного із будинків пошкоджена квартира і там неможливо проживати. Але наразі також за цією адресою, так як особа, яка там проживала, знаходиться в лікарні, власники ще не звернулися із заявкою стосовно необхідності відселення.
3: У Києві сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок наймасованішої атаки РФ на столицю. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у телеграмі. У місті схилять прапори на всіх комунальних будівлях. Також це рекомендовано зробити державним і приватним установам. У цей день заборонені будь-які розважальні заходи.
0: Новини на Українському радіо.
3: Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. Піснею «Рідним» представляла нашу країну співачка Лелека і бандурист Ярослав Джусь. Своїми емоціями українська команда відразу поділилася із вболівальниками у соцмережах.
5: Дякую!

0: Отож, до наступного етапу пісенного конкурсу «Євробачення-2026» потрапили 10 фіналістів. Разом із Україною це Болгарія, Норвегія, Австралія, Румунія, Мальта, Кіпр, Албанія, Данія і Чехія. А гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі «Суспільна культура», на сайті «Євробачення Україна», ютуб-каналі «Євробачення Україна» та слухати на радіо «Промінь». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Сьогодні на північному сході країни, вдень на Закарпатті, Прикарпатті та у східних областях місцями короткочасний дощ і гроза. На решті території без опадів. Температура повітря вночі від 6 до 11 градусів тепла, а вдень 18 до 22. На північному сході країни та у Карпатах від 14 до 19. На Київщині сьогодні без опадів. Температура повітря вночі від 8 до 11 градусів із позначкою плюс, а вдень від 19 до 22. Зараз у столиці України плюс 10. Відносна вологість повітря 80%. Також нагадаю, що повітряна тривога триває у Запорізькій, Донецькій і частково Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській та Дніпропетровській областях. Наталія Потюк, Українське радіо.
1: Українське радіо.

0: Є питання. Обговорюємо найважливіше.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Ми на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. Про що будемо говорити далі? Не так страшні московські воші, як українські гниди. Фраза з недалекого минулого України, яка не втратила попри більш ніж 100 років з моменту свого виголошення своєї актуальності. Цілком, так би мовити, характеризує і сьогоднішній день. Цілком очевидно, що сполучення гниди, воно збірне, комплексне, ємне. Це відверта рашистська агентура, яку практично щодня затримує Служба безпеки і ловить України. Це і ждуни в районі проведення бойових дій. Ті люди, які звинувачують в усіх звірствах лапках Збройні сили України і чекають на повернення освободітелей руського міста. Перелік довгий. На жаль, за різними даними, близько 3% населення України – це відверті прихильники кривавого рашистського диктатора і його методів ведення цієї війни. Власне, це означення гниди, воно має ще одну осучаснену рашистською повномасштабною війною одне відзеркалення – корупційне. Тому що не секрет, що людина, яка запустила руку в державний бюджет, яка краде на оборонних закупівлях під час жорстоких випробувань своєї батьківщини, краде на харчуванні, краде на снарядах, на мінах, вона легший набагато об'єкт для вербування російськими спеціальними службами. Це так до слова на фоні того, що у Верховній Раді України, яке сесійне засідання поспіль, тривають оці нескінченні дебати про 22 тисячі. Зарплата Збройним силам України, яка не змінювалася з кінця лютого 2022 року, не пройшла законодавчо передбаченої індексації і вічний плач про те, що немає коштів. На цьому фоні, знову-таки, напередодні змін до бюджету, про це говорила Юлія Клименко, народний депутат від фракції політичної партії «Голос», 40 мільярдів гривень планують спрямувати до так званого резервного фонду Кабміну. Тобто, далі на його смак, на його, так би мовити, пріоритети, які визначить Кабінет міністрів. Захоче туди, а захоче не туди, а сюди. От таким чином це все виглядає. Але, безумовно, що надходження грошей до державного бюджету України залежить передусім від нашого суспільного несприйняття корупції. Проте, в якому стані ця боротьба з корупцією і які маркери нам можуть виставити у зв'язку з врученням підозри керівнику Офісу Президента України Андрію Єрмаку, суд обиратиме йому запобіжний захід. Застава 180 мільйонів гривень. Пан Єрмак каже, що грошей немає. Про все це будемо говорити. В основному про ті наслідки, які це може спричинити для України, для її безпеки і оборони. На зв'язку зі студією політолог, доктор історичних наук, голова Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України Олексій Кошель. Хотілося б почати розмову з вами з вашого ставлення до того, що відбувається в українській владі. Будь ласка.
2: Про корупційний скандал в Україні вже написала вся світова преса. Тобто про нього знають в усіх владних кабінетах Європейського Союзу, Північної Америки, всіх наших союзників, всіх, хто нам хоча б якось симпатизує. А Росія взяла тему корупції в розробку і зараз проводить достатньо активні політичні кампанії. Тобто наслідки цієї корупції масштабної – це не просто питання, що хтось вкрав і хтось під час війни будував собі величезні маєтки. Ну, і тут можна говорити і про моральну сторону, тому що будівництво відновилось саме в той час, коли Буча була окупована в перший місяць війни, масштабної війни. Це, звичайно, цинічно і дико. Це характеризує ставлення до своєї країни. Але наслідки реально ми вже отримали. Тому що європейці просто не зрозуміють, чому вони шукають кошти, беруть кредити для того, щоб підтримувати Україну. В той час в Україні просто банально крадуть у величезній кількості. А я думаю, що президента Зеленського будуть запитувати не про корупцію, а принаймні європейські партнери захочуть почути, що ми мали б робити, для того, щоб зменшити вплив оточення президента на економіку, на прийняття рішень на рівні держави, зменшити масштаби корупції. І поки що, на жаль, відповіді на це питання немає. От зверніть увагу, триває скандал. І це скандал не тільки про можливу крадіжку грошей. Це скандал про те, що владні рішення приймаються в такому, ну, дикому форматі, знаєте. Це мені нагадує десь століття, Центральна Африка, 16 століття, 15 століття, можливо, навіть. Ну, коли віщуни, гадалки, там, мольфари приймають управлінські рішення, хто буде керувати, хто буде відповідати там за ключові посади в державі, це просто дикунство. Але поки що станом на сьогодні відповіді на це питання немає ні всередині України, ні зовні. Офіс президента просто мовчить. От просто банально мовчить. Там хтось із радників там напіввіджартувався, сказав, що в нас мольфарів на Банковій немає, і тут нічого дивного в скандалі корупційного немає, тому що всі знали про дії Єрмака вже давно. Ну, знаєте, це така наївна позиція. Суспільство потребує відповіді на питання. І знову ж таки, суспільство потребує відповіді на питання, як ви хочете виходити з цієї катастрофи. Я маю на увазі катастрофи, пов'язаної з державним управлінням. Як ви будете вирішувати кадрові питання? От мені здається, що влада мала б сказати, є проблема, ми не будемо очікувати завершення справи і судового вироку, ми переглянемо всіх осіб, які були на плівках Єрмака Міндіча, і цих осіб ми будемо відсторонювати, перекваліфіковувати, перевіряти їхні призначення, їхні компетенції. І це мало б стосуватись і чиновників на Банковій, і урядовців, і державних підприємств, і державних структур, і дипломатичного корпусу. Ну, ми з вами постійно згадували про те, що де-факто міністром закордонних справ в Україні був Єрмак. І при міністрові Сабізі, і при міністрові Кулебі МЗС де-факто керував Єрмак. Я не знаю, чому цих два міністра чи так званих міністра погодились на таку другорядну роль виконувати тінь Єрмака у закордонних справах. Ну, було б чесніше, очевидно, піти у відставку. І тому це мало б відбутись певне велике перезавантаження влади. Тобто, якщо плівки говорять правду, ну тут уже не плівки, тут прокурори озвучують правду, то, очевидно, тут мала б бути зараз лінійка кадрових ротацій Служби безпеки України. І непочесна пенсія – значно жорсткіші дії. Ну, а нашим партнерам потрібно також продемонструвати про певне розуміння внутрішніх проблем. Ну, по-перше, в нас велика проблема, яка називається глибока управлінська криза. Можемо називати по-різному, можемо називати політичною кризою, кризою державного управління. Але вона є. І вона просто процвітає останніми роками. І це не просто проблема, це катастрофічна проблема для воюючої країни, коли органи влади не працюють як одне ціле, борються один з одним. Така, знаєте, швидше мишеча вовтузня відбувається у владі, аніж робота цілісної команди. Цей факт потрібно визнавати. Ну і для європейських партнерів потрібно показати, що ми виходимо з цієї кризи, до прикладу, ми формуємо нову коаліцію у парламенті, там, чи умовну коаліцію, якщо вже наскільки рівниве ставлення до опозиції, давайте сформуємо умовну коаліцію під певний план законодавчої роботи на півроку, на рік, де будуть військові законопроекти, де будуть євроінтеграційні законопроекти. Переглянемо там інші формати роботи. Поки що цього не відбувається. Тобто влада діє, знаєте, як такі школярі-двієчники, які наївно вважають, що ну зараз нічого не станеться, криза пройде, ми тут переб'ємо в інших інформаційних темах. Це глибока помилка, тому що наслідки можуть бути дуже складними.
1: Олексію, дякую за цей розлог і дуже потрібний вступ. Я хотів сказати, що от, шановні радіослухачі, ми намагаємося бути максимально об'єктивними, як би реагували, наприклад, в країнах Європейського Союзу. Нещодавня надзвичайна пригода в повітряному просторі Латвії. Прем'єр-міністр Латвії поставила у провину чинному міністру оборони те, те, що він не врегулював ситуацію з невідомими дронами. Той написав заяву моментально про відставку. Для того, щоб порівняти з Україною, достатньо пригадати колізію з секретарем РНБО Рустемом Умєровим, який би мав би принаймні на період розслідування демонстративно залишити посаду і, так би мовити, дочекатися кінця розслідування із деякими іншими міністрами. Тобто є практика, є інститут репутації. В Україні цього немає. Момент другий, дуже тривожний. Керівництво України, президент Зеленський, міністр закордонних справ Андрій Сибіга наполягають на пришвидшеному без варіантів вступу України приєднання до Європейського Союзу. Безумовно, ми за. Щоб нас не вовтузили, не возили там 5-10 років, ми бажаємо, що ми заслужили завдяки героїчним, мужнім, професійним Збройним силам України, які часто ціною життя наші герої відстоюють свободу, незалежність тільки України, всієї Європи. Але з іншого боку, чи потрібна в Європейському Союзі країна, в якій керівництво не реагує на такого роду корупційні зашквари? Питання, я думаю, риторичне. Тобто, якщо ми хочемо стати новою Угорщиною, то ЄС цього не хоче. Я думаю, цим можна пояснити те, що і федеральний канцлер Німеччини пан Мерц і французи, вони впираються всіма можливими засобами. Вони не говорять про те, що одна з корінних причин – це неефективна боротьба влади з корупцією. Але це очевидно. Погоджуєтеся чи ні?
2: Я от просто зверну увагу на той факт, як змінилась риторика європейських лідерів у питанні євроінтеграції України.

0: В принципі, бути не повинно. І говоримо з вами про те, що це має позначитися, і безумовно, очевидно, позначиться і на загальній довірі, недовірі до нас з боку країн Європейського Союзу, і, можливо, на обсягах допомоги, і, можливо, на інвестиційному кліматі. Будь ласка, вам слово.
1: Безперечно, позначиться. Ми будемо сподіватися, що це буде мінімальний вплив, але в будь-якому разі він це як обов'язкова програма, він з'явиться. Питання недовіри до України, недовіри до надійного партнера, як до країни, яка може дати показати швидкі результати. Це позначиться, я думаю, на достатньо віддаленій перспективі. Це нас ослаблює достатньо серйозно, тому що якщо ми говоримо про переговорний процес, у будь-якому разі там переговорний процес може бути широкий, там може стояти і тематика безпеки країн Європейського Союзу, це може стояти тематика і членства України в ЄС, і низка інших питань, і ставлення до нас як до партнера, які дозволяють собі під час війни масштабні крадіжки в сотні мільйонів доларів, де перші особи держави, ну, люди, яких ми можемо сміло відносити до керівництва держави, тому що Андрій Єрмак де-факто був віце-президентом. Він був за впливом більший, ніж голова Верховної Ради, плюс прем'єр-міністр разом взяті. Це надзвичайний вплив. Звичайно, питання до нас будуть і позначаться і на швидкості підтримки, і на темпах підтримки. Ну, ми виходимо з того, що президенти, прем'єри європейських держав, вони також живі політики, в них є свої проблеми, в них є свій електорат, який буде задавати питання щодо підтримки України. От, на жаль, ми в скандалах потонули просто тому, наслідки для нас будуть у будь-якому разі. Але зараз потрібно говорити про те, щоб мінімізувати, пом'якшити максимально ці наслідки, ну і держава мала б показати не просто технологію перебивання скандалу іншим скандалом. От сьогодні говоримо про Єрмака, завтра говоримо про Мендель. Ну, знаєте, так можна докотитись, я не знаю до чого, і ослабити державу максимально. Тут мають бути безпрецедентні заходи. Але поки що реакції з боку влади немає. Я думаю, що ми навіть найближчим часом реакції не почуємо.
0: Ну, можна сказати про те, що Андрій Борисович Єрмак перебував на цій посаді, суто технічній посаді керівника Офісу Президента, значно більше, ніж його всі попередники, скандальні і не зовсім скандальні. Скандальні, такі як агент ФСБ Табачник, одіозний міністр культури, підручники історії про те, що Україна і Росія єдина історія. Нормальні, такі як, очевидно, Віктор Балога, притомні. Олег Рибачук, безумовно, от він перебував найбільше і виконував або зміг розширити свою компетенцію до невластивих, я сказав би, величезних обсягів того, чого не передбачено ні законодавством, ні конституцією. І фактично так, на жаль, на це ніхто не звертав уваги. Говорила про це опозиція, говорила суспільство, але все це тривало і завершувалося лише розмовами. Я до того, Олексію, що дуже важко говорити про прискорений вступ України без будь-яких обмежень до Європейського Союзу і при цьому чи робити вигляд, чи умисно не згадувати корупційний трек. Тому що для європейської сім'ї народів боротьба з корупцією – це перша основа. Корупція є, але вона там жорстко і жорстоко, так би мовити, контролюється. І там не може бути таких обсягів і такого реагування, як це в Україні. Ось в чому різниця. Повторюся, я про це вже говорив, що в Латвії міністр оборони пішов у відставку за наполяганням прем'єра лише після цього, здавалося б, такого малозначущого інциденту, нереагування на перебування в латвійському небі невідомих дронів. Прем'єр мені сказала, от ви, посадова особа, ви не відреагували. Все, він взяв під козирьок і пішов у відставку. Я пригадую цю ситуацію за міністром оборони паном Козьмаком періоду президентства другого Леоніда Кучми, і пуск ракети по Броварах. Ракета влучила в перший поверх, там було районне управління Служби безпеки України, і що Козьмук пішов у відставку. Ні, Козьмук благополучно залишився міністром оборони. Після цього народився жир. До Броварів можна дістатися двома шляхами: або маршруткою, або прилетіти на ракету.

0: От такий сумний жарт. Тобто ми абсолютно не, кажуть, відчуваємо ці нюанси. Є інститут репутації, це для європейців головне. А інститут репутації передбачає миттєве реагування. У нас його немає. І в зв'язку з цим всі проблеми. Що передбачаєте ви? Що може бути далі? Повернеться Зеленський з Бухареста, винесуть Єрмаку запобіжний захід. До речі, всі зараз губляться в здогадках, що це буде. Тримання під вартою, щось інше. 180 мільйонів у Андрія Борисовича немає, хоча на ньому костюм за 162 тисячі доларів вчора писали аналітичні агенції. А 180 мільйонів доларів у Єрмака немає.
1: Ми з вами вже згадували про те, що мала б зробити держава і щодо швидкості реагування, щодо масштабів реагування. Але далі я включу суцільний песимізм, тому що враховуючи різноманітні характеристики влади, аналізуючи рішення, які приймає влада для виходу з кризових ситуацій, я думаю, що влада, принаймні в найближчий період часу, не буде робити жодних дій, не буде визнавати своїх помилок. Це вже не вперше. От я нагадаю, що для всіх нас очевидно, що в парламент переживає глибоку кризу. Парламент може не зібратися на засідання, може попрацювати 2 години. Голосів не вистачає. В монобільшості там за офіційними вже повідомленнями понад 40 заяв депутатів, які хочуть скласти депутатські повноваження. Тобто для всіх очевидна криза. Далі сталося диво, там з під палиці чи через мовляння парламент попрацював 1.5 дні, і тут Давид Арахамія, який де-факто є керівником монобільшості, заявляє про те, що все нормально, жодної кризи не існує. Ну, не існує. Далі ми бачимо те, що парламент знову не спроможний ухвалювати рішення. Це, до речі, серйозні речі. От зверніть увагу, проблеми з мобілізацією почались не вчора, не позавчора. Тобто минулого літа вже було очевидно, що нас чекає ціла хвиля проблем, величезна хвиля проблем. Але потрібно було 9 місяців для того, щоб прийти лише до дискусій про зміну до законодавства про мобілізацію. Я пригадую початок січня, середина січня 2026 року, тобто рівно 5 місяців тому, президент давав доручення щодо змін законодавства про мобілізацію. Перепрошую, 5 місяців виконувати доручення президента щодо мобілізації в час війни, ну це також ознаки серйозної кризи. І, до речі, ми зараз в реформі мобілізації навіть не на половині шляху, значно менше, тому що ключові питання, вони залишаються невирішені. Ну, принаймні, як про це повідомляють сторони, які приймають участь у розробці законодавства. Це все ознаки глибокої кризи. Але я думаю, що цей принцип Давида Арахамії, нічого не сталося, ми сильні як ніколи, влада монолітна, надування щік, технологія там піар-акцій, інформаційних приводів, вона, очевидно, і далі буде мати місце. І тому, власне, на превеликий жаль, поки не буде зроблено висновків із кризи, я маю на увазі не просто висновків, а конкретних дій не буде прийнято, до того часу, очевидно, кризові явища будуть лише поглиблюватися.
0: Якщо говорити про наші дії в секторі безпеки і оборони, пане Олексію, то на сесії Верховної Ради був звіт омбудсмена Лубінця Дмитра. Він говорив про те, що за останній час кількість звернень у зв'язку з такою в лапках мобілізацією, яка нагадує, що завгодно, тільки ненормальний набір чи добровольців, чи військовозобов'язаних до війська, до лав армії, до Збройних сил України, вона зросла в 300, по-моєму, 30 разів по пам'яті. Тобто, ну, мене охоплює шок, просто шок. Шок від того, куди можна в такому сенсі, як кажуть, до якого Рубікону зайти і що це може викликати в суспільстві. Щоб просто люди відбували військовозобов'язаного на вулиці, хапають людей, насильно, як кажуть, запихують в легкові автівки там чи автобуси. І в такому сенсі. А потім командири кажуть на лінії фронту, навіщо ви нам присилаєте оце от поповнення наркомани, алкоголіки, які і не вміють, і не хочуть, які тут йдуть, тут же все зачі. Тобто нереагування в 22-23 роках, воно обертається дуже серйозними провалами. Будемо сподіватися, що у нас достатньо сил для того, щоб вплинути на цю ситуацію. Про те, як це відгукується на зовнішньому фронті, очевидно, довго говорити не доводиться, тому що в мріях Путіна дестабілізація українського тилу на фоні відсутності успіхів на фронті, підірвати український тил психозом, психічними нервовими очікуваннями від рашистських обстрілів і в тому числі такими корупційними треками. От виходить, я в підводці до вас на початку нашого аналізу сказав, що ворог зовнішній і ворог внутрішній. І ми шукаємо виходи із ситуації.
1: Ну, знову ж таки, я нагадаю, що перші зміни до законодавства про мобілізацію парламент прийняв весною 24-го року. Не 22-го, не 23-го, 24-го.
0: 18 травня, влада, по-моєму, це було так закон.
1: Так, так, так. Влада працює з затримкою навіть не місяці, а на роки в період війни над вкрай важливими військовими законопроектами. Провина, до речі, не парламентська, а швидше урядова, тому що такі законодавчі зміни має розробляти Кабінет міністрів. Зараз, до речі, ну, принаймні, можемо точно говорити, що відсотків 80-90 мобілізаційної реформи може бути прийнято без участі парламента. Там, власне, парламент не потрібен. Реформувати можна на рівні розпоряджень Кабінету міністрів, постанов, внутрішніх документів. Але поки що ми не бачимо в цьому великої активності. Я думаю, це питання до компетенції старого прем'єра, нового прем'єр-міністра, де розробки, на якій стадії вони передбачаються. А ключова проблема, при владі можуть бути прекрасні люди, от просто золоті люди, але брак управлінських функцій, брак управлінського досвіду, невміння, нерозуміння, що таке менеджмент на державному рівні. Тобто, можливо, ми обрали свого часу просто хороших людей, які не знають, що таке, як виконувати управлінські функції. А влада має дивитись наперед, влада має завжди готуватись до найгірших сценаріїв. Не до сценарію, що можливе перемир'я до осені чи до зими, а до сценаріїв гірших. Тому що війна може затримуватись. А оця формула безпорадності влади,

0: ми маємо бути дуже обережними з втратою улюбленця.
1: Знову ж таки, мої особисті спостереження з того, що в соціальних мережах дедалі частіше я бачу, як користувачі та користувачки можуть писати про те, що там не стало песика, не стало котика, чи ще якоїсь домашньої тваринки, і прямо там, знаєте, цілі галереї просто світлин викладають для того, щоб показати, якою там була ця тварина. І мені здається, що це свого роду теж є якоюсь психологічною допомогою собі на загал показати, що сталося в твоєму житті. Звісно, що знайдуться ті, хто напишуть, на що це писати там, для чого це про це говорити, це все не варто, навіщо показувати, що там, ну, подумаєш, там тварини не стало. Але і багато з тих людей, які висловлюють підтримку, хто пише про те, що це так важливо, добре, що ви написали, там пишуть легких хмаринок вашій тваринці, тобто такі речі. Це один із тих кроків, які варто робити, коли людина намагається зцілитися і намагає пройти процес адаптації зі своїм горем.
0: Безсумнівно, варто. Але також варто бути обережним і дивитися, де ви це робите. Якщо це вже першочергово є ознака, що така група або мережа є токсичною, тоді утримайтеся і краще висловте свій біль і думки про біль в тому місці, де буде екологічно.
1: Нелю, або можна закрити, знаєте, що коментарі та й все. Навіть такий варіант може бути, якщо людині от критично важливо, знаєте, просто про це говорити.
0: Можна закрити коментарі, але ситуація в тому, що коли ми говоримо про свій біль, ми хочемо бути почутими. І нам дуже важливо отримати зворотній зв'язок від людини. Зворотній зв'язок, знаєте, від серця до серця. Мені серце зараз болить, і я хочу, щоб ви мене серцем підтримали. Тому коментарі також влучно.
1: Як в Україні зараз змінилася ситуація щодо того, чи з'явилися у нас однодумці, які можуть підтримати одне одного і вже навіть на професійному рівні допомогти впоратися з втратою домашнього улюбленця?
0: Люди єднаються швидше, ніж єднаються професіонали. Просто звичайні люди набагато швидше знаходять між собою спільну мову.
1: Яким чином це відбувається? Тобто, як люди гуртуються, і чи є, наприклад, от ви наводили приклад Англії, і чи є в нас щось подібне в Україні? Чи самі люди організовуються, можуть там якусь групу у Фейсбуці створити або в іншій соціальній мережі просто про це писати? Чи це має вже бути на більш професійному рівні?
0: Я не бачила такої групи там, де організовуються саме людьми, як таку волонтерську, такої я ще не зустрічала. Але мережа Threads, вона якраз дуже гарно використовується людьми, які проживають втрату улюбленця, тому що там мінімальний, отой, знаєте, відсоток токсичних коментарів.
1: Щодо цієї теми саме?
0: Так. І якщо на етапі гострого горя є оце висловлення і є підтримка, тоді вже подальша інтеграція цілком вірогідна, якомога швидше. Та й тоді оце біль, він вже інтегрується, він минає, і я швидше візьму іншу тварину. Якщо ж не було цієї підтримки на етапі от перших днів, перших тижнів, з моменту втрати, то тоді краще залучитися саме професійною психологічною підтримкою. І є такі групи, саме якщо ви пошукаєте в Фейсбуці, в Google, введете «Безправне горе», то вам вискочить вже кілька платформ, така система, що я розробила саме підтримки при втраті тварини, де є і безоплатні сервіси, і платні сервіси. Тут я не рекламую, я просто доводжу до того, що можна цим скористатися, бо навіть багато психоедукаційного матеріалу я викладаю, щоб не лише для тих, хто проживає, а для тих, хто бачить горе і не знає, як допомогти, знати, що сказати. І так само для тих, хто мені може писати, що візьми іншого і тобі вилікується все. Щоб вони також бачили, що це дійсно є глибоке горе, невизнане горе. І саме в слові «невизнане» є суть того, що людина горює на самоті і ще без права, ніби на то.
1: Нелю, що нам як суспільство варто розуміти про те, в якому світі ми зараз живемо, ті досвіди, які ми проживаємо? Українці змінилися, і чи стало в нас більше чогось такого, чого не було до повномасштабного вторгнення?
0: Точно стало більше людяності. Точно. Людяність – це передусім. І куди не підеш, всюди вона навіть в тих фільмах вона показується. Чарівний фільм «Ти космос», як в кінці полетіли голуби, що останні хвилини життя чоловік витратив на те, щоб підтримати іншу людину. І людяність, вона навіть є в тому, що на сьогодні, повертаючись до домашніх улюбленців, для них від грумінгу, потім, що там у них є ще одяг, да, всякі, звісно, ще є готелі, де ці тварини можуть перебути, поки їхні власники перебувають в відпустках або у відрядженнях, плюс ще є бутіки, одяг, і максимально там є ще навчання, зоопсихологія, і, звісно, ветеринарія розвивається, тому люди точно змінилися.
1: Знаєте, я зараз ще згадала, здається, це чи в Британії, чи в Сполучених Штатах Америки було таке телевізійне шоу, яке називалося «Cat from Hell», тобто «Кіт із пекла», якщо

0: Так можна дослівно перекласти.
1: Так.
0: Це про поведінку котів, чому вони там себе дивно поводили, і там фахівець працював саме з дуже дивними випадками, про те, чому домашній улюбленець робить так чи інакше. Це є про те, що зараз мені здається, що більше досліджують світ тварин наших, тих, які поруч з нами є близько, для того, щоб краще зрозуміти їхні потреби, краще зрозуміти те, як нам з ними співіснувати, наприклад, в одному домі, в одній квартирі, і дійсно не думати, що лише там ми там щось зобов'язані їм лише, так? Ну, тобто, щоб це була якась взаємодія. Як ви ставитесь до подібного тебе продукту?
2: Це чудово, що піднімаються питання про те, як мені зрозуміти мого улюбленця. Це прекрасно. Я також згадала, до речі, цю передачу. Було цікаво її дивитися. Якщо такі передачі будуть в нашій країні, я лише тому зрадію. І знову таки, да, про те, що коли є оцей зв'язок між твариною і людиною, це неймовірно, що, знаєте, що тримає наше серця. І це те, чого нам ніколи не хочеться відпускати.
0: Єдине, що можна сказати в цій ситуації, що ми є підтримкою одне для одного, ми, як люди, даємо свою любов нашим домашнім улюбленцям, вони дають свою любов нам, і вони дійсно частина нашої родини для багатьох українців та українок. І те, що ви сказали, що українці та українки стали більш людяними, і це проявляється навіть у ставленні і до домашніх тварин, до людей. Це ж взагалі ми, звісно, що це обов'язково. І ми маємо пам'ятати про те, що поруч із нами є наші домашні улюбленці, які дають нам і силу, і наснагу, наприклад, комусь зранку прокидатися, наприклад, ту саму прогулянку зробити, якщо з песиком потрібно погуляти, когось погодувати, про когось попіклуватися, і це інший рівень стосунків, чи не так?
2: Абсолютно. І хочеться, знаєте, додати ще про те, що людяність до людини змінилася, але не забувайте, будь ласка, що людина може горювати з будь-якої причини, тому що є такий вислів, як психосоціальна втрата, тобто це втрата будь-чого і будь-кого. І отут людина, яка горює, також проявляє до неї людяність. Не орієнтуйтеся саме на те, яку втрату вона проживає.
0: Нелю, я вам щиро вдячна за цю розмову. Для слухачів і слухачок нагадаю, що на зв'язку зі студією була Неля Тройчук, психологиня, новаторка напрямку підтримки при втраті тварини «Безправне горе». І говорили ми про втрату домашньої тварини, як це прожити. Програму для вас провела ведуча Тетяна Малишева. Залишайтесь з Українським радіо.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
4: Цей день ще триває. Ми покажемо, чим він запам'ятається.
5: Вітаємо наших глядачів і глядачок. Далі для вас буде працювати Суспільне студія.
6: Оперативна інформація, головні події, топ-гості.
7: Те, що всі обговорюють у нашому відео дня. Важливі теми з тими, хто бачить глибше.
8: Ми обговорюємо та аналізуємо новини.
7: Ви робите висновки.
9: Дивіться ввечері. Суспільна студія. З 18.15 до 21.00 на першому.
10: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
11: Ранок, який розставляє акценти.
12: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
13: Оперативні включення з подій.
14: Та історії, що заряджають.
9: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
15: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
3: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
1: Ексклюзивно в застосунку «Суспільне.Радіо». Казки від «Радіокультура». Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок «Суспільне.Радіо», гортайте управу та обирайте стрім «Казки». Додаток «Суспільне.Радіо» доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
15: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: герої.
1: Мене звати Максим, позивний Золотий, на посаді командира танкового взводу 3-ї танкової бригади. Воюю з 25 лютого 22-го року. Географія у нас обширна, починаючи з Донецької області, де і пройшли найгарячіші бої. Дніпропетровська, Запорізька, зараз боронимо Харківщину. Люди у нас геройські. Вони виконують свою роботу, вони постійно виїжджають, ні в кого нема страху. Хотів би звернутися до людей, до яких війна ще й надійшла. Хлопці, людей не вистачає у всіх підрозділах. Приходьте, всьому навчимо, з технікою познайомимо. Самі не будете. Будете бити ворога до самої перемоги. А всім українцям хотів би побажати вірити в ЗСУ, не опускати руки, мати надію. Ми з вами до перемоги. Слава Україні!
2: Важливо знати.
3: Що пишуть про Україну в світі? Євроньюз повідомляє про різкий зовнішньополітичний розворот в Вірменії напередодні парламентських виборів. Прем'єр Нікол Пашинян прийняв в Єревані лідерів ЄС, генсека НАТО і президента України, що стало символом відходу від традиційної орієнтації на Москву. Після поразки у Карабасі та відсутності підтримки з боку Росії, Вірменія заморозила участь в ОДКБ і заявила про прагнення до ЄС. Кремль відреагував жорстко. Путін попередив, що поєднання інтеграції з ЄС та участі в російських економічних союзах неможливе, натякнувши і на енергетичний тиск. Окреме роздратування Москви викликав візит Володимира Зеленського, перший за десятиліття. Попри офіційну стриманість Кремля, російські пропагандисти та військові блогери різко розкритикували як Єреван, так і власну владу. Загалом події вказують на поступове віддалення Вірменії від Росії та її спробу переорієнтуватися на Європу, що загострює напруження в регіоні. У матеріалі на платформі Engelsberg Ideas військовий аналітик Мік Райан стверджує, що в 2026 році динаміка війни поступово змінюватиметься на користь України. За його оцінкою, російський наступ втрачає ефективність, темпи просування знижуються, а втрати зростають. Тоді як Україна посилює далекобійні удари по військовій інфраструктурі та енергетиці РФ. Автор відзначає кілька чинників. Зміцнення міжнародної підтримки, зокрема з боку ЄС і нових партнерів у Перській затоці, технологічну перевагу України у сфері дронів та швидкий цикл адаптації на полі бою. Українська оборонна промисловість також стрімко зростає і вже забезпечує значну частину потреб армії. Водночас перевага залишається крихкою. Серед ризиків – нестача особового складу, невизначеність політики США і тривала ставка Росії на війну на виснаження. Загалом автор говорить не про перелом, а радше про ранні ознаки зміни стратегічної динаміки на користь Києва. «Нью-Йорк Таймс» опублікувало розслідування, яке показує, як Росія залучає громадян африканських країн до війни проти України. Часто через обман і маніпуляції. Молодим чоловікам обіцяють цивільну роботу, однак після прибуття змушують підписувати військові контракти і відправляють на фронт. Журналісти наводять численні свідчення. Вербування відбувається через фіктивні агентства, соцмережі та месенджери. Контракти зазвичай складені російською, яку новобранці не розуміють. За даними уряду Кенії, майже тисячі її громадян вже опинилися на війні. І лише кілька десятків повернулися живими. Головний чинник – економічна вразливість. Високий рівень безробіття робить пропозиції роботи за кордоном особливо привабливими. Водночас Росія, зазнаючи великих втрат, шукає нові джерела поповнення армії. Частина іноземців їде добровільно, як найманці. Однак багатьох Росії вдається втягнути примусово. Історія, опублікована у «Вашингтон-Пост», розповідає про українського військового Романа Монгольда, який провів 177 днів у так званій «сірій зоні» під Вовчанськом, фактично відрізаний від своїх серед постійних обстрілів і дронів. Він виживав у руїнах разом із побратимами, отримуючи їжу і боєприпаси лише із дронів. Евакуація була майже неможливою. Територія замінована, а будь-який рух одразу фіксують безпілотники. Його єдиним зв'язком із життям поза фронтом залишилися голосові повідомлення дружини, які передавали через командира. Зрештою, Роман залишився саме з пораненим товаришем, якого не зміг врятувати. Після його смерті він ще кілька днів отримував позицію, перш ніж отримав наказ відступити. Йому допоміг врятуватися український дрон, який буквально вивів його із небезпечної території. Попри поранення і виснаження, Роману вдалося дістатися до своїх. Ця історія показує, як сучасна війна перетворюється на боротьбу за виживання, де вирішальну роль відіграють дрони, а психологічна витривалість стає не менш важливою за фізичну. Огляди найцікавіших матеріалів, що виходять у закордонних медіа, слухайте щоп'ятниці у програмі «Підтекст» о 20-й годині одразу після новин.
2: Знати більше з українським радіо.
0: Онлайн-спілкування зробило нас ближчими, але водночас додало приводів для непорозуміння. Прочитали, але не відповіли, чи означає це, що вас ігнорують? Не поспішайте з висновками. Нині спілкування стало неймовірно простим. У кожного під рукою завжди є гаджет. Не хочете зв'язуватися напряму? Просто залиште голосове або текстове повідомлення і чекайте відповіді. І ось тут починаються приховані складнощі, які проявляються не одразу. Ми так звикли до швидкого і технічно зручного формату, що мимоволі чекаємо миттєвої реакції від співрозмовника. Особливо, якщо бачимо дві блакитні галочки, які вказують на те, що повідомлення прочитане. Однак минає день, два, тиждень, а відповіді все немає. Ми робимо висновок, що нас навмисно ігнорують, ображаємося і обіцяємо собі припинити спілкування. Так і не зателефонувавши, щоб розібратися. А в чому ж річ? Не завжди відсутність відповіді пояснюється байдужістю чи зневагою з боку іншої людини. Є люди, які вирізняються особливою усвідомленістю в кожному вчинку або слові. Можливо, ваш співрозмовник належить саме до такої категорії особистостей. Усвідомлені люди одразу читають повідомлення, але за звичкою навмисне беруть довгу паузу, щоб обміркувати відповідь. Особливо це характерно, коли зміст повідомлення досить серйозний. Ви поставили важливе запитання або порушили неоднозначну тему. Спілкування у форматі онлайн частково спрощує завдання, надаючи стільки часу, скільки потрібно, щоб сформулювати відповідь. І багато хто користується такою можливістю. У подібних випадках співрозмовник може міркувати так. Якби у вас була термінова і невідкладна справа, ви б уже зателефонували. Є люди, які відкладають усе на потім, і відповіді на повідомлення не виняток. Якщо ваш співрозмовник і в інших справах схильний до зволікання, ситуація цілком очевидна. Прокрастинація означає, що людина може днями і навіть тижнями фантазувати про те, як відповість вам. Але далі думок справа не йде. Чому це відбувається навіть в онлайн-спілкуванні? Тому що деякі люди просто звикли відкладати неприємні або складні для себе рішення, знаходячи виправдання або відмовки. Можливо, ваш співрозмовник боїться образити вас, виявитися причетним до конфлікту, або ж просто не може визначитися з формулюванням. У підсумку він ризикує зависнути у власних роздумах і створити у вас враження байдужості. Трапляється і так, що навіть невинне повідомлення від вас може заскочити людину зненацька і змусити гарячково обдумувати ідеальну відповідь. Це властиво людям, схильним до перфекціонізму. Вони настільки завищили собі планку очікувань, що готові годинами і днями прокручувати в голові різні варіанти, аби не зробити фатальної помилки. Перфекціоністи і самі страждають від цієї риси. Вони можуть щодня подумки повертатися до отриманого від вас повідомлення, вибудовувати бездоганні формулювання і продовжувати відкладати відповідь. Це призводить до стресу і проблем у стосунках, заважаючи вибудовувати здорові і гармонійні комунікації. У таких випадках людині корисно відмовитися від ідеї бути ідеальним у всьому і дозволити собі прості, живі відповіді. Мовчання у відповідь на ваше повідомлення не завжди означає байдужість або зневагу. Дуже часто реальна ситуація далека від тієї, що ви встигли придумати у своїй голові. За нездатністю відповісти тут і зараз можуть стояти особливості характеру. Одні просто не бачать сенсу в коротких відписках на кшталт «потім відповім». Інші зволікають через звичку все відкладати, а хтось надто зосереджений на своєму іміджі і боїться найменших відхилень від ідеальності. У будь-якому разі, якщо вам здається, що вас ігнорують, не поспішайте з висновками. Ми схильні домальовувати за іншу людину цілі сценарії, хоча в реальності вона може просто застрягти в справах, переживати особисті труднощі або добирати слова для відповіді. Замість того, щоб накопичувати образу, дайте собі і співрозмовнику час. Якщо тиша затягнулася, можна м'яко прояснити ситуацію. Напишіть щось дружнє і ненав'язливе. «Привіт! Хотів чи хотіла уточнити, чи дійшло моє повідомлення? Або сподіваюся, у тебе все добре. Якщо буде хвилинка, чекаю твоєї відповіді». Такий тон залишає простір для діалогу і не ставить співрозмовника в оборонну позицію. І головне – відсутність миттєвої відповіді не знецінює ні вас, ні ваші взаємини.

0: слухаєте Українське радіо. Реклама.
1: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте. Кого можуть позбавити пільг на проїзд у транспорті? Пенсії по інвалідності та пенсії для чорнобильців. Що змінилося? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
2: Історія перемог пишеться вогнем артилерії. Приєднуйся до лав 48-ї окремої артилерійської бригади та напиши свій розділ про мужність та незламність українського народу. Звертайся до нас через офіційну Facebook-сторінку 48-ма окрема артилерійська бригада або отримай консультацію за телефоном 068-667-81-71.
3: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Я сильна. Я вільна. Моє рішення – стати в стрій. Залізні птахи оживуть у моїх руках. Я та, хто обирає шлях пілота. Я буду літати. Дізнайся, як опанувати безпілотні системи. Зроби перший крок. 0800 31 16 16. 0800 31 16 16. Твій вибір, твоя висота. 16-й армійський корпус, підрозділ «Чорні оси».
0: Соціальна реклама.
5: Українське радіо.
6: Сьома година.
7: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
8: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Києві сьогодні день жалоби у пам'ять за загиблими унаслідок російської атаки. Велика Британія прискорить постачання протиповітряної оборони Україні. Про це та інше далі докладніше. У Києві день жалоби в пам'ять за загиблими наймасованішої атаки Росії на столицю. Станом на 6 ранку, за даними Державної служби з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці, відомо вже про 24 загиблі людини, серед них троє дітей. Рятувальники продовжують розбір завалів та пошук людей у зруйнованому російською ракетою будинку у Дарницькому районі. Інформація оновлюється. Загалом по Києву постраждали 47 людей, йдеться у повідомленні ДСН. Нагадаю, протягом 13-14 травня країна-агресорка завдала по Україні масованого комбінованого удару із застосуванням безпілотників та ракет різних типів. Загалом росіяни використали 1567 дронів і 56 ракет. Відсоток збиття безпілотників – 94%, а ракет – 73%. Тактика не нова, проте удари більш концентровані, зазначив в етері Українського радіо аналітик, авіаційний експерт Костянтин Криволап.
9: От такий от фактично суттєвий прорив нашої оборони з півночі вздовж Чернігівщини і потім вздовж кордону з Білорусі, потім вони там йдуть на Коваль, йдуть на Луцьк, і навіть були вже удари по Мукачево, по Ужгороду. З точки зору концентрації, то це може бути визнано як нова тактика. А в цілому асортимент росіян залишається тим, яким був. Основне навантаження вони будуть класти на цю технологічну платформу під назвою «Шахет». Далі вони його будуть модернізувати в напрямку посилення його швидкості і збільшення бойової частини. А другий напрямок – це вони будуть намагатися оснастити його засобами зв'язку з тим, щоб шахет почав літати більш розумно.
8: Сховатися від російських ударів, їдучи в потязі. Укрзалізниця на своїх об'єктах цьогоріч має виробити і встановити понад 2,5 сотні мобільних укриттів. Йдеться про залізобетонні конструкції, що захищають від уламків і вибухової хвилі. У прифронтових регіонах України вони вже подекуди частково встановлені. Цьогоріч їх планують поставити і на Київщині. Докладніше Дар'я Нематіан-Золбін.
5: Складач потягів Анатолій Прохоренко каже, що йому спокійніше працювати, коли поруч є мобільне укриття. Розповідає, що часом прилітають безпілотники. Це сховище розташоване на одному з вузлових станцій у Дніпрі. Всередині поставили лавки та блоки води. На цій станції загалом розташовано кілька мобільних укриттів. У випадку тривоги, як працівники, так і люди, які перебувають неподалік, можуть сховатись.
6: Если ты там идешь расцеп или маневры делаешь, уже раз тревога, забег сюда, потому что как немає, немає, так під вагонами не спрячешься. Все, бросаємо їх, ховаємося по команді дежурного чи дежурного погорки, чи це все ховаємося.
5: Упродовж минулого та цього року на Придніпровській залізниці вже встановили 48 мобільних укриттів. Цьогоріч мають встановити ще 24, розповідає головний інженер регіональної філії Укрзалізниці Олег Щепетков.
10: Перша черга у минулому році 23 укриття, ми всі їх встановили в межах Запорізького регіону, дільниця Нікополь, Апостолова, яка найбільше наближена до лінії зіткнення.
5: Столиця. Працівниця Укрзалізниці заробляє шпаклівкою шви у мобільному укритті після виготовлення і збірки. Це сховище розраховане на 17 людей. Після внутрішніх робіт встановлять лавиці. Такі ж укриття виготовляють ще на 29, 20, 12 та 7 осіб. Вони розраховані на захист людей від уламків та вибухової хвилі, розповідає представник Укрзалізниці Роман Грибовський.
11: Воно повинно витримувати до 100 мегапаскаль ударну хвилю. Якщо ви бачите, воно зроблено з товстого шару залізобетонних плит, які між собою зв'язані зварним з'єднанням. Також передбачені масивні двері з листової сталі 12-15 сантиметрів.
5: На виготовлення однієї споруди йде доба, каже посадовець. Цьогоріч мають виготовити загалом 259 мобільних сховищ. Першочергово їх постачають у прифронтові регіони. Цьогоріч мобільні укриття планують встановити і на Київщині. Загалом вже виготовили приблизно 30% від запланованого. Дар'я Нематян-Золбін, Суспільне, новини.
8: Велика Британія прискорить постачання протиповітряної оборони Україні. Про це на своїй сторінці Вікс заявив міністер оборони Джон Гіллі. Він зазначив, що протягом останніх днів Україна зазнала шокуючих атак російських дронів. У відповідь на це британська сторона ухвалила рішення активізувати постачання систем протиповітряної оборони і засобів протидії безпілотникам.
0: Новини на Українському радіо.
8: У застосунку «Дія» запустили першого у світі національного ЧІ-асистента, який допомагатиме отримувати державні послуги через чат без заповнення великої кількості форм. Про це в рамках Мінцифра Саміт заявив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Борняков. ЧІ-асистент може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого і дітей, також надсилатиме штрафи за порушення дорожнього руху, після чого їх можна буде сплатити і отримати квитанцію. Крім того, під час діалогу з агентом можна дізнати, як отримати потрібну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи оформити витяги, соцвиплати чи відкрити ФОП. Підсумковий випуск «Суспільні новини» слухайте щодня о 21-й в етері Українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
0: Погода.
8: Сьогодні в день на північному сході та сході країни, на Закарпатті, Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів, температура 17-22. На північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів. Сьогодні на Київщині без опадів, температура 17-22 градуси, а зараз у столиці плюс 10, вологість повітря 100%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви на хвилях Українського радіо. 8 хвилин по 7 в Україні. Сьогодні 15 травня. В студії працює Сергій Стуканов. Дивлюся одразу на мапу повітряних тривог і бачу таку картину. На південному сході Луганська, Донецька, Запорізька області, також Крим, триває небезпека з повітря. Ну і окремі райони Харківської, Дніпропетровської, Херсонської, Миколаївської, Вінницької областей. Ну і на півночі країни частково Чернігівської. Чернігівська область, північна частина Київщини і столиця України Київ, ну і східна частина теж Київської області, небезпека з повітря. Друзі, тож, якщо ви в зоні небезпеки, то обов'язково перебувайте в укриттях. І ми традиційно починаємо наш інформаційний ранок із спілкування із нашими колегами, які працюють в різних куточках України. У нас сьогодні заплановано традиційно декілька включень впродовж дня. Ми почуємо і північ країни, і південь, і західні регіони. Ну, найперше вирушаємо до Сум, де наша колега, журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо Валентина Москвіна підготувала низку цікавих репортажів чи сюжетів, які можуть схарактеризувати, чим живе зараз Сумщина. Ясна річ, що ситуація непроста. Валентино, сподіваюся, що ніч на Сумщині, ця ніч була спокійнішою, ніж попередня. Розкажіть деталі, як живе, чим живе Сумщина. Ну і так само розкажіть про ініціативи, як Сумщина захищається від атак російських ракет і дронів.
2: Вітаю, Сергію, вітаю всіх слухачів Українського радіо. Як за моїми власними спостереженнями, ця ніч на Сумщині була більш-менш тихою, але офіційну інформацію, звісно, побачимо трошечки пізніше. Що ж до захисту нашої області, то на підприємствах Сумщини планують створити приватні ППО. Детальніше про те, як діятимуть ці підрозділи та де навчатимуть екіпажі і чи є підприємства, які вже долучилися до проєкту, нам розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Можемо послухати.
3: Дійсно, з метою посилення нашої протиповітряної оборони, наших об'єктів критичної інфраструктури, суб'єктів господарювання, було прийнято відповідне рішення урядом про те, що суб'єкти господарювання в незалежності від форм власності можуть створювати приватне ППО. Що таке приватне ППО? Це за рахунок інвестування власних коштів 100% під модерацію нашого командування Збройних сил, зокрема на місцях, визначаються сили і засоби, якими приватні суб'єкти господарювання можуть створити відповідний підрозділ. Наразі мова йде, розуміючи ефективність підрозділів, це створення екіпажів БПАК, безпілотних літальних апаратів, умовно кажучи, якою будуть працювати дрон на дрон. Сумська область, маючи 562 кілометри лінії боєзіткнення, має можливість проводити відповідні навчання з залученням наших збройних сил, які вже мають досить фахову підготовку. І хочу сказати, не розкриваючи назву підприємств і того бізнесу, який вже мільйонами долучився до реалізації цього проєкту, навчання відповідно ми проводимо і активно цього долучаємось. Я хочу сказати, що ті, хто вже захотів залучитися, вже в вклав мільйони, і вже створені екіпажі, вже працюють і вже мають результат.
1: Отже, голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров розповів про те, що вже створені на окремих підприємствах екіпажі, вони проходять навчання і вже навіть почали працювати. Що станом на зараз відомо, Валентино, щодо результатів їхньої роботи, чи приступили вже екіпажі до збиття російських дронів?
2: За словами Олега Григорова, так, екіпажі приступили до збиття і вже є навіть позитивні результати. На базі обласної військової адміністрації створено фронт-офіс, де власники понад 50 підприємств нашої області можуть отримати роз'яснення та підтримку, якщо виявлять бажання долучитися до проєкту. Проте, також за його словами, є нестача персоналу для виконання таких задач.
1: Ну, так, проблема персоналу, браку кадрів, робочих рук – це проблема, яка зараз насправді є актуальною для всіх регіонів України. Такі часи ринок праці недоотримує пропозицію, так, попит на, сказати б, на робочі руки є чималий, але пропозиція на ринку праці не є достатньою. Але будемо сподіватися, що вдасться цю задачу також розв'язати. Ну, і поговоримо про приємне, так, тому що попри обстріли, попри сутужні умови життя, попри негаразди, які, ясна річ, можуть спіткати під час війни, але мешканці Сумщини насправді зберігають оптимізм і навіть естетично прикрашають Сумщину. От розкажіть про одну з таких історій.
2: Так, я би сказала, мешканці Сумщини знаходять розраду у квітах. От півроку тому під російськими обстрілами подружжя Мороз посадило біля своєї дачі у селі Пристайлове. Це на Лебединщині понад 1000 цибулин тюльпанів. Як виникла ідея уквітчати пагорб поруч із дачним будиночком та чи прийнялися квіти, Оксана Мороз розповіла, можемо послухати.
4: Коли я придбала цю хатину, то зрозуміла, що багато тюльпанів, і вони дуже давно тут ростуть. Це не ті, що там викопують, пересаджують. Часто люди це ж запитують, там, чи хто це ж знімає, чоловік розказує. І вони, та вони у вас в траві не виростуть. Ми бачимо приклад, що вони прекрасно в траві ростуть, і тут їх ніхто ніколи не викопував. Це вже, я не знаю, років 20 їх ніхто не викопував. Але чаша велика. І ми зрозуміли, а навіщо щось ви думувати, якщо можна досаджувати тюльпани, он скільки землі, бери в траві і сади. Тож ми їх насадили, а в цьому році вони ці жовті. Посадили восени, не сподівалися, що вони зацвітуть, але ж зацвіли. Якби мені хто-небудь коли-небудь сказав, що буде повномасштабка, ти будеш під взривами сажати тюльпани, а я кажу, навіть якщо вона зараз, до нас зараз прилетить, то тюльпани все одно виростуть. Це, кажу, простійкість нашого народу. Тут бомблять, а ці двоє, я кажу, чудних садять, кажуть, тюльпани на борі. А так ми їх посадили, нема ніяких заборів. Отам є дорога. Кожен може прийти, будь ласка, понюхати ті квіти, зайти нам пройти. Ніхто тут нічого не огражується. І взагалі, ну поки ми живі, ну поки живі. Ну поки це ж ми тут і ходимо. Завтра нас не буде, а тюльпани будуть.
1: Що ж, це надзвичайно зворушлива історія. Там вибухи, а ці двоє чудних садять квіти. Сподобався мені цей коментар цього оптимістичного подружжя, але, наскільки я розумію, плани там велетенські, і зупинятися це подружжя не планує, так?
2: Так, так. На досягнутому вони не зупинятимуться і хочуть засадити пагорб повністю тюльпанами.
1: Валентино, дякую за ці оптимістичні історії. Валентина Москвіна, журналістка Сумської регіональної редакції Українського радіо, була з нами на зв'язку. Друзі, а я хочу нагадати наш студійний вайбер 097-107-107-9, якщо ви хочете поділитися подібними історіями, коли попри те, що ми зараз живемо в скрутний час, попри те, що зараз війна, повномасштабна війна, але не втрачають наші люди оптимізм і дають волю своїм фантазіям в хорошому сенсі, садять квіти або, можливо, дерева, або сади, городи, то можете написати текстове повідомлення на наш вайбер 097-107-107-9. Я залюбки познайомлюся із цими історіями. На годиннику тим часом 7:16. Ви слухаєте Українське радіо. Мене звати Сергій Стуканов. Рухаємося далі.
0: Слухаєте Українське радіо. Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Друзі, ви слухаєте Українське радіо, мене звати Сергій Стуканов. Впродовж лише двох тижнів, наприкінці квітня, на початку травня, в Україні сталося одразу три трагедії, пов'язані із електросамокатами. В них загинуло двоє дітей, двоє були важко травмовані. На Київщині двох хлопців на електросамокаті збив автомобіль на перехресті. 10-річна дитина загинула на місці, 8-річна в тяжкому стані в лікарні. У Хмельницькому 11-річний хлопчик помер від травм, впавши з самоката у парку. У Львові 14-річний підліток наїхав на дворічну дівчинку. Вона потрапила до лікарні із травмою голови. Ось перелік цих трагічних історій, які трапилися лише останнім часом. Але враховуючи те, що вже розвиднялося, вже літня погода і прокат електросамокатів повсюдно в наших містах можна знайти. Так само чимало людей користуються своїми власними пристроями, то подібні історії, на жаль, можуть траплятися. Тож далі говоримо про те, де є місце електросамоката на тротуарі чи на проїжджій частині, чи має право керувати електросамокатом дитина, і якщо так, то з якого віку, як регулюється діяльність прокатних сервісів. У нас буде кілька гостей, і найперше спілкуємося із Оленою Лізвінською, керівницею навчальних проєктів із безпеки дітей, психологиня. Пані Олено, вітаю вас в етері Українського радіо.
5: Вітаю, Сергію.
1: Що поза тими трагічними випадками, яка ситуація загалом є із використанням електросамокатів дітьми, коли вони кермують? Чи є якась зараз база даних, статистика, з якого віку діти в нас користуються, як це регулюється?
5: Ну, насправді, на жаль, статистики в відкритому доступі немає. Кожен з ваших слухачів може це особисто перевірити. Але, можливо, варто змістити фокус уваги навіть не на саму статистику кількості, наскільки на те, як саме страждають діти. Ну, тобто, у тих випадках, які ви вже зазначили, там дійсно травмування. Але, крім того, також є важкі черепно-мозгові травми, також глибокі рвані рани, які залишають шрами, струси мозку і взагалі дуже складні переломи. І саме це відбувається через те, що у більшості випадків взагалі у нас не використовується будь-який захист. У нас не є обов'язковими шоломи дітей, які катаються ані на самокатах, ані на велосипедах. Ну, тобто, умовно кажучи, в європейських країнах є гаджет з колесами, має бути захист і шолом. У нас такої правової норми немає і вона відсутня. І в цьому випадку також самокати є більш високотравматичним, з моєї точки зору, транспортом, саме тому, що вони здатні розвивати набагато більшу швидкість, ніж звичні для нас всіх велосипеди. І знову ж таки, якщо велосипед навіть при всьому бажанні, особливо дитячій моделі, там не може бути більше двох дітей, то на електричних самокатах є такі випадки, коли там троє дітей і четверо підлітків, і взагалі немає цьому, як то кажуть, приділа кількості тих користувачів, які можуть безпосередньо розміщуватись на тому засобі. І це насправді робить великі складнощі для всіх учасників руху. Тому що так само у нас ті, хто кермує самокатом, вони поза законом станом на зараз. Тобто, умовно кажучи, якщо ми відкриємо правила дорожнього руху, там є обов'язки, пов'язані з тим, як себе поводити велосипедисту, і він має кермувати право за умови знання правил дорожнього руху з 14 років, то самокатчик у нас зараз просто поза законом. І, на мою думку, саме через це, через неврегульованість правил дорожнього руху у нас є такі, на жаль, прикрі і трагічні випадки, які пов'язані з дітьми.
1: Ну, а щодо велосипедів, там з 14 років можна проїжджою частиною пересуватися. До 7 років велосипедом діти можуть користуватися на тротуарах, а от щодо підлітків з 7 до 14 років правила дорожнього руху теж чітко не висловлюється щодо велосипедів, так? Але щодо електросамокатів ситуація і поготів є, і залишається геть невизначеною в правилах дорожнього руху. Тобто, якщо казати про травми, то більшість травм отримуються дітьми тоді, коли вони, кермуючи електросамокатом, потрапляють в аварію, тобто падають, розбиваються і зазнають пошкоджень. Чи так само присутня інша категорія, наприклад, історій за участі інших учасників дорожнього руху, наприклад, автомобілів або що?
5: Звісно, тому що, як я вже зазначала, самокат дуже непередбачуваний щодо маневрів, і він розвиває достатньо серйозну швидкість. Тобто, якщо, наприклад, останніми роками прокатчики і власники сервісу самокатів, вони намагаються, принаймні вони так говорять, що обмежувати швидкість до 20-30 кілометрів своїх самокатів, то ті самокати, які купують люди самостійно для своїх дітей, для своїх підлітків і використовують самостійно, таких обмежень вони не встановлюють. І, звісно, не всі водії встигають відреагувати на якісь маневри, і в цьому випадку навіть дорослі люди.
1: Ну і крім того, так, кермувальники таких самокатів, як ми з вами щойно відзначили, можуть не знати навіть правил дорожнього руху, так, де потрібно поступитися смугою, як повертати, як сигналізувати про поворот. Тобто, дійсно, маневри можуть бути геть непередбачуваними. На вашу думку, чи мають існувати вікові обмеження для користування електросамокатами?
5: Станом на зараз, ну знаєте, тут проблема, на мою думку, вона багатогранна. Крім того, що діти і підлітки не мають навичок взагалі і знань щодо правил дорожнього руху, і як поводити себе ні в якості пішохода, ні в якості водія транспортного засобу у вигляді там велосипеду або у вигляді самокату. У нас же не тільки самокат, у нас є моноколеса, гіроскутера, тобто досить розвинений у нас маломобільний, малогабаритний електричний транспорт. У нас ще немає відповідної інфраструктури, яку ніхто не розвиває. Тому, як на мене, так, закони мають прийматися, але для цього потрібно робити відповідні зміни щодо планування дорожнього руху і дорожньої розмітки. Тому що знання правил дорожнього руху – це має бути обов'язковим фундаментом. Але якщо ми поглянемо в цьому випадку на закордонний досвід, у них у всіх є досить розвинена саме інфраструктура. А у нас вся перевага тільки для власників автівок. І самі власники автівок відмічають про те, що у нас зовсім немає інфраструктури для додаткових категорій транспорту, легкого транспорту. Ось тому,
1: на ваш погляд, хто має нести відповідальність, якщо за кермом самоката, ну, електросамоката, неповнолітня дитина?
5: Ну, це на 200% це відповідальність батьків. Навіть якщо ми говоримо про дитину у віці до 14 років, тому що вони купують гаджет дітям. Якщо йдеться про прокатну історію, коли дитина, використовуючи сервіс прокату, бере самокат, це також відповідальність дорослих, і в цьому випадку, на мою думку, вона розділяється між батьками та власниками цього сервісу, тому що вони роблять можливим кермування неповнолітньої дитини таким засобом підвищеної небезпеки. І при цьому, знову ж таки, ми говоримо про відповідальність держави, тому що, знову ж таки, не зобов'язані ані батьки, ані прокатчики робити умови, в яких дитина або підліток не захищені. Тобто про захист, про шолом і додатковий захист на лікті, на руки, на ноги, він взагалі не йдеться. Але при цьому, якщо ми знову ж таки звернемось до досвіду, який є у розвинених країнах, це просто нонсенс. Ні у Германії, у Нідерландах, у Франції, Італії. Тобто ви ніде не зможете проїхати відповідну відстань, навіть там
1: кілометр. Не маючи обладунків, якщо так висловитися, так? Тобто
5: звісно,
1: захисту.
5: І ще ми з вами ще не торкалися, що вони просто літають, ці всі хлопці, дівчата, молодь.
1: Торкнемося, пані Олено, цієї теми. І з нами на зв'язку, я нагадаю, керівниця навчальних проєктів із безпеки дітей, психологиня Олена Лізвінська, також долучається до розмови експерт кампанії «За безпечні дороги» громадської організації «Центр демократії та верховенства права» Микола Ільчук. Пане Миколо, я не знаю, чи ви чули першу частину нашої розмови із пані Оленою, але ми там порушували тему того, що використання електросамокатів недостатньою мірою врегульоване в правилах дорожнього руху або геть зовсім не врегульоване. Так само пані Олена нарікала на те, що бракує інфраструктури в нас, тобто окремих доріжок для того, щоб мали можливість користуватися ними кермувальники, керманичі цих засобів. Ну і слухачі теж долучилися до обговорення і пишуть про те, що? Чому тільки про відповідальність цивільних ви говорите, а де наші поліцейські, які на вулицях сліпі і глухі? Ну, ось так, я декілька тез накидав, і, напевно, що хочу дати вам, пане Миколо, слово, для того, щоб ви висловили так само свою думку, де корінь проблеми, так? В чому сама суть того, що у нас трапляються повсякчас навіть уже не тільки драматичні, а трагічні ДТП із за участі самокатів?
6: Я погоджуюся з тими тезами, які були сказані в першій частині. І, в принципі, я хіба можу продовжити думку. Тому, якщо говорити все-таки про корінь проблеми, на мою думку і на думку нашого експертного середовища, криється саме в законодавстві. Та? Зокрема, нормативно-правових актах, які би мали регулювати такі поняття, як самокат та самокатник. На жаль, на сьогодні все, що ми маємо, це в 2023 році самокат було визнано транспортним засобом. Самокат або персональний легкий електротранспорт, до якого він за задумом змін в законодавство був визначений. На жаль, після цього інших рухів в законодавстві та нормативці не було, і досі, станом на сьогодні, ми не маємо жодного розуміння та не маємо жодної згадки про таку річ, як самокат в правилах дорожнього руху. Мене дещо бентежить і, ну, можливо, навіть обурює, коли кажуть, там звертаються, кажуть батьки, де дивляться батьки, чому вони не вчать дітей правилам дорожнього руху, а в мене зразу питання, а чому можна навчити дитину щодо самоката? Ну, звичайно, можна їй заборонити, сказати, самоката нема в правилах дорожнього руху, його не існує, тому не користуйся ним, ми тобі його не купимо. А з іншої сторони, а чому можна навчити, якщо в правилах дорожнього руху самоката немає? Правил для нього немає. Все, що можна сказати, це те, що з 23-го року це транспортний засіб, а отже, до нього застосовуються такі ж правила, наприклад, як до автомобіля. І, ну, тут, але ж так насправді не є, де автомобіль, де самокат, і всі це наче розуміють, але от в цьому криється, мабуть, найбільша проблема, і саме з цього потрібно починати.
1: А чому, на ваш погляд, зволікають законодавці? Тому що ми уже, ну, насправді, декілька років цю тему раз по раз порушуємо, старих українського радіо, і, на жаль, приводи для порушення цієї теми кожного разу дедалі трагічніші.
6: Я точно не можу сказати за народних депутатів, чому вони не можуть, не хочуть, не спроможні цього зараз зробити. Ми бачимо з вами зараз, як відбувається голосування у Верховній Раді. Мені це нагадує якийсь, знаєте, італійський страйк народних депутатів, які чимось невдоволені, щось їм не подобається. Я не можу сказати, що саме. Але очевидно, що та кількість законопроєктів, яка є, скажімо, найбільш пріоритетна зараз, там, яка стосується євроінтеграції, фінансування, військових, політичних речей, навіть ті речі, вони не здатні проголосувати. Тут кажуть їм про якісь самокати, та що там, де ті самокати, в нас грошей на війну немає, а ви тут про свої самокати ходите, говорите. І дивно, що законопроект, який лежить у Верховній Раді з 2020 року, вже наче давно проголосований в першому читанні, ніяк не може транспортний комітет, не буду прізвище озвучувати, тому що це ж, мабуть, не в прізвищах справа, а справа загалом в ситуації, не може цей законопроект розглянути на комітеті, погодити його до другого читання і направити його в зал на голосування.
1: Пане Миколо, у нас не так багато часу, але так, якщо можна тезово, будь ласка, ключові положення цього законопроєкту, так, тобто, що він змінить і як він міг би, в разі якби був ухвалений, поліпшити ситуацію?
6: Ключова і найбільша проблема, яку я озвучував, яка є в цьому законопроєкті, законопроєкт вводить в законодавство поняття «самокатник». Ось це найбільша його цінність, як би це смішно не звучало, але нарешті після цього можна буде розуміти, хто такий самокатник, і міністерство, наприклад, МВС чи Мінінфраструктури, зможе внести зміни в правила дорожнього руху і цілий розділ присвятити самокатникам і описати, хто вони, що вони можуть, де вони можуть їздити, як вони можуть їздити, яким правилам вони повинні слідувати, який віковий розріз, там до 7, до 14 і старше, хто де як може їздити. Ось це найважливіше. Після цього можна напряму звертатись до батьків, вчити їх правил дорожнього руху, водіїв можна казати, оце самокатник, він може таке, ви повинні зважати на це. І тоді можна резонно ставити питання до поліції, Оце самокатник, правила його такі, якщо він їх не дотримується, будь ласка, робіть щось з ним. Ось це корінь, і цей законопроект цей корінь вирішує.
1: Ну, законопроект розставив би крапки над «і» чи над «ї», але зараз вони, на жаль, безладно валяються, розсипані будь-де. Тому питання у мене до пані Олени. Пані Олено, от за тих умов, які зараз є, от за того статус-кво, як навчити дітей безпечної поведінки на дорозі, безпечного користування електросамокатом, як правильно пояснювати дітям, можливо, правила дорожнього руху, і загалом, от, я не знаю, як дитині там чи підлітку пояснити, як користуватися самокатом?
5: Перш за все, власним прикладом дорослих, тому що діти можуть чути слова, але роблять вони, як показує практика і досвід, те, що роблять дорослі, і вони не реагують, і не завжди реагують на слова. Ну, як на мене, ну, кілька головних моментів. По-перше, говорити про те, що на тротуари все ж таки головний пішохід, а електросамокат там, ну, так би мовити, їсть станом на зараз. Що шоломи захист обов'язковий, про те, що перед тим, як керуватися власним самокатом, ти маєш перевірити, наскільки працює взагалі цей самокат, перевірити його гальма. Що пішохідний перехід саме тому і називається пішохідним, що його потрібно переходити пішки, що один самокат дорівнює для однієї людини, однієї дитини, одного підлітка.
1: Ну, а якщо підліток, от я просто, знову ж таки, ну, знаючи трішечки психологію дітей, так, підлітки скажуть, та мене всі засміють, якщо я сідаю чи стаю на самокат, одягаю шолом.
5: Ну, ми ж, як правильно
1: друзі засміють,
5: всі говорять про те, що ми, як правильно говорив Микола, ми ж говоримо про євроінтеграцію, а в Європі, до речі, наші співвітчизники на всі 200 дотримуються встановлених правил. Тому ми маємо прецедент, коли за кордоном наші люди дотримуються правил тієї країни, в яких вони перебувають. Якщо не дотримуються, то сплачують штраф. Так само ми можемо зробити в нашій країні, але для цього потрібна інфраструктура, усвідомити відповідальність і для того, щоб поліція була в цьому всьому процесі задіяна. І знову ж таки, ми потім після цього можемо говорити про те, що є відповідальність, оскільки ти став на цей засіб, ти ним користуєшся, ти маєш нести відповідальність за дії свої і дбати про те, щоб не травмувати зайвий раз інших. Коли ми купуємо цей самокат, це батьки його купують, вони витрачають кошти, вони погоджують ці моменти і вони несуть за це відповідальність. Знову ж таки, на мою думку. Якщо ми говоримо про прокатчиків, так само, якщо вони дають можливість користуватися самокатами різновіковим категоріям, вони також розділяють цю відповідальність і мають її нести. А знову ж таки, ми говоримо про те, що поліція має реагувати на факти порушень, фіксувати, і це може бути, має бути чітко спланованим працюючим механізмом, який не тільки буде говорити про відповідальність звичайних людей, але й також буде говорити про те, що якщо порушник є, він отримує своє покарання, і з кожним разом воно має бути вищим, тому що ми бачимо багато прецедентів, коли травмуються звичайні люди, малі діти, які взагалі навіть не перебували, ну, вони навіть не були учасниками дорожнього руху, вони просто йшли собі пішки тротуаром.
1: Ну,
5: і це, звісно, не припустимо.
1: Пішоходи, які йдуть пішки тротуаром, теж учасники дорожнього руху, так, згідно з правилами.

0: книжці «Бесід з українським філософом Сергієм Кримським». Він писав про Святу Софію. Він писав як про неї, про Оранту, яка стоїть там на Софійській стіні, піднісши руки горе, як про стіну між степом і Європою. От ту саму стіну, яка розмежовує дві цивілізації. Так вони що, зайшли з фланга? Що зайшли аж звідти через Володимиро-Суздальське князівство? Що зрештою відбувається? І що це за Франкенштейн?
1: Це Франкенштейн як творіння і змагання цивілізацій. Річ в тому, що ясно, що Москва перебувала в полі зору і західного світу. Є неймовірно цікаві дослідження і припущення західних інтелектуалів на тему російської природи. Зокрема, Арнольд Тойнбі, який описує оцей конфлікт між Заходом, love-hate між Заходом і Росією. Росія значною мірою є в тому числі і західним конструктом, тільки механічним. Ви згадали те, що Ключевський, російський історик, писав про слова Петра, які є певним апокрифом, про те, що Петр сказав про те, що, мовляв, ще кілька десятків років, і ми повернемося до Європи спиною. Це, зрештою, робить зараз Путін.
0: До речі.
1: Штука в тому, що це свідчить про те, що вони хотіли перебрати механіку, але не суть, і не мали жодного наміру суть перебрати. Катерина, вона поставила іншу ідею фікс, притаманну Російській імперії. Це ідея фікс про повернення до Константинополя. Саме тому вона свого внука назвала Константином. Константин мав увійти, Білий цар, в Святу Софію в Константинополі, і таким чином мала з'явитися надімперія. Саме задля цього розпочалася, зрештою, Кримська війна. Ніколай І ділився з послом Британії Сеймуром міркуваннями такими, що Туреччина, мовляв, це хворий пацієнт. Треба рятувати православних. Це, до речі, повна аналогія того, що говорив Путін. Тільки він, крім замість православних, говорив російськомовних і так далі. І що сказав ще Ніколай І, дуже цікавого, напередодні Кримської війни 19 століття? Він сказав, що кампанія триватиме десь, ну, 3 дні. За 30 днів ми справимося абсолютно легко і просто. Ми, які, крім цього, це звучить просто з вражаючою, саркастичною подібністю. Він каже, що я не маю наміру вацарятися там. Я просто допоможу, побуду. Ця геополітична петля, повторена безперечно Путіним. Росія мала намір захопити Константинополь, Росія мала намір встановити своє управління над безмежним євразійським простором. Ці ідеї фантасмагоричні не здійснилися, але вони всі були наслідком оцього міркування, яке було зашите в основу мислення Росії, що вони, мовляв, Третій Рим. Не без допомоги київської школи ця ідея покорила думки убогих московитів, і вони повірили в це. І в цьому полягає великий конфлікт, який ми спостерігаємо між Москвою, чи, даруйте, Петербургом і Києвом. Для Києва духовне і геополітичне мислення впродовж тисячоліття, сягаючи ще княжих часів, коли, до речі, і з'явилася Оранта, і коли перший руський митрополит Іларіон виголосив своє повчання в Святій Софії, і його тисячолітня молитва звучить досі неймовірною актуальністю, до речі, то в Києва був інший геополітичний образ. Це образ Другого Єрусалиму, це образ Київського Сіону, образ Воскресіння і життя замість імперіалістичного і мілітаристського уявлення про Третій Рим. І цей образ, він охоплює всі частини Київської церкви, і православних, і греко-католиків, і всіх, хто шукає в цьому духовного джерела. Таким чином, Росія – це той антагоніст, про який, як дуже правильно каже і повторює ще один прекрасний український філософ Володимир Єрмоленко, що Москва – це є, власне, є антиукраїна, антирусь. І в цьому і полягає смисл цього безмежного, дикого, лютого простору людей, які вдивляються в безодню свого існування і намагаються в тій безодні побачити зірки Царства Небесного.
0: Я хочу ще на мить повернутися, ну, мить дуже метафорично, вона буде, очевидно, тривалою, до Авгієвих стаєнь, тільки трошки вже в іншому.

0: широчайшому контексті. В контексті міжнародних організацій, починаючи від Організації Об'єднаних Націй, де ви мали нагоду чимало попрацювати, закінчуючи штаб-квартирами інших організацій у Відні, де нещодавно, здається, нарешті прозріли, що між російським дипломатом і російським шпигуном стоїть давно знак рівності, почали бачити ці ліси антен на дахах, видворяти їх звідти, боже, не минуло і 100 років. Але ось ця вся система міжнародних організацій, включно зі спортивними, вона приречена через оцю тотальну інфікованість російськими грішми? Чи все ж таки має шанс на очищення? Чи треба будувати все нове?
1: Сама система, якщо ми говоримо про систему ООН, звичайно, що вона зазнала абсолютного репутаційного удару. І це пов'язано не лише з тим, що там є гнійник у вигляді Росії. Сама система не здатна справитися з викликами нашого часу. Якщо йде мова про ООН, я справді працював в Нью-Йорку, працював в нашому постійному представництві при ООН і мав можливість певний час працювати в такій робочій групі, яка називається open-ended, тобто відкрита робоча група, а всі жартували, що never-ending, ніколи не закриється робоча група з реформи Ради безпеки. Рада безпеки – орган, який єдиний має, згідно статутом ООН, міжнародним правом, має повноваження забезпечувати підтримувати міжнародний мир і безпеку, і рішення Ради безпеки, колективні і одностайні, зокрема, за участю постійних членів Ради безпеки, це рішення обов'язкові для виконання. І ця Рада безпеки, звичайно, що вона, її композиція сучасна, вона не відображає, не відповідає нинішньому часу вже аж ніяк. Це був продукт Другої світової війни. Він таким і залишається, але ми воюємо вже в іншій війні. Генерали дуже часто готуються воювати у війнах, які відбулися, а міжнародна система на чолі з ООН не здатна справитися, вгамувати те, що сьогодні відбувається на планеті, і Рада безпеки абсолютно залишається безпомічною, карикатурною, декларативною, такою, яка не може зупинити агресію, якщо, зокрема, ця агресія походить від постійного члена Ради безпеки, навіть такого нелегітимного, як Росія, яка, насправді, незаконно займає це місце. В статуті ООН, як ви прекрасно знаєте, досі записано, що членом Ради безпеки ООН є Радянський Союз.
0: Ну, там взагалі, там інший Китай і інша Франція, якщо вже так уважно читати
1: що
0: статут.
1: Що стосується Китаю, то це результат дипломатії Генрі Кісінджера із 70-х років, але тим не менше формально в статуті згадується Радянський Союз.
0: От в чому річ. І я пропоную зараз поставити великі три крапки в розмові про те, як книжка «Подвиги Геракла» проєктується на сучасну геополітичну ситуацію, бо ми не знаємо, що навіть через три дні буде після запису цієї розмови, ба більше через три дні після того, як вона вийде в етер, але я адресую з величезним задоволенням наших слухачів до цих текстів, чи ви їх знайдете фрагменти онлайн, чи зараз знайдете в книгарнях цю книжку. Я хочу присвятити кілька сторінок нашої програми на завершення сьогоднішньої бесіди феномену родинності в українській дипломатії. Я зараз почав серію, я таки зараз кажу анонс, що у нас з'явиться кілька програм in memoriam дипломатам, яких немає з нами, і готуючись до нашої сьогоднішньої з вами зустрічі, пане Даниле, я не міг не зазирнути в біографію пана Романа Лубківського світлої пам'яті. Феноменальний чоловік, там тільки статтю на Вікіпедії читаєш, ще от вже такий обшир зробленого аж впритул до члену спілки письменників Білорусі. Звідкись раптово взятого, ну і перший посол в Чехословаччині ще, а потім в Чеській Республіці. Яку роль зіграв батько передусім в вашому дипломатичному житті?
1: Дуже дякую, що ви згадуєте тата. Цього року виповнюється 85 років з дня його народження. Тато – приклад. Тато ніколи не був якимось лектором дидактичним, моралізатором. Тато працював і, напевно, що і приклад його роботи, його зацікавленості, його небайдужості, його дуже активної творчої вдачі – це, напевно, що найбільший вплив, який я відчував, мій брат Маркіян відчував. І ясно, що це була така рольова модель. Напевно, я б так відповів на ваше запитання. А що стосується тата, то, звичайно, що його творчий і дипломатичний шлях, по-перше, вони дуже тісно між собою пов'язані, а по-друге, вони досі викликають моє таке дуже внутрішнє, ну, якесь здивування, захоплення. одного разу, коли в 60-х роках було полегшення і можливості для українських студентів поїхати за кордон, йшла мова про соціалістичний табір. Татові випала нагода поїхати до Праги на фестиваль молоді. Він був в музичній делегації, якимось чудом йому вдалося туди потрапити. І він навічно закохався в Прагу, зачарувався Прагою. Це зробило колосальний вплив на його взагалі ставлення до світової культури, європейської, слов'янських літератур. І в Празі він зайшов в один театрик, маленький невеличкий театрик. І там була цікава, дуже модерна п'єса. І після цієї п'єси була можливість познайомитися з драматургом. Таким чином почалася дружба між татом і Вацлавом Гавелом. І ця дружба реалізувалася через якийсь часовий міст в 92-му році, коли тато став першим послом відродженої України, який вручив грамоти Вацлаву Гавелу як президентові Федеративної Чехословаччини. І фактично тато був останнім, здається, якщо я не помиляюся, послом, який вручав грамоти президентові тієї держави.
0: Взагалі, це надзвичайно цікавий період в дипломатії. Історія з Гавелом – це взагалі фантастика. Таке жодний письменник не придумає. Це тільки саме життя може написати такі сторінки до такої книжки. Я подумки, коли слухаю гостей, слухаю оповіді від старших дипломатів про той період, хто працював ще тоді, ще в українському радянському МЗС, я їх називаю про себе перевзваними. Тому що тоді українська дипломатія кликала до служби просто достойних мужів, які кожен там, прийшовши з своєї професійної сфери, з літератури, з політики, з науки, як Комісаренко, могли служити державі. Що про той час і в яких тонах розповідав пан Роман?
1: Я був свідком того часу, молодим хлопцем. Я бачив, наскільки це було піднесено, а з іншого боку, наскільки це було непросто і наскільки це було складно. Тому що це піднесення, лідерами якого були і міністри Анатолій Зленко, Геннадій Удовенко, молодий Борис Тарасюк, з'явилися нові посли, Роман Лубківський, Левко Лук'яненко згодом поїхав послом в Канаду, Віктор Батюк, прекрасний український дипломат, блискучий знавець Бенгалії, який переклав, до речі, українською мовою хрещеного батька Маріо П'юзо. Це феноменальна постать в історії української дипломатії, української культури. І, звичайно, що хвиля з'явилася в просто видатних імен. До речі, чий вплив став запорукою того, що дипломатична служба українська відбулася вже як самостійна національна зовнішньополітична служба. Але це не був час такий райдужний, це був час складний, тому що, з одного боку, це був час становлення, це час прориву, час опору системи радянської, пострадянської, імперської, комуністичної. Жодних там не було особливих можливостей так легко позбутися всього радянської, всієї радянської спадщини. Більше того, ця совдепія, вона і досі вона має свої, нехай вже згаслі, але тим не менше якусь агонію ми можемо відчути в багатьох виявах і нашого життя, і нинішньої дипломатичної системи. Але це були приклади, як мені здається, успішні, приклади яскраві. І що важливо, що і сьогодні в українській дипломатичній службі не бракує прекрасних, достойних, блискучих людей і династій. От, наприклад, династія Володимира Огриска з його дивовижними нащадками і послідовниками, які є українськими дипломатами, інтелектуалами, міжнародними експертами. Тобто це все є приклад того, про що ми ж, в принципі, говорили впродовж цієї розмови. Так, є світ шаленців, є світ якихось бурхливих, абсолютно безглуздих пристрасей, нарцисів, захланних егоїстів та іншої наволочі. Але, тим не менше, є світ достойних людей. І той світ достойних людей, до якого належать всі слухачі і вашої програми, це той світ і переможе.
0: Ми нещодавно теж спілкувалися в програмі з представником однієї з династій, з паном Володимиром Боєчком, згадували добрим словом пана Василя Боєчка, дай Боже здоров'я. А останнє запитання, от як двом братам-дипломатам зростати в такій родині? Це дружба, це конкуренція, це підтримка? підтримка, це взаємостимулювання. Що це?
1: Це дуже
0: підозрюю, що це не просто.
1: Це дуже непросто, звичайно. Романе, ви абсолютно точно все впіймали. В тата була така улюблена приказка. Один з хати, що означало, що давайте, хлопці, ребята, ви розходьтеся по-хорошому, і немає між вами ніяких проблем. І це так і є. Є і братня любов, і є бажання працювати і робити те, що ти вважаєш є найціннішим для рідної держави і для власної самореалізації. Тому з журбою радість обнялась, але завжди перемагає мудрість, та мудрість, яка пасує шляхетному українському стилю.
0: Український дипломат, письменник, громадський діяч Данило Лубківський гостював у програмі «Амбасадори на хвилі українського радіо», хоча завдяки останнім рядкам мені здалося, що навіть ми трохи вдома погостювали. Ну, а й годі казати, що розмову з грандіозним задоволенням в студії провадив я, Роман Колядан. Залишайтеся на хвилі українського радіо. До наступних зустрічей.
2: Амбасадори. Українське радіо. Реклама.
3: Олено, ти сьогодні так смачно обідала. Раніше ти відмовлялася від мого фірмового салату. Боялася, що під протез щось потрапить.
4: Ой, Наталю, це все в минулому. Пам'ятаєш, як я мучилася? Ой. То випаде, то ясна натруть, то щось потрапить під той протез. Це ж було пекло. Угу. А тепер у мене є Лакалут Фікс. Крем для фіксації зубних протезів. Він фіксує протез так надійно, що я забула про незручності.
3: Невже допомагає?
4: Лакалут Фікс надійно тримає протез увесь день, ясно, не натирає. І захищає від запалень.
5: Доведено. Лакалут Фікс у 5 разів надійніше фіксує зубний протез, пришвидшує адаптацію та захищає ясно. Створює ефект амортизації та забезпечує комфорт протягом усього дня. Купуйте Лакалут Фікс зі знижкою 30% в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар.
6: Акція діє з 1 по 31 травня 2026 року по всій території України, крім тимчасово окупованих територій, в аптеках під брендами Аптека АНЦ, Аптека Копійка та Аптека Шар. Знижка надається на окремі товари. Кількість товарів обмежена. Деталі зазначені в аптеках, не є лікарським засобом. Інформація про свіжі новини на сайті Міського ДУ ЄСНАМ.
7: З роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. І особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхорової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Телефонуйте 0800 60 60 50. Рослинні екстракти, що входять до складу Аденодин, містять активні речовини, що профілактують та сприяють зменшенню запалення у передміхоровій залозі. Телефонуйте 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Центр допомоги «Пенсіон» вже 18 років дбає про пенсіонерів. Це повна оплата комунальних послуг, велика одноразова виплата, гроші кожного місяця, соціальні працівники та юридичний супровід. Тобто матеріальна та фізична підтримка протягом всього життя на прозорих умовах у спадкуванні нерухомості в майбутньому. Дзвоніть безкоштовно 0800 75 50 00. Повторюю, 0800 75 50 00. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
2: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
9: Важливо знати.
10: Як діяти, якщо під час обстрілу було пошкоджене житло? Найперше, пам'ятайте, що обов'язково слід дочекатися рятувальників, бо пересуватися зруйнованим будинком може бути вкрай небезпечно. До того ж, дуже часто обстріли будинків супроводжуються масштабними пожежами, а людина може запанікувати і наробити купу помилок. Наприклад, вибігти у задимлений під'їзд, сподіваючись, що їй вистачить повітря, аби дістатися вулиці. Не забувайте, що в разі пошкодження або завалу будинку рятувальники будуть на місці за лічені хвилини. Якщо ж ситуація дозволяє пересуватися, вдаватися до певних дій, то насамперед потрібно усунути негативні чинники, говорить представник Департаменту цивільного захисту та превентивної діяльності Державної служби з надзвичайних ситуацій капітан цивільного захисту Владислав Багнюк.
9: Якщо пошкоджений будинок, в тому числі багатоквартирний, то слід звертати увагу на небезпечні чинники, в тому числі запах газу. Якщо є запах газу, знову ж слід звернути увагу на те, чи перекритий газ вентилем. Необхідно покинути небезпечну зону, якою являється місце проживання людини, знову ж таки з урахуванням правил безпеки. Тому що побите скло, яке знаходиться на підлозі, воно також може додатково травмувати людину, тим самим нанісши їй ще більше шкоду. Якщо немає змоги перекрити газ, ми чуємо запах і не маємо змоги відкрити вікно, то ми просто покидаємо це приміщення, виходимо за можливості в безпечну зону, тобто на відкрите повітря. При тому всьому, що слід виключити вимикання або вмикання електроприладів, в тому числі світло, тому що при вмиканні-вимиканні може проскочити іскра, що в певній концентрації газоповітряної суміші може призвести до вибуху. Тобто, як можна швидше покинути небезпечну зону і вийти на свіже повітря.
10: Щоб безпечно залишити приміщення, варто оцінити ситуацію. Якщо горить у кімнаті, де ви перебуваєте, не поспішайте відчиняти вікна, адже доступ повітря підсилить вогонь. Прямуйте до виходу. У зоні сильного задимлення пригніться якомога нижче або повзіть. До виходу рухайтеся вздовж стіни. У такому випадку ви не заплутаєтеся. Щоб перевірити температуру зачинених дверей, обережно торкніться їхньої поверхні тильним боком кисті. Якщо двері не гарячі, відчиняйте їх повільно, щоб свіже повітря не спровокувало спалах. Якщо двері гарячі, не відчиняйте їх. Адже дим і полум'я не дадуть вам можливості вийти. Якщо шлях униз заблокований, спробуйте скористатися пожежною драбиною. Не користуйтеся ліфтом. Якщо ситуація критична і немає інших варіантів вийти на вулицю, відчиніть або розбийте вікно та покличте на допомогу.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. 205 українців повернулися додому з російського полону. Семеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки Росії на Одещину. Про це та інше далі докладніше. 205 українців сьогодні повернулися додому із російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Це перший етап обміну тисяча на тисячу, додав він. Нагадаю, про обмін домовилися під час так званого перемир'я 9-11 травня за ініціативою американського президента Дональда Трампа. Про це Трамп написав у мережі True Social, а президент Володимир Зеленський згодом підтвердив цю домовлення. Президент Володимир Зеленський відвідав місце зруйнованого російським ударом будинку. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Разом з ним до Дарницького району столиці приїхала і прем'єрка Юлія Свириденко, і міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
4: Попередньо ви можете подивитися, вона лежить уламки, знайшли рятувальники уламки ракети «Х» вже в підвалі, тобто вона зайшла в будинок, там підірвалась, відповідно, конструкція залізобетонна, підняло ці конструкції і потім завалило весь будинок. На жаль, так. Я хотів би звернутися до наших громадян. На жаль, ворог, ви бачите, б'є якою кількістю засобами враження, це БПЛА і ракети, він збирається і далі бити, тому ми маємо бути єдиними, але маємо заходів безпеки дотримуватися.
3: Пошуково-рятувальну операцію завершили, вона тривала більше доби, від удару загинули 24 людини, ще 48 травмовані. Від учора до будинку почали приносити квіти та іграшки. У Києві сьогодні оголошено день жалоби за жертвами масового російського обстрілу. Семеро людей постраждали внаслідок ранкової атаки Росії на Одещину. Одна людина у тяжкому стані. Про це у соцмережах повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. В Одеському районі зафіксували влучання в об'єкти цивільної і транспортної інфраструктури. Подробиці розповість Ольга Глечик.
5: Сьогодні вночі Одещина була атакована комбінованими ракетно-дроновими ударами. Пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житловий сектор, приватні будинки, як повідомили ВВА. Зокрема, Олег Кіпер повідомив про 4 приватні будинки, які було пошкоджено, також технічні споруди, нежитловий будинок, господарчі адміністративні будинки. Ми поспілкувалися з мешканцями селища, зокрема з сусідом, який живе неподалік від місця влучання, а також пошкодженої торгівельної споруди, яка була пошкоджена найбільше.
6: Я чув, коли вже земля почала сипатися, що сипеться по дому. Підняв дітей і спустилися вниз. Ну, я не знаю, я ж кажу, я вибуха не чув. Я потім по камерам уже дивився, був вогонь, зарево і все.
5: На місцях події працюють всі відповідні екстрені і медичні служби.
7: Ольга Глесик, Суспільне новини, Одеса.
3: Одрадне на Харківщині знову під контролем Сил оборони України, повідомляють аналітики про проєкту Deep State. Підрозділи 129-ї окремої важкої механізованої бригади провели штурмові дії, завдали противнику вогневого ураження і вибили його з лісосмуг, укріплених позицій та опорних пунктів. До виконання завдання були залучені штурмові підрозділи, оператори безпілотників та артилерія.
0: Новини на Українському радіо.
3: Українцям більше не потрібно мати окрему паперову картку платника податків. Її повністю замінює електронна версія у застосунку «Дія». Про це на Мінцифра саміт заявила заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль. За її словами, електронна картка платника податків і тепер матиме таку ж юридичну силу, як і її паперовий варіант.
8: Наша незмінна мета – продовжити політику максимально доступних цифрових сервісів. Отримання будь-якого сервісу, допомоги має бути зручним в декілька кліків, без заповнення великої кількості даних і без, звісно, додаткових довідок. Саме тому з 14 травня ми робимо важливий крок на шляху до цифровізації. Відтепер картка платника податків, всім знайома як РНО КПП, ІПН, податковий номер буде в електронній формі. Від банків до державних установ достатньо буде лише електронного документа.
3: Україна пройшла до гранд-фіналу Євробачення 2026. Піснею «Рідні» представляла нашу країну співачка Лелека і бандурист Ярослав Джусь. Своїми емоціями українська команда поділилася з уболівальниками та Суспільним.
9: Прекрасні, кохані, ми пройшли.
10: Дякуємо Євробаченню.
9: Дякуємо Євробаченню, дякую всім, хто нас підтримував.
10: Я вірю в нас.
9: Ти вірив в нас? Ну, дивіться, який. Ну, що вам сказати? Я схопила той стан, який має бути. І я знаю, що ми це повторимо в фіналі. Ви це почуєте?
10: Мені
9: ви
10: зараз було ідеально.
9: Йому і зараз було ідеально, ну...
10: Це авторське прочитання, трошки джазу, трошки його люблю.
3: Тож до наступного етапу пісенного конкурсу «Євробачення 2026» потрапили 10 фіналістів. Гранд-фінал відбудеться у суботу, 16 травня. Пряму трансляцію можна дивитися на телеканалі «Суспільна культура», на сайті «Євробачення Україна», ютуб-каналі «Євробачення Україна» і слухати на радіо «Промінь». Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в етері українського радіо. Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Сьогодні вдень на північному сході та сході країни, на Закарпатті, Прикарпатті місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 17-22 на північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів. У столиці зараз 13 градусів, вологість повітря 78%, атмосферний тиск 738 міліметрів ртутного стовпчика. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Шановні друзі, ви слухаєте Українське радіо. 7 хвилин по 11, вже 8 хвилин по 11. Сьогодні 15 травня, завтра 16 травня. Це означає, що завтра Україна братиме участь в фіналі пісенного конкурсу Євробачення 2026 року. Фінал, ну зрештою, як і півфінали, відбудеться у Відні. І напередодні Україна, а саме представник України цьогорічний, чи представниця Лелека, спромоглася пройти до фіналу, і це вже буде 21-й виступ України на пісенному конкурсі Євробачення. В 2003 році наша країна стартувала, тоді нашу країну презентував Олександр Пономарьов. Ну і Україна традиційно успішно виступає на Євробаченні. Маємо ми 3 перемоги. Це незабутні виступи 2004 року в Стамбулі Руслани, це виступ в Стокгольмі 2016 року Джамали, і в Турині в 2022 році Україна перемогла завдяки виступу гурту «Калуш Оркестра» із композицією «Стефанія». Ну і у нас так само чимало призових місць було, коли ми посідали друге, третє місце, або ж, можливо, і трішки нижче, але за глядацьким голосуванням традиційно Україна бере високі місця. Чого чекати цього року? Будемо зараз спілкуватися із ведучою Суспільного Анна Тулієва, яка є з нами на зв'язку і яка безпосередньо мала нагоду відчути атмосферу Відня. Анно, вітаю в етері Українського радіо.
2: Вітаю, вітаю всіх слухачів.
1: Які враження від виступу Лелеки в півфіналі пісенного конкурсу Євробачення?
2: Дійсно, атмосфера була такою щодо очікування, звичайно, що нашої країни проходу у фінал, тому що Україна – це одна з найуспішніших країн на конкурсі. До вчорашнього дня завжди дві країни проходили до фіналу, вдавалося це Люксембургу і нам. І, на жаль, Люксембург вчора не прийшов до фіналу, хоча там і була українська команда повністю із представницею Єва Марія, наші дівчата – Three Direction робили постановку, але все ж таки не вдалося. Ми, чесно кажучи, дуже засмутилися, але дуже зраділи, що пройшла Лелека. Дійсно, дякуємо організаторам, що нас оголосили другими, тому що вчора і так наша делегація трошки не могла дійсно відійти від обстрілу, який стався в Києві напередодні, і цілу ніч ніхто не спав, тому що всі дивились новини. І, звичайно, що коли таке відбувається, навіть коли ти десь у відрядженні чи на Євробаченні, для тебе це неважливо, тому що серце завжди з країною. Думаю, що нашій Лелеці було через це, звичайно, що трохи складно виступати. І не знаю, чи це якось пов'язано, але країна-терорист завжди нас обстрілює, коли ми на Євробаченні в якісь такі моменти, чи півфіналу, чи фіналу. Це було і з творчими, це було і з Калушом, це відбулося і цьогоріч. І дійсно, що ми не могли зробити якусь таку гідну медіа-підтримку, яку би могли зробити наповну, тому що ми розуміємо всі відчуття наших людей, але все ж таки ми впорались, і я дуже щаслива і вдячна команді, вдячна кожному, хто працював над тим, щоб ми потрапили до фіналу Євробачення. Адже для нас це супер важливо, бо ми показуємо те, що відбувається в нашій країні, і Україна має бути представлена на цій міжнародній арені. Вже 16 травня вона буде представлена нашою прекрасною пані Лелекою. Вона змогла з себе вижити все, що в неї було, і заспівала прекрасно, хоча дійсно вона до себе дуже така, як це правильно сказати, вона себе дуже оцінює завжди тверезо, і вона вчора теж була трошечки незадоволена своїм виступом, але ми її заспокоїли, сказали, що все було добре. Купа було українських прапорів в залі. От просто під час виступу Лелеки вся арена ніби заповнилася українськими прапорами, тому це було дуже приємно, що наші українці так нас підтримують, і за це їм теж дуже дякуємо.
1: Лелека виступила і завтра виступить у фіналі із піснею «Рідним». Які меседжі цього року Україна несе в світ?
2: Ми спілкувалися із режисером нашого номеру Ільєю Дусиком. Він нам розповів, що ця матерія, яка випадає зі сцени, вона означає таку, насправді, ніби це по частинам розірваний світ. І так у нас є дві бандури, які, ну, насправді це дві бандури, але сама задумка номера така, що спочатку це бандура, яка роз'єднана, така спеціальна є бандура, яка виглядає як роз'єднаний інструмент, і далі він є кульмінація, і далі він змінюється на одну цілісну бандуру. Тобто сама пісня особлює в собі повернення всіх додому після нашої, звичайно, що перемоги. От, і саме такий меседж закладала Вікторія, наша лелека, в цю пісню. І саме такий меседж заклав і Ілля Дуцик, тому що ми дуже хочемо вже, як і всі-всі-всі, ми хочемо вже побачити нашу перемогу і об'єднати нашу країну, і кожен шматочок нашої землі повернути.
1: Ну, мені здається, важливо так, що на сцені буде бандура, і відповідно зможуть там представники інших націй, загалом всього світу, а глядачі Євробачення – це традиційно не тільки європейці, а і в Сполучених Штатах Америки, і в Азії, і в Австралії, і, напевно, і в Африці, уважно дивляться цей пісенний конкурс, найпопулярніший, безперечно, у світі, і познайомляться із українським традиційним інструментом, одним із символів української культури, української музичної та пісенної культури, бандура, яка пролунає в такий спосіб от абсолютно на весь світ. Вже пролунала в півфіналі, і завтра ми це побачимо також і в фіналі. Гаразд. Фінал Євробачення 2026 завтра відбудеться. Дивлюся я на сторінці eurovisionworld.com, так, це офіційний сайт цього пісенного конкурсу, є, напевно, найпопулярніша впродовж багатьох тижнів перед фіналом сторінка, яка називається «Хто ж переможе?» «Хто ж переможе в пісенному конкурсі Євробачення?» Ну, тут букмекери різноманітні представлені, ну, на жаль, цьогоріч Україні не прогнозують перемогу, тобто ми, згідно із прогнозами букмекерів, маємо посісти місце десь всередині турнірної таблиці, чи, можливо, в першу десятку ми спроможемося зайти. Загалом, які очікування від нашого виступу? Ну і хто має перемогти, згідно із оцінками прогнозистів чи букмекерів цьогоріч?
2: Так, букмекери після другого півфіналу нам прогнозують 11 місце, але я думаю, що 100% на фіналі Вікторія краще набагато буде все робити, і Ярослав, і вся команда. Звичайно, що ми підтримуємо всіма силами, будемо закликати наших зірок, щоб вони шерили в соціальних мережах про нашу лелеку і теж підтримували. Тому я думаю, що ми 100% піднімемось по цій турнірній таблиці. Наразі букмекери перемогу Фінляндії, але на друге місце піднялася Австралія, що було дуже неочікувано взагалі для нас всіх і для єврофанів. Після її виступу у другому півфіналі вона піднялася на другу сходинку по букмекерам, хоча раніше вона була десь, не пам'ятаю, чи в топ-5, чи в топ-10, не буду стверджувати, але так. І зазвичай є така історія, що якщо той конкурсант чи та учасниця, яку букмекери ставлять на друге місце, зазвичай вона і перемагає. Отож, будемо чекати, чи буде цього року таке співпадіння, але все ж таки ми сподіваємось теж на свою перемогу, тому що це життя і, можливо, все. Тому будемо всіма силами сподіватися і робити все для того, щоб приближати нашу перемогу і на Євробаченні, і не тільки.
1: Фінляндія, мені здається, перемагала в пісенному конкурсі Євробачення. Щодо Австралії, я такого не пригадую факту. Якщо це справді трапиться, і Австралія, яка зараз, згідно з прогнозами, посідає другу сходинку, зрештою переможе, то, напевно, це буде кумедно. Ну, але, з іншого боку, тут питання, якщо організовувати конкурс в Євробачення, то це, я уявив, наскільки далеко всім конкурсантам наступного року.
2: Я вас, вибачте, переб'ю і просто скажу, що
1: в Австралії не буде конкурсу. Так,
2: так, так.
1: Разі.
2: Як Так, якщо Австралія переможе на конкурсі, то конкурс буде проводити будь-яка країна Європи, і це буде визначатися європейською мовною спілкою, тому що це таке є вже правило прописане. От, тому так, ми далеко їхати не будемо, якщо що. От, але все ж таки так, сподіваємось вже, щоб Євробачення було в нашій країні, дуже цього вже хочеться. Бо дійсно тут ходиш по арені, по баблу, де гримерки і всі інші делегації згадують Євробачення, яке було в 2017 році. До речі, вчора був день, коли Джамала перемогла, 10-та річниця з цієї перемоги. Ми тут теж всі вітали з цим. От, і всі згадували це Євробачення, яке проводив Київ, яке було в Україні. І це було просто неперевершено. У нас була суперкласна організація і дуже-дуже талановитий такий конкурс. Дуже були класні всі представники. Отож, ми сподіваємося, дуже-дуже чекаємо і дуже хочемо це зробити.
1: Ну, справді, от я на початку казав, що тричі Україна перемагала в цьому конкурсі, але, на жаль, лише двічі проходив конкурс в Україні, фінал, так? Тому що в 2022 році ми перемогли, так, з Калуш Оркестра, і, відповідно, в 2023 році конкурс мав пройти в Україні, але, через те, що у нас якраз війна точилася повномасштабно вже на той момент, то Ліверпуль приймав, відповідно, замість України цей конкурс. Ну, і чекаємо, справді, коли наступного разу це відбудеться у Києві, тому що це важливо, щоб ми приймали після перемоги конкурс. Україна буде виступати під номером 7 завтра Лолека. Наскільки це вигідна позиція, тому що буде понад 20 учасників у фіналі, так, відповідно, сьомий номер за черговістю – це добре, чи це зле, чи нейтральний варіант?
2: Це добре. Я думаю, що взагалі порядкові номери, вони ні на що не впливають. Насправді так. Дійсно, учасники, артисти не хочуть витягнути там перший номер чи другий номер. Другий номер на Євробаченні – це взагалі… Тут єврофани про це говорять, як так, це як смерть для представників, тому що це той номер, за який люди зазвичай не голосують, який у фіналі знаходиться вже там на якихось останніх місцях. Хоча ми пам'ятаємо 24-й рік, коли Джері Хейл і Альона Альона представляли нашу країну саме під номером 2 у фіналі. Дійсно, наша делегація тоді трошки була затурбована цим номером, але все ж таки дівчата розбили цей стереотип. От, і у фіналі посіли третє місце. Отож, я гадаю, що це ні на що не впливає. Так, Лелека вчора на жеребкуванні витягнула продюсерський вибір, і саме продюсери Євробачення поставили її під порядковим номером 7. Це перша половина фіналу. Зазвичай, дійсно, всі артисти хочуть виступати там в другій половині фіналу, аби запам'ятатись краще глядачеві. Та, я думаю, що ми точно запам'ятаємось, тому що в нас найдовша нота, здається, якщо я не помиляюсь, за всю історію Євробачення. Тому будемо сподіватися, що все буде добре і налаштовувати нашу артистку, аби вона якнайкраще виконала свою роботу на сцені і представила нашу країну.
1: Найдовша нота – це уже, можливо, і претензія на рекорд, так, будемо дивитися. Але от завтра буде цей фінал, можна буде в тому числі слухати його в етері Радіо Промінь. Я думаю, потрібно зацікавити наших слухачів, додати іще інтриги, які, ну, традиційно на конкурсах Євробачення бувають якісь скандали, або виникають якісь кумедні ситуації, або підтексти, або що. Чи цьогорічний конкурс міститиме якісь родзинки, які можуть так само додаткову увагу аудиторії привернути?
2: Дійсно, так, жоден конкурс Євробачення не відбувається без якихось таких конф'юзів. Цього року їх теж було чимало, але варто просто попередити наших слухачів, що конф'юзи на Євробаченні, вони зазвичай такі добрі, якщо це можна так назвати. Будуть виступати в інтервал акції у фіналі і Лорді, і Вірка Сердючка, і наша Руслана. І мені навіть вдалося поспілкуватись із Лорді, це переможця Євробачення. Євробачення, які виграли 20 років тому, здається, якщо я не помиляюсь, я пам'ятаю тоді слова Тимура Мірошниченка, що дітки, тепер ви не заснете, тому що лорді вони в таких страшних костюмах насправді виступали і були безпосередньо і в прес-центрі, де я з ними спілкувалась, теж в тих самих костюмах. От і я пам'ятаю ці слова нашого Тимура. І я пам'ятаю, як я була малою, мені було 8 років, і я реально не заснула. От, тому це один із таких моментів, які запам'ятаються мені з цього Євробачення.
1: Не заснула від чого?
2: Від страху? Не заснула від того, що, так, що я була малою.
1: Побачивши так, їхні так. костюми. Це був справді 2006 рік, тобто це 20 років тому. І так само треба сказати, що це якраз гурт, який представляв Фінляндію. Так?
2: Фінляндію,
1: тобто,
2: так.
1: Фінляндії пророкують перемогу і цього року. Тобто, от, тобто, до речі, цьогорічні претенденти, вони так само нагадують гурт Лорді, чи вони добріші?
2: А, ні, насправді вони дуже хороші. Ми з ними спілкувалися і на хіднику. Я їм співала їхню пісню, перекладену українською мовою, тому вони дуже класно на це відреагували. І взагалі в них реально фантастичний номер. І вперше з 1997 року Лінда, це одна із тих, хто представляє Фінляндію цього року, вона буде грати на скрипці наживо, тому що на Євробаченні зазвичай заборонено грати наживо. Всі артисти і музиканти записують свої інструменти, тому що все ж таки це шоу і будь-що може статися, але цього року організатори дозволили їй грати наживо на скрипці. От вона виступала разом із Пете в першому півфіналі. Номер дійсно навіть мене дуже вразив, прекрасний перформанс і пісня дуже прекрасна, вона фінською мовою, але ну, типу, вона дуже класно звучить, дійсно нагадує якийсь такий вайб, можливо, нульових, але все ж таки так, хороша пісня, хороші претенденти на перемогу.
1: Друзі, я хочу поцікавитися вашої думки, чи ви полюбляєте конкурс Євробачення, чи ви є його, можливо, навіть фанатами і дивитеся його щоразу, голосуєте, а можливо, вам індиферентний цей конкурс. Напишіть 097-107-107-9. Чекаю ваші повідомлення на Viber, чи дивитиметеся ви завтра фінал конкурсу Євробачення. Ну і також мені цікаво, чи є у вас якісь фаворити, звичайно, поза Україною, тобто не рахуючи Україну, бо ми не можемо голосувати за свою країну, але чи є у вас фаворити, чи ви вже напоготові тримаєте свої смартфони, щоб проголосувати за якусь країну, то напишіть так само цікаво, за кого ви завтра будете голосувати. Анно, а ви, ну так, зізнаєтеся нам, можливо це секрет, а можливо не секрет, чи збираєтеся за когось голосувати, крім України?
2: Ну, звичайно, я по своїй натурі єврофанка, тому мені дуже і дуже подобається тут бути, насправді. Я дійсно оцінюю всі виступи, як, перш за все, глядачка, намагаюся зробити, бо вже з професійної точки зору починаю розкладати перформанс на різні його частини. От, але намагаюся знайти своїх фаворитів. Дійсно, мені Фінляндія подобається, мені Австралія подобається, хоча номер більш такий теж вайб нульових чомусь, не знаю, чому. Так, яка тенденція спостерігається цього року. Знайшли ми спільну мову із представником Молдови, але і згідно з останніми новинами, мабуть, не впевнена, чи буду я підтримувати Сатоші, тому що він в одному з відео, яке записувало офіційне Євробачення, сказав російською мовою, як буде 12 балів, тому не знаю, не впевнена. Я дякую за його позицію, що він приїхав виступити у нас на національному відборі, і він взагалі підтримує Україну. Не знаю, насправді, як ставитись до таких новин. Спілкувалася з ним, але він каже, що і підтримує Україну. Ну, сказав, що не знав, як буде українською балів слово, за що йому сказали, що друже, якщо не знав, то запитай. От тому стосовно Молдови, дійсно, і класна пісня, чудовий теж номер, і відсилка йде там до ще одного номеру, з яким Молдова приїжджала, тому що вокалістка, яка у Сатоші, вона вже представляла Молдову, і вона в такій сукні там теж прекрасно, дійсно, але не впевнена, тому...
1: Ну, є ще час подумати, так, Анно? Ну, а ми, звичайно ж, тримаємо кулачки за Лелеку, ясна річ, що бажаємо їй якнайкраще виступити завтра, ну, і перевершити всі сподівання прогнозистів і букмекерів, і, можливо, навіть зламати тенденцію і перемогти завтра. Я думаю, всі ми цього дуже щиро і щиро бажаємо. Анно, дякуємо за включення. Анна Тулєва, ведуча Суспільного з Відня, де завтра відбудеться фінал Євробачення, включалася в наш етер.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: Спека, тиск.
4: Є таке. Судини перші реагують.
3: А ти як справляєшся?
4: П'ю більше води, більше рухаюсь і додав до раціону Сангус. Він допомагає підтримувати загальний стан судин. Запиши номер 0800 33 00 73.
5: Дбаємо про судини. Сангус – джерело полісахаридів і біологічно активних речовин, що сприяють підтримці функціонального стану судин. Телефон 0800 33 00 0073.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом. Перебування проконсультуйте з лікарем. Цим писати вашого оператора.
7: Про цю проблему жінки соромляться говорити вголос навіть зі своїм лікарем. Нетримання – делікатна, але дуже поширена урологічна проблема, що погіршує якість життя жінки. Найчастішою причиною стає послаблення м'язів тазового дна.
8: Я спробувала Феміност Уро у комплексі з правильним підходом до свого здоров'я.
7: Для усунення проблеми нетримання важливий комплексний підхід, який включає здоровий спосіб життя зі збалансованою активністю, обмеження у піднятті важких речей, спеціальні вправи для укріплення м'язів тазового дна.
8: А щоб підсилити успіхи комплексного підходу, я спробувала Феміност Уро.
7: Феміност Уро – це комплекс природних компонентів та вітамінів, спрямований на підтримання сили тазових м'язів, таких як екстракт насіння гарбуза, соєвих бобів, кропиви та порошок соку журавлини, вітаміни Д і Б12. Феміност Уро не містить гормонів.
8: З Феміност Уро все під контролем. Нарешті я почуваюся впевнено.
7: Запитуйте в аптеках України.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: О, привіт, Петровичу. Ти вже на велосипеді?
10: Такий, з березня ще. А ти коли свій осідлаєш? Погода ж зараз. Пісня. На рибалочку б разом махонули.
9: Ой, та з моїми колінами не те, що на велосипед. На стілець сісти проблема. Ще й спину прихоплює моментами.
10: Хочеш, аби я тебе пожалів? І не сподівайся. А от пораду слушну дам. Адже в самого восени таке з суглобами було. І знаєш, що я тоді пропив для їх підтримки? Артрофіт.
9: Артрофіт?
10: Так, артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
9: А що в ньому?
10: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
9: Повтори.
10: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Оптимальна робота ваших суглобів. 0800 353 404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі цінки безкоштовні.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35. Суспільне новини на українському радіо.
11: У студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Президент Зеленський оголосив про початок процедури обміну полоненими 1000 на 1000. У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Про це та інше – далі докладніше. 205 українців сьогодні повернулися додому з російського полону. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Повідомив про це у Фейсбуці президент Володимир Зеленський і сказав, що це перший етап обміну 1000 на 1000. Нагадаю, про обмін домовилися під час так званого перемир'я 9-11 травня за ініціативою американського лідера Дональда Трампа. Про це він написав у мережі Truth Social. А президент Володимир Зеленський згодом цю домовленість підтвердив. Спеціальний трибунал із розслідування злочину агресії Росії проти України юридично запущений. Від сьогодні затверджено розширену часткову угоду щодо створення керівного комітету спецтрибуналу. Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ України. Рішення ухвалили під час засідання 37 держав світу у Кишиневі. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він пояснив, що суд працюватиме за трьома напрямками, зокрема спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. Також Сибіга наголосив, що це лише початок на шляху до справедливості.
12: Чимало людей казали, що ми мрійники, але угода, яка лежить переді мною, це не мрія, це реальність. Україна вірила в трибунал від самого початку, і так само я впевнений, ми досягнемо миру, вступу до ЄС та інших наших цілей.
11: У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій. За останніми даними ДСНС, через російську атаку 24 людини загинули, з яких троє – діти. 48 людей зазнали поранення. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт, говорить речник Держслужби з надзвичайних ситуацій Києва Павло Петров.
13: Рятувальники завершили пошуково-рятувальні роботи у стежі повністю. Кожен сантиметр, мабуть, того, що залишилось, і підвалу повністю, станом на зараз, відомо 24 особи відблоковано з-під завалів, це троє дітей, на жаль. Більше ніж 28 годин рятувальники безперервно працювали на місці. Приходимо до аварійно-відновлювальних робіт, зрізаємо всі небезпечні конструкції, які можуть залишитися.
11: У Києві сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської масованої атаки 14 травня.
0: Новини на Українському радіо.
11: Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп завершив свій візит до Китаю. Перед цим Трамп і Сі Цзіньпін зустрілися на робочий обід у Пекіні, передає агенція Reuters. Під час зустрічі лідери підвели підсумки візиту. Зокрема, Дональд Трамп укотре наголосив, Сполучені Штати і Китай мають міцні відносини. Розповів, що під час візиту уклали кілька торговельних угод. Також обговорювалося питання Ірану. Трамп пояснив, що до питання завершення конфлікту в Ірані думки лідерів сходяться.
12: Ми обговорювали Іран. Ми дуже схожі в думках щодо того, як все має закінчитися. Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Хочемо, щоб протоки були відкриті, вони їх закрили, потім ми закрили, але ми хочемо, щоб протоки були відкриті. Там відбувається божевілля, ми хочемо, щоб вони це припинили.
11: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
11: Сьогодні в день на північному сході та сході країни, на Закарпатті, Прикарпатті, місцями короткочасний дощ, гроза, на решті території без опадів. Температура 17-22 на північному сході країни та в Карпатах 14-19 градусів. На Київщині сьогодні без опадів, температура 17-22 із плюсом. У столиці зараз 18 градусів, вологість повітря 50%, тиск 738 міліметрів. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Небо для тих, хто має крила. Саме із такого перекладу латинського виразу розпочинаємо цю частину нашої програми. В оригіналі латинською мовою цей вислів звучить так: «Alta alatis patent». І чому саме цим висловом я вирішив розпочати цю частину нашої програми? Тому що це є гасло окремого 433-го окремого батальйону безпілотних систем імені героїв Крут і заступниця начальника штабу саме цього батальйону зараз із нами на зв'язку. Її звати Анастасія, і ми поговоримо про цей батальйон безпілотних систем імені героїв Крут, 433-й, про його бойовий шлях. Ну і, звичайно, поговоримо про те, кого потребують сьогодні, які в професії є серед переліку вакансій в цьому батальйоні. Анастасія, вітаю вас.
2: Бажаю здоров'я, доброго дня.
1: Доброго дня. Ну і найперше, я би хотів якраз звернутися до символіки. Я вже озвучив ваше гасло, яке ви використовуєте, яке є на вашому шевроні. Чому саме це ви обрали для того, щоб надати певного символічного значення батальйону?
2: Тому що це гасло про потенціал і внутрішню свободу, і крила – це не лише про дрони, це про сміливість впроваджувати зміни, про волю до перемоги та здатність піднятися над будь-якими обставинами. Заклик в першу чергу для тих, хто хоче стати частиною тих людей, які готові змінювати хід історії за допомогою технологій.
1: Небо для тих, хто має крила, так? Насправді, дійсно, це не може не наснажувати. Друзі, як ви розумієте цей вислів, долучайтеся до нашого етеру 097-107-107-9. Це номер нашого студійного вайбера.

0: Вони пишуть, що у Польщі закликають змінити ставлення до щурів і відмовитися від жорстокого взагалі ставлення до них. Ну, чому таке ставлення до щурів? По-перше, нам з дитинства завжди прищеплювали думку про те, що вони переносники інфекції, оскільки вони живуть здебільшого в не дуже чистій такій якійсь атмосфері, і то це каналізація, то це смітники, де вони перебувають. Але з іншої сторони, чомусь вони там перебувають і завжди мають дуже таке загартоване здоров'я, живуть дуже-дуже довго. Щур уже багато років існує в колективній уяві як символ бруду, хвороб і небезпеки, так само стверджують польські журналісти на початку свого матеріалу. Хоча ці тварини живуть поруч з нами сотні років, вони досі насамперед викликають страх і відразу. Фундація Міщика хоче це змінити, це така польська фундація. Не для того, щоб переконати людей тримати щурів вдома. До речі, це також вже поширене явище, щурики живуть, люди їх доглядають, а діти дуже люблять з ними гратися. А все це робиться, щоб розпочати дискусію про більш гуманне ставлення до цих тварин. Що ж далі пишуть чи то пропонують польські журналісти? Відправною точкою нової кампанії фундації став звіт про диких щурів. Як зазначає Катерина Випихевич, це журналістка, це перша подібна публікація в Польщі. Звіт складається з трьох частин – біологічної, культурної і юридичної. Перша показує, ким насправді є щурі та як вони функціонують у міському середовищі. Друга аналізує суспільні упередження щодо цих тварин. Третя ж пояснює їхній статус у польському законодавстві. І таке є, виявляється. Щур не заслужив такого образу сам по собі. Радше це культура нав'язала його нам, каже Катерина Випихевич. Фундація не намагається довести, що щурі мають стати новими домашніми улюбленцями містян. До речі, знову нагадую, вони вже є у багатьох вдома. Навпаки, йдеться радше про зміну способу мислення щодо тварин, яка існує в міській екосистемі, незалежно від людських симпатій. Ми не закликаємо нікого запрошувати щурів у свої домівки. Ми лише хочемо показати, що це така ж тварина, як і будь-яка інша, яка живе поруч з нами, і до неї не слід ставитися винятково як до шкідника, пояснює журналістка. У розмові також порушується тема методів боротьби зі щурами. На думку фундації, нинішні заходи дератизації, не лише неефективні, а й надзвичайно жорстокі. Отрута спричиняє тривалі страждання, а клейкі пастки призводять до повільної смерті не лише щурів, а й інших тварин – птахів чи кажанів. Фундація збирає підписи під петицією про заборону продажу клейких пасток у Польщі. Як нагадує Випихевич, нагадується журналістка, подібні рішення вже діють у деяких європейських країнах. Активісти зазначають, що проблеми появи щурів в містах виникають не звідки. Їхня популяція зростає там, де люди залишають легкодоступні джерела їжі. Ну, згадаємо, і в Києві ми неодноразово таке бачили. Ну, але що далі з цим робити і як ставитися в подальшому житті до щурів, читайте на сайті Суспільного мовника «Новини Суспільного» у розділі «Новини європейських мовників».
1: Важливо знати.
2: Мобілізація або укладення контракту не означає втрату роботи, нагадують у Міністерстві юстиції. За працівником, призваним на військову службу, зберігаються місце роботи і посада. Це правило діє для всіх роботодавців, незалежно від форми власності підприємства. Після завершення служби працівник має право повернутися на свою посаду. Щоправда, ця гарантія не поширюється на окремі категорії, зокрема осіб рядового і начальницького складу, служби цивільного захисту, а також тих, хто обіймав виборні посади, строк повноважень яких завершився. Час військової служби зараховується до страхового стажу, стажу роботи, стажу за спеціальністю та державної служби. Це враховується, зокрема, при призначенні пенсії. Після мобілізації необхідно поінформувати роботодавця та надати підтвердні документи – військовий квиток, довідку ТЦК та СП або витяг із наказу. Роботодавець видає наказ про увільнення від роботи на час служби. Це не звільнення, а лише тимчасове припинення виконання обов'язків.

0: виплачується зарплата. Роботодавець не зобов'язаний виплачувати робітникові середню заробітну плату під час проходження ним служби. Такі виплати можливі лише за його ініціативи. Основним доходом військовослужбовця є грошове забезпечення. Якщо працівника незаконно звільнили під час мобілізації, він має право звернутися до Державної служби України з питань праці або оскаржити звільнення у суді.
1: Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
2: Отже, 15 година 47 хвилин. Хмельницький на зв'язку. І там наша колега Алла Коломея. Алло, вітаю в ефірі Українського радіо.
3: Вітаю, студія, вітаю, Україну.
2: Спостерігали ми за картою, мапою тривог і бачили, що Хмельниччина сьогодні вранці доволі тривалий час була червоною. Уже все припинилось?
3: У нас наразі все спокійно.
2: Ну, це добре. Якісь безпілотники були, але, очевидно, їх скерували в потрібному напрямку. Дякую. Тепер про те, що у вас наразі відбувається, бо ж масована ворожа атака і вас не оминула.
3: 13 травня у нас була масована атака, і зараз у Хмельницькому після цієї атаки БПЛА відкрито розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину. Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. За їхньою інформацією, внаслідок масованої російської атаки тоді в обласному центрі зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, є травмовані, троє людей наразі отримують медичну допомогу, руйнувань зазнала адміністративна будівля, також пошкоджено автомобілі, вікна у багатоповерховому будинку та медичному закладі. Йдеться у повідомленні. Нагадаю, 13 травня на Хмельниччині під час денної атаки працювали сили протиповітряної оборони, які знищили 27 російських безпілотників. Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Він написав, під час денної атаки, яка тривала в області понад 5 годин, до відбиття повітряних атак залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи. У нас без жертв і наші співчуття киянам.
2: Угу. Ну що ж ти зробиш, війна є війна. Бачите, ніхто не хотів би переживати такі часи, але вони прийшли і мусимо чинити опір. І, звичайно, допомагати одне одному. Дякую за співчуття.
3: І продовжимо про те, як життя триває у Хмельницькому. Зараз у нас ціни на полуницю зросли в середньому на 50 гривень за кілограм у порівнянні з минулим роком. Про це нам розповіла продавчиня полуниці на Хмельницькому центральному продовольчому ринку Марина. Від початку тижня в середньому полуниці у нас коштувала 280 гривень, а минулого року в цей час ціна була приблизно 230 гривень. Вартість ягід залежить від смакових властивостей та величини, розповіла продавчиня. Залежить від сорту, бо є сорти більш врожайні, менш врожайні. Залежить від зовнішнього вигляду. Чим гарніше, тим дорожче. Продавець Дмитро розповів, що ціна більше, ніж минулого року, адже через весняні морози та відключення електрики теплиці потребували додаткового обігріву. Люди палили генераторами, а це додаткові витрати. Добриво також подорожчало. Тож і ціна вища. От продавець Дмитро каже, торгує в цей час Хмельницькому вже кілька років ранньою ґрунтовою полуницею з Закарпаття. Очікує, що цього року через тиждень десь з'явиться на прилавках хмельницька полуниця з відкритого ґрунту. Проте морози повпливали і на місцевий врожай, говорить Дмитро. Так, останні три роки підряд у нас весняні приморозки, полуниця вимерзає, примерзає цвіт і врожайність 2-3 рази менша. Знову ж таки, через це зростає ціна. Але от прямо сьогодні, як розповіли продавці, зранку завезли багато полуниць з Закарпаття. Там зараз очікують на дощі, тому визбирали усі дозрілу. І ціна сьогодні тимчасово різко впала до 180 гривень. Кажуть, далі ціна знову може зрости, тому що коли підуть дощі, полуниці привозитимуть менше. Ну, тоді вже будемо чекати на дешевшу місцеву полуницю.
2: Так, захотілося полуниці навіть. Гаразд, терпимо до настання справді хорошого сезону, високого. Так, далі.
3: І у нас на Хмельниччині відроджують поліську аборигенну українську породу коней, яка опинилася на межі зникнення. Нині в Україні залишилося лише кілька десятків таких тварин. Про це нам розповів ініціатор проєкту Юрій Ягусевич. Юрій Ягусевич каже, що козаки їздили саме на цих конях. Давня Русь їздила на цих конях. Тоді інших не було тут. За словами Юрія Ягусевича, виводять зараз поліського коня у селі Слобідка Маліївецька на Хмельниччині. Для виведення потомства шукали коней під час експедиції селами Полісся, розповідає чоловік. Зараз у Юрія 25 коней цієї породи. Ще 10 є у людей. Юрій каже, що зрозуміло, що мотоблоки, трактори витісняють коней, але, говорить, десь по селах ще мають бути коні такої породи, і він сподівається, що, можливо, знайде їх на Волині і у Рівненській області. Тому що Юрій каже, їх дуже важливо зберегти, бо поки віднайдено критично мало. До 100 голів вважається період вимирання. Коли буде пройдено кількісну межу 100 голів, тоді вже можна сподіватися, що порода не вимре. Коні у Юрія перебувають на вільному випасі, однак все одно потребують постійного догляду, забезпечення, їх годують, контролюють стан здоров'я. Чим вирізняються поліські коні і що треба, щоб цю породу зберегти? Давайте послухаємо Юрія Ягусевича.
4: Коні їдять, коні хворіють, коні п'ють. За конями треба доглядати. Генетику можна зберегти тільки в живих конях. Це аборигенний український кінь, поліський. Він поліський того, що зберігся на Поліссі. Особливо на свою генетику насамперед. Візуально вони схожі на других аборигенів. Це, тобто, невеликі, таким як зробила природа. Ми привикли, що коні великі, високі, але це результат селекції людини. Людина під свої потреби виводила. Природа ж як кінь Пржевальського, зебра. Аборигенні коні вони всі маленькі, невеликі. Оці до 1,40 за гривку. Ця порода зникає, як і інші породи аборигенні в Україні, які вже деякі зникли. Це радянська політика, ну і російська передусім. Тут на зло Росії їх треба зберегти.
2: Так, у нас хвилина лишається. Алло.
3: Так, і я ще хочу розповісти про ще одне захоплення жителя Хмельниччини. Навчальний посібник з єгиптології видав вчитель історії ліцею села Поляхова Теофіпольської громади Вадим Яблонський. 35-річний Вадим Яблонський досліджує середньоєгипетську мову, тобто ту мову, якою спілкувалися і писали за часів фараонів приблизно 2000 років до нашої ери. Вчитель історії Поляхівського сільського ліцею цікавиться і популяризує сходознавство серед учнів та колег. Він розповів, що цього року видав власний навчальний посібник, якому передували роки досліджень, причому самостійних досліджень. Приблизно 10 років Вадим Яблонський вивчав давньоєгипетську мову за англомовними посібниками. Він розповідає, що завершити роботу над посібником йому допоміг грант у розмірі 15 тисяч гривень. Наклад посібнику – 100 примірників. І зараз частину книг, розповідає автор, він планує передати навчальним закладам і бібліотекам безкоштовно.
2: Чудова новина. Наприкінці часу більше не маємо. Алла Коломея, наша журналістка із регіональної редакції Українського радіо у Хмельницькому. Дякую.
1: Слухаєте Українське радіо. Реклама.
5: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
6: Реклама дієтичної добавки. Не є лікарським засобом.
7: Здоров'я – це твій найцінніший ресурс. Але відчуття дискомфорту, часті позиви, неспокій можуть заважати твоєму активному способу життя. Пам'ятайте, з роками кожен чоловік відчуває зміни у своєму організмі. Особливо важливо звернути увагу на здоров'я передміхурової залози. Аденодин – розроблений спеціально для підтримання чоловічого здоров'я. Рослинні екстракти, що входять до складу аденодин, містять активні речовини, що профілокують та сприяють зменшенню запалення у передміхуровій залозі. Телефон 0800 60 60 50.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Вийшов свіжий номер газети «На пенсії». Читайте. Кого можуть позбавити пільг на проїзд у транспорті? Пенсії по інвалідності та пенсії для чорнобильців. Що змінилося? Встигніть передплатити газету «На пенсії» на друге півріччя за старою ціною 58 гривень на місяць. Запитуйте на пошті або у листоноші.
1: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Російська збройна агресія супроводжується грубими порушеннями норм міжнародного гуманітарного права. Одним із воєнних злочинів є сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК. Постраждалими можуть бути жінки, чоловіки, діти та люди старшого віку. Повідомити про СНПК можна до Міжнародного реєстру збитків для України. Душевний біль, страждання або серйозні тілесні ушкодження – це підстави для подання заяви. Дізнатися, які дані потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
10: Київський інститут Національної гвардії України оголошує набір на навчання. Курсанти КІНГУ отримують повне державне забезпечення, сучасну вищу військову освіту та офіцерське звання. Не зволікай. Деталі на сайті kingu.edu.ua.
11: Скринінг здоров'я 40+ – це програма медичних обстежень для всіх, кому 40 років і більше. Як на неї потрапити? Можна через Дію. Через 30 днів після дня народження вам у Дію надійде запрошення. Далі знадобиться Дія-картка. Якщо такої немає, оформіть її тут же в Дії. Через 7 днів після заявки на ній з'являться кошти на скринінг. Тепер оберіть медзаклад, запишіться і приходьте. Перелік є на сайті МОЗу. Якщо ви не маєте Дії, зверніться до банку-партнера. Отримайте спеціальну картку і з нею приходьте до ЦНАПу. Проходьте скринінг. Не пропустіть важливе.
1: Соціальна реклама.
12: Це мультики.
13: Це мультики.
14: Мультики, казки та веселі пригоди. У додатку Бробакс від Суспільного. Завжди безкоштовно. Завжди без реклами. Бробакс. Дивись. Пізнавай. Зростай.
15: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.
1: Українське радіо.
16: Шістнадцята година.
1: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
2: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна повернула 205 військових та 4 цивільних із російського полону. Лідери США та Китаю говорили про російсько-українську війну.
13: У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. Україна та Росія обмінялися полоненими, і з неволі повернулися 205 українських бійців, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зокрема, і частина захисників Маріуполя та Азовсталі. Це був перший етап обміну тисяча на тисячу. Він відбувся за посередництва Сполучених Штатів і особливий тим, що 95% звільнених потрапили у полон ще у 2022 році. Про це написав у Фейсбуці омбудсман Дмитро Лобінець. Чимало звільнених мають серйозні травми, підірване здоров'я та психологічні наслідки. Є захисники, яких евакуювали з Азовсталі пораненими. Попереду у них реабілітація та відновлення документів. Наймолодшому звільненому 21 рік, а найстаршому 62 роки. Про обмін розповість подробиці кореспондентка Суспільного Оксана Рекун.
16: Ми перебуваємо неподалік місця, де зустрічали звільнених з полону українських воїнів. Їх сьогодні 205. Також ми поспілкувалися з родичами тих, хто, на жаль, сьогодні не побачив своїх рідних або хоча б чекають на вісточку від звільнених з полону українських воїнів, щоб дізнатися, де вони, що вони і в якому стані. Більшість звільнених з полону, як зазначили в координаційному штабі, це захисники та оборонці Маріуполя. З матір'ю одного з них, капітана морської піхоти Олександра Джугова, який родом з Чернігівщини, ми поспілкувалися. І далі пропоную послухати те, що вона нам сказала.
17: Я сьогодні дочекалася сина, якого чекали 4 роки, 1 місяць і 11 днів. Тримали там стільки часу біля Маріуполя і угрупування російських військ. Я не думаю, що ми б втримались би тут.
18: Мама, я в Україні. Це було перші слово.
19: Таке ж прізвище, він наполовину інгушою. Аслан Ідієв, це ж якби таке рідке прізвище. Ну, поки тиша. Але ми чекаємо, ми надіємось через те, що такого не може бути, щоб він не повернувся. Він нас дуже позитивний, дуже енергійний.
16: Хочу сказати, що більшість родичів, які приїжджають на місце зустрічі звільнених з полону з різних областей України, зокрема Хмельниччина, Вінниччина, Черкащина, Сумщина та Київщина.
13: Окрім військових, у межах сьогоднішнього обміну Україні вдалося повернути додому 4 цивільних. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Це мешканці Сумщини віком від 61 до 85 років, яких російські військові примусово вивезли з домівок торік.
20: Новини на Українському радіо.
13: Тридцять 4 сім'ї залишились без житла внаслідок російського ракетного удару по Дарницькому району Києва. Держава виплачуватиме людям щомісяця по 20 тисяч гривень на оренду квартир, допоки вони не отримають компенсацію або не придбають житло за програмою «Євідновлення». Про це в етері Суспільного розповів голова Дарницької районної державної адміністрації у місті Києві Олександр Ковтонов. Він нагадав, що продовжують працювати оперативні штаби.
21: Опрацьовано 102 заяви на допомогу по програмі «Турбота киянам», місто киянам на 10 тисяч. 7 власників квартир звернулися на допомогу по 40 тисяч. Ця допомога виплачується при неможливості проживання в квартирах. І саме для того, щоб мешканці могли знайти собі житло. І ми потім по 20 тисяч щомісячно виплачуємо для того, щоб люди могли орендувати житло, доки ми не видамо компенсацію або не відновимо це житло.
13: До уваги слухачів Українського радіо, повітряну тривогу щойно оголосили у Києві. Нагадаю, що рятувальники завершили розбирати завали багатоповерхівки на Харківському масиві, у яку вчора поцілила російська ракета. Відомо про 24 загиблих та 48 травмованих. Серед жертв – 3 дітей. У Києві сьогодні оголошено день жалоби за загиблими. Дональд Трамп підтвердив, що обговорив із лідером Китаю Сі Цзіньпінем війну в Україні. Про це президент США сказав журналістам на борту літака.
22: Ми обговорювали це питання, яке ми хотіли б вирішити. До вчорашнього вечора все виглядало добре, але вчора ввечері вони зазнали серйозного удару. Тож це все одно відбудеться, але це прикро.
20: Новини на Українському радіо.
13: Майже 10 мільйонів гривень застави. Такий запобіжний захід суд обрав, Вищий антикорупційний суд обрав для Лілії Лисенко. Про це Суспільному повідомив прокурор спеціалізованої антикорупційної прокуратури Микола Карась. Лисенко, нагадаю, фігурує у справі про будинки комплексу «Династія». Її підозрюють у фінансуванні кооперативу «Сонячний берег», через який, за даними слідства, проводили гроші для робіт. Прокурори, нагадаю, просили для Лисенко тримання під вартою або заставу 20 мільйонів гривень. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
20: Погода.
13: Завтра переважно без опадів, лише на заході країни, вдень короткочасні дощі та грози. Температура вночі 6-14, а вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11, а вдень 20-23. Зараз у Києві плюс 19. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
20: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення.
1: Це була та страшна битва, яка, до речі, провела до створення Червоного Хреста. На нещастя, провода цього польсько-українського конфлікту, який потім прив до польсько-української війни, а навіть до Волині. Французи не воліють не згадувати про Барфоломеївську ніч, де католики і французи вирізали католиків протестантів. Зато не будуть згадувати про Жанну д'Арк. Італійці мали щастя, що мали 4 дуже сильних лідерів. Справді Грушевський мусив виїжджати з Галичини в 17-му році. Через рівень конфліктів опозиції та повстали проти нього серед українських діячів. Україна повстала в супереч обставин. І це пошлює якість нашого проекту.
2: Студія Олена Шарпанська, вітаю. Сьогодні важко уявити, що 200 років тому італійські міста Мілан і Венеція належали Австрії. Але так було. Карту Європи перекроювали щоразу після великих воєн. І от після поразки Наполеона, завдяки рішенням Віденського конгресу 1814-1815 років, Австрійська імперія володіла значними італійськими землями. Тоді провідні європейські держави – Велика Британія, Росія та Прусія – хотіли створити міцний захисний пояс навколо Франції, аби запобігти новим завоюванням. За результатами Віденського конгресу до складу Австрійської імперії увійшло новостворене Ломбардо-Венеціанське королівство, яке включало найбагатші північні регіони Італії – Ломбардію з Міланом та Венецію. А правляча австрійська династія Габсбургів фактично контролювала і інші італійські держави – Тоскану, Парму та Модену, де на престолах сиділи представники їхньої ж родини. Австрійський канцлер Клеменс Меттерніх вважав Італію лише географічним поняттям, а не єдиною нацією, і робив усе, щоб закріпити там австрійський вплив через поліцейський контроль та придушення національних рухів. І тим не менше, на Апенінському півострові існували власні незалежні держави з італійськими династіями та мовою. До об'єднання Італія складалася з 8 утворень, серед яких були Сардинське королівство, П'ємонт – це от та сама батьківщина Савойської династії, яка дасть Італії королів, Королівство обох Сицилій та Папська область. І саме наявність у цих національних регіонів зумовила відродження, от те саме Рісорджименто. Це не було лише політичним рухом, а й глибоким культурним процесом, який формував італійську ідентичність. І тут слід окремо сказати про культуру. Її яскравий представник, всесвітньо відомий композитор Джузеппе Верді, став справжнім культурним символом саме оцього відродження – Рісорджименто. Його музика перетворилася на політичну зброю, і це не метафора. От згадаємо відому, надзвичайно відому оперу «Набукко». Італійці сприйняли плач полонених євреїв в сюжеті цієї опери як метафору власного рабства під австрійським гнітом. І хор став неофіційним гімном італійських патріотів. Оперу «Битва при Леньяно» Верді написав під час революції 1849 року, і вона оспівувала перемогу італійців над іноземними загарбниками. На прем'єрі в Римі публіка була в такому екстазі, що останній акт довелося повторювати повністю. Та й саме прізвище композитора стало зашифрованим кодом. Стіни італійських міст ряснили написами «Віва Верді». Для австрійської поліції це виглядало як вшанування музиканта, а для італійців це була абревіатура. Перші літери його прізвища означали «Віторіо Еммануеле Ре д'Італія» – «Віктор Еммануїл, король Італії». І це був заклик до об'єднання країни під владою п'ємонтського короля Віктора Еммануїла II. Власне, після створення єдиного італійського королівства у 1861 року Верді став депутатом першого італійського парламенту, а пізніше і сенатором. Але все це відбувалося вже після серії революцій, що охопила Європу у 1848-49 роках. Ота весна народів стала унікальним моментом, коли італійці і українці, що перебували в складі Австрійської імперії, опинилися в одному політичному контексті і боролися проти спільного ворога – Габсбургів. Сьогодні мій гість – історик, доктор історичних наук, професор Українського католицького університету, директор Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ярослав Грицак. Вітаю вас, пане Ярославе, на Zoom-зв'язку.
1: Вітаю вас, дякую за запрошення.
2: І от ми, власне, про об'єднання Італії ми будемо говорити. І в цьому плані будемо місточки такі перекидати і в Україну, і в сьогоднішню нашу історію. От серед воїнів Джузеппе Гарібальді було чимало українців. Я назву лише два імені. Це Лев Мечников, рідний брат відомого вченого, нобелівського лауреата Іллі Мечникова, чиїм ім'ям називається сьогодні університет в Одесі. Та Андрій Потебня, офіцер, уродженець Ромнів, що на Полтавщині, брат відомого мовознавця Олександра Потебні. Чи могли, на вашу думку, тоді українці, от в середині 19 століття, розраховувати хоч на якийсь успіх у межах Габсбурзької імперії? Як взагалі піднялася свідомість українців Галичини і тих регіонів, які входили до Австрійської імперії?
1: Ну, ви маєте рацію, сказавши, що українські землі, зокрема Галичина, була частиною того самого простору. І це був такий, знаєте, прообраз Європейської унії, де тим людям, які мали собі дозволити, могли собі дозволити, могли їздити без паспортів, із не існувало. Це був такий простір десь від Бельгії до Львова, скажімо так, від Німеччини до Італії. Це був величезний великий простір, дуже спільний, українці були частиною цього простору. Ви маєте рацію також в тому, що українці були серед армії Гарібальді, але правда є, що все більше і більше українців було по стороні тих, які воювали проти Італії, на цій Габсбурзькій армії. Один з тих, хто був найбільш знаний, це був Юрій Федькович, саме той Юрій Федькович, буковинський соловей, поет. Він тоді був молодим підпоручником 41-го полку австрійської армії. Він описував страшну битву під Сольферіно. Це, напевно, одна з найбільш кровавих битв в європейській історії світі. Він каже, що як вони билися страшно. Він каже, зубами кусалися. Це все, знаєте, це була та страшна битва, яка, до речі, привела до створення Червоного Хреста. Тому що зрозуміло, що рівень жорстокості, кровопролиття є такий, що треба з тим щось робити. Якщо брати до уваги, що той час загинуло близько 20 тисяч кілька осіб, то, напевно, якісь 15-20% з них були українці. До речі, я був під Сольферіно десь років 15 тому, я даремно шукав згадки про якусь участь русинів чи українців, хоча кажу, що тепер в зв'язку з повстанням подіями там появилися жовті сині стрічки. Я надіюся, що так є. Але факт того, що в українській свідомості Сольферіно і Італія особливо було ознакою великої катастрофи. Появилося дуже багато пісень про Сольферіно, записали наші етнографи, зокрема, і така пісня «Бодай же тих Італії під землю пропало, щоб піти під Сольферином стільки людей взяло». Назвалася не Італія, а Гіталія або Віталія, або «Щоб ти вогнем палав». Тобто це залишило свій відбиток. Тому що в той час, про який ми говоримо, участь українців в боротьбі разом з італійцями була малоймовірною, тому що все-таки це йшла боротьба між Габсбургами і Італією, а українці були вірними щодо самих Габсбургів, мали на це рацію. Де змінилося? Де сталися зміни? Зміни сталися, коли, на щастя, Габсбурги зазнали поразки. Спочатку в Італії, а потім в Русі, і це штовхнуло їх до реформ. І саме тоді ця реформа, ця імперія перетвориться в ліберальну імперію. І українці починають користувати справу. Тих, які не могли мати, навіть не могли мріяти в російській імперії. І саме тоді появляється ідея, трошки пізніше, на початку 70-х років, що Галичина, австрійська Галичина, має стати п'ємонтом України. Що звідси почнеться відродження української держави. Так як це було в Італії, від маленької території П'ємонту, так само Галичина була тою малою територією, мала, але якісна. Дуже важливо, бо тут і політичні свободи. І цю ідею перше висловив Володимир Антонович на початку 70-х років, потім її підтримав Драгоманов, Грушевський. Маємо дуже багато авторів, які про це писали. Настало нормою. Але де була проблема? Проблема була та, що таку саму ідею висловили поляки. Поляки мали приблизно таку саму ситуацію. Вони в Російській імперії не мали політичних прав, а австрійські мали. І ще раніше поляки, зокрема Францішек Смолька, висловили також ідею, що Галичина має бути п'ємонтом польської держави. І ви розумієте, що два п'ємонти в одній державі не міщаються.
2: Ніяк.
1: І це якби робили неминучий конфлікт. Неминучий конфлікт українців з поляками, тому що обидвоє вважали центрально важливим для них Галичину. Саме тому, що тут були політичні права, тут були інституції, тут могли мати партії, видавати газети, журнали, які були заборонені, і обидвоє дивилися це як на основу своєї, знаєте, амбіцій національних. І це, на нещастя, приводить до цього польсько-українського конфлікту, який потім привів до польсько-української війни, а навіть до Волині. Так що ми повинні розуміти, що ці наслідки Рісорджименто були дуже важливі, дуже, скажімо, поширені в часі і в просторі, хоча не конче позитивні, але принаймні наснажуючі.
2: Революції, визвольні змагання народжують героїв. І, безперечно, таким героєм став Джузеппе Гарібальді в Італії. І в той же час після революції відбуваються розколи і розрив стосунків між лідерами. І, власне, так сталося в Італії. Джузеппе Мадзіні був пророком, ідеологом італійського об'єднання, а ще духовним учителем Гарибальді. Тоді казали, що Каміло Бенсо, граф Ді Кавур, прем'єр-міністр Сардинського королівства, власне, П'ємонту, та перший прем'єр-міністр об'єднаної Італії, був мозком всього цього. А Гарибальді – мечем, то от Мадзіні був душею і совістю Рісорджименто. Однак вони всі розійшлися в головному. І точкою розколу стало питання державного устрою Італії і методи досягнення єдності. І це урок на майбутнє, який, по-моєму, не вивчив жодний лідер і жодні діячі жодної революції. Мадзіні був безкомпромісним республіканцем. Для нього об'єднання під владою короля було, власне, зрадою і ідеалів народу. Він вважав, що Італія має бути демократичною республікою, так би мовити, знизу. Віктор Еммануїл II, король П'ємонту, прагнув розширити владу своєї династії і бачив Італію виключно як монархію. Гарибальді спочатку був республіканцем, але пішов на компроміс. Він обрав принцип «Італія та Віктор Еммануїл», вважаючи, що єдність під короною зараз важливіша за політичні суперечки. Мадзіні вірив у постійні повстання народних мас. Це той самий образ вічного революціонера, який потім ми побачимо у Франка. Король покладався на регулярну армію та дипломатичні союзи з великими державами – Францією і Пруссією. Гарибальді опинився, так би мовити, посередині. Він командував червоносорочечниками, добровольцями, але в ключовий момент у місті Теано 1860 року він, по суті, віддав завойований ним південь королю і фактично відсторонив Мадзіні від влади. І Мадзіні помер розчарованим в об'єднаній, але монархічній Італії – під чужим іменем. Гарибальді пішов у відставку, поїхав на свій острів Капрера, відчуваючи, що політики використали його меч. Король отримав державу, але втратив підтримку радикальних демократів. І зрештою монархія стала конституційною, а невдовзі, для історії це невдовзі, 1946 року народ Італії проголосував за республіку, і правнук Віктора Еммануїла II, Умберто II, разом із родиною мав виїхати з країни. І отут виникає в мене екзистенційне питання. Чи могли лідери тієї революції порозумітися і будувати країну спільно? Чому ніхто з них не пішов, бодай, на якісь маленькі компроміси? Чи, можливо, пішов, але вони не змогли домовитися? І от в чому цей секрет вміння домовитися?
1: Давайте подивимося на цю історію з іншого боку. Італійці мали щастя, що мали чотири дуже сильних лідерів. Ну, плюс Верді, звичайно, який мав конвенційно дуже сильно. Це виняткове щастя, знаєте, іншого щастя немає. І дуже важливо є, що ці лідери в критичну мить, в критичний момент, все-таки між собою співіснували, співпрацювали.
2: Нагадую, що це професор Ярослав Грицак.
1: Не почало роз'єднуватися вже тоді, коли держава сталася, але не раніше. Не в боротьбі з державою, коли мали спільного ворога. Просто відсутність того спільного ворога привела до того, що вони почали сваритися між собою. Але якщо так оцінювати їхні стосунки, то їхні стосунки, знаєте, були досить такими, скажімо, збалансованими, низькотворчими. Тому що, скажімо, стосунки між Мадзіні і Гарибальді – це були стосунки між вчителем і учнем. Гарибальді вчився на Мадзіні. Скажімо, стосунки між Кавуром і Мадзіні – так, вони були антагоністами, але розуміли спільну мету. Скажімо, стосунки між Кавуром і Віктором Еммануелем. Ну, Кавур пробував, якби сказати, обмежити всякі принципи короля, хоча розумів важливість короля, і, в принципі, він керував державою цим всім процесом. От Гарибальді, може, важливо, цей Гарибальді сам король. Король був дуже важливий символічною фігурою. Все-таки в них виникли стосунки, приблизно такі, як король і його генерал. Тобто керівник держави і керівник війська. І дуже важливо було, що вони, коли вони зустрілися, це була перша зустріч, король подав йому руку. Це був такий символ дуже важливий. Тобто, якщо говорити, ці всі, знаєте, підвести, то можна сказати, що ми, знаєте, в деякому полоні вид захоплення образу Гарибальді. Бо це надзвичайно романтичний образ. Це один з найбільших національних героїв, може, найбільший герой 19 століття Європи. За кількістю ткань, за кількістю портретів, знаєте, це все інше. І тому ми сприймаємося через позицію Гарибальді. Мушу сказати, що Гарибальді був достатньо політично мутим, тому що війшов в відставку, щоб не читати далі розбою, пішов на таку почесну пенсію. Але я вважаю, це не тільки моя точка, що насправді серед тих чотирьох фігур ключову роль відіграв Кавур. Просто ніхто про нього не думає, як про героя. Він навіть не виглядає як герой. Він, знаєте, такий малий, товстий, з великим животиком, з малими очами, знаєте, окуляри, які робили досить смішні. Про нього казали, як про павука. Якщо Гарибальді був символом лева, це був поклів паутину, але він був майстер дипломатії. Приблизно так само, як німецький Бісмарк. Дуже важливо. Гарібальді користувався страшенною популярністю серед жінок. Причому куди б не поїхав. Чи це була Італія, чи Британія, Лондон, це, знаєте, цей процес різні писуються про це, як жінки падали, що називається, справи зліви, коли бачили Гарібальді. Кавур навіть близько цього не підходив, він був відразливий, страшенно відразливий. Але про нього ми не пишемо, тому що він воював не військом, а він воював хитрощами, дипломатами, здібностями часу в інтриги. Вони порозумілися насправді. Але що хочу сказати, тяжче було порозумітися італійцям, а те, що ми забуваємо. Тому що ви вже згадували про це, Італія була роз'єднана. Це не йшлося не тільки про 8 земель. 8 земель – це був адміністративний поділ, були ще глибші і менші поділи. Та ми зараз їх бачимо, коли йдемо в Італії. Рідко, коли італійці з двох різних частин можуть між собою порозумітися, тому що їхні діалекти дуже сильні, що він говорить діалектами. Дуже відома ця фраза одного з таких творців італійської держави, Массімо Дазельо, коли на першому засіданні парламенту він сказав, що ми зробили Італію, тепер давайте робити італійців. Італія фаттере стане ді фаре лі італьяні. І це правда. Тому що італійської нації такої ще не існували, стала італійська еліта, яка об'єднувала. Це про це маємо дуже чіткі свідчення тих італійців масово, які виїжджали до Америки в пошуках роботи. Коли вони вступали, скажімо, на американську землю, проходили через той митний контроль і паспортний контроль, вони записували свою національність. Рідко хто коли писав італійців. Писали п'ємонтці, італійці, такі всі інші. Знаєте, я в 2011 році було 150 років існування об'єднаній Італії. І я пам'ятаю статтю, яка була в економіст, деканоміст, яка серйозно обговорила, чи Італія є нація, чи не є нація. Тому що рівень розходжень, який Італія, який залишається все сильним, особливо ця проблема Мецоджорно, якщо знаєте, різниця між північною і південною Італією. Північна, яка промислова, багата, а південна, яка є бідна, і насправді поняття мафії зародилися не в Україні, не в Франції, а саме на півдні Італії. Тобто я хочу сказати щось інше. Я хочу сказати, що, звичайно, ми маємо думати про це об'єднання, мріяти про це об'єднання, знаєте, але це справді єдиномислює, то хіба що існує північної Кореї в Росії. Бо насправді ми живі люди. А живі люди означає, що політична конкуренція, боротьба є неминуча. Що є ключовою, це дуже важливо, що критичний момент, ці наші амбіції, ці наші, знаєте, прагнення об'єдналися в одну точку і не розходилися. Я майже переконаний, вибачте, хочу сказати це зараз, що ми зараз достатньо об'єднані перед лицем спільного ворога, який Путін і Росія. Але я боюся, що нас чекає те саме, що, в принципі, Італія після війни буде мати свої конфлікти політичні, які неминучі. Але дуже важливо, що той час, що ми зробили ключові зміни, ключові реформи, які би перетворили Італію так, як Україна в Італію. Бо проти всі різниці, звертаю вашу увагу на парадоксальний факт. Італія, в існуванні якої сумнівається як нації, це одна з найбільш розвинутих країн світу. Це G7, знаєте. Тобто, я думаю, що нам треба перефокусуватися на щось інше. Звичайно, під час боротьби, війни, таке всі інші єдність дуже важлива. Але також дуже важливо є вміння робити реформи і зміни, які би перели би нас цілком іншій, скажімо, історичну траєкторію.
2: Ви трошки випередили моє питання. Я хотіла запитати, що, дивіться, в Україні теж ми говоримо різними мовами. Схід і Захід не завжди себе розуміють. І я пам'ятаю, оце Україна єдина, Схід і Захід разом. От всі ці гасла. Але далі гасел нічого не йде. Нам треба порозумітися. Зараз навіть перед лицем спільного ворога ми маємо ці внутрішні якісь свари, якісь внутрішні негаразди. Ми говоримо різними мовами, ми ще й користуємося російською мовою нашого ворога і в публічному просторі. Але, тим не менше, які кроки може зробити Україна, і для цього є от історичні приклади, як об'єдналася Італія? Я розумію, що там повно своїх внутрішніх протиріч. Ми все це розуміємо. Але країна крокує одночасно вся разом в єдиному строю до благоденства, скажімо, до благополуччя. Як це зробити в Україні? Як? Я не знаю.
1: Ну, знаєте, спитайте мене щось простіше. Я так можу сказати, бо це питання на декілька мільйонів, як кажуть на цьому. Ну, я маю, уяву собі, бо я займаюся 19 століттям, і я спеціально ставлю на це увагу. Якби так дуже коротко сказати, ключове є питання наявність еліти. Еліти обидває в технічному сенсі, не позитивно чи негативно, а ті, які мають владу, чи хочуть мати владу. Наявність такої еліти, яка має політичну волю робити радикальні зміни часу кризи.
2: Це програма «Реконструкція». За кілька хвилин ми повернемося до розмови з українським істориком та публіцистом, професором Ярославом Грицаком, який з нами сьогодні в Зумі.
0: Реконструкція. Програма Українського радіо про світову політику від минулого до сьогодення. Українське радіо. Реклама.
3: Якщо ви самотній пенсіонер, який залишився без підтримки, звертайтеся до нас. Центр Пенсіон вже 18 років дбає про пенсіонерів. Надаємо матеріальну та фізичну допомогу протягом всього життя на законних і прозорих умовах успадкування нерухомості в майбутньому. Центр Пенсіон – це стабільність і спокій вашої старості. Дзвоніть безкоштовно 0800 75500. Повторюю, 0800 75500. Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
4: Вітаю! Замовляла у вас комплекс Хінокара. У мене сидяча робота, і я відчувала дискомфорт у суглобах. І мені стало краще, досі не турбує. Хотіла подякувати та замовити комплекс Хінокара для чоловіка. У нього важка фізична праця, спина дає про себе знати.
5: Раді чути вас. Так, комплекс Хінокара розроблений для підтримки здоров'я спини та суглобів при різному рівні активності, коли рухи стають менш вільними.
4: Чудово! А також сусідка питала, що мені сприяло покращенню, бо в неї дискомфорт у суглобах. Важко ходити. Можна дам ваш номер?
5: Так, звісно. Хай телефонує 0800 75 0013.
6: Якщо ви відчуваєте, що вашим суглобам, опорно-руховому апарату потрібна підтримка, то подбайте про неї завчасно. Телефонуйте 0800 75 0013. 0800 75 0013. Комплекс Хінокара. Підтримка ваших суглобів та хребта щодня. Хінокара. Рухайтесь у своєму ритмі. Усі дзвінки безкоштовні. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
7: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239 60 35.
8: Правда любить терпляче. Суспільне новини. Тільки верифіковані новини.
7: Суспільне новини на українському радіо.
9: Мої вітання у студії. Для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Хмельниччині невідомий скоїв озброєний напад на поліцейських. У Фінляндії аеропорт через невідомий дрон призупиняв роботу. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. 205 військових повернулися до України з російського полону у межах першого етапу обміну у форматі «тисяча на тисячу». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували у полоні з 2022 року. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ключовим критерієм формування списків обміну була тривалість перебування у неволі. Частина звільнених одразу після повернення виходила на зв'язок із рідними, дехто читав вірші.
10: Моя країна, твоя співуча мова солов'їна. На цій землі є тільки ти єдина. Твоє ім'я чарівне Україна. Історія твоя така прекрасна, бо ти нікому не була підвласна. Усі тебе бажали захопити, щоб твоїм дітям не дати добре жити, щоб дати гідну відсіч ворогам. Повинно було лити море крові нам, твоїм синам, твоїм захисникам, твоїм сміливим, мужнім, вільним козакам.
11: Я дуже скучив за рідними, за друзями. Я дуже хочу вже їх побачити та кохаю Україну. Слава Україні!
9: Аеропорт Гельсінкі у Фінляндії вранці призупиняв роботу на кілька годин. Суспільний мовник повідомив, що у повітряному просторі країни зафіксували невідомий дрон. Військово-повітряні сили піднімали винищувачі, а у столичному регіоні лунав сигнал тривоги. Нині повітряний простір Фінляндії вже відкрито. Водночас представник Збройних сил країни заявив, що інформації про потрапляння дронів на фінську територію немає. Говорить голова оперативного управління Збройних Збройних сил Фінляндії Карі Нісола.
12: Ми не маємо інформації, яка б вказувала на те, що цього разу дрони могли проникнути до Фінляндії. Ми також не застосували військової сили для перехоплення дронів, але ухвалили рішення вжити обмежувальних заходів, навіть якщо вони спричинять тимчасові незручності для суспільства.
9: На Хмельниччині невідомий скоїв озброєний напад на поліцейських. Один правоохоронець загинув, ще один зазнав поранень. Нападник із місця події втік, його розшукують. Про це повідомляє Національна поліція на сайті. Інцидент стався у селі Терлівка Летичівської громади під час перевірки поліцейськими документів у водія, який раніше був позбавлений права керувати транспортом. Наразі тривають оперативно-розшукові заходи щодо встановлення місця перебування нападника та його затримання. На території Хмельницького району введено спеціальну поліцейську операцію. Кореспонденти Суспільного виїхали на місце події, і ми чекаємо від них подробиць, про що повідомимо у наступних випусках. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
7: Погода.
9: Завтра в Україні синоптики прогнозують погоду переважно без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози. Місцями град та шквали – 15-20 метрів за секунду. У неділю та у понеділок у більшості областей пройдуть короткочасні дощі подекуди із грозами. Температура вночі коливатиметься від 6 до 14 градусів, а вдень – від 18 до 23 градусів тепла. У понеділок у східних областях до 26 градусів із позначкою «плюс». На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11 тепла, а вдень 20-23 градуси. Зараз у столиці України плюс 19. Відносна вологість повітря – 34%. Такими були новини станом на цю годину. Оновлений випуск рівно о 17:00, тож залишайтеся з Українським радіо. Ксенія Дворнікова була з вами.
7: Реконструкція. Світова політика від минулого до сьогодення.
2: У студії Олена Шарпанська, і ми повертаємося до розмови про створення італійського королівства всередині 19 століття з доктором історичних наук, професором Українського католицького університету, директором Інституту історичних досліджень Львівського національного університету імені Івана Франка Ярославом Грицаком.
1: Італія мінялася в часи кризи. Це майже завжди правда, знаєте. Тобто, так скажу, що ті радикальні реформи рідко хто робить в мирні часи. Ну, ми нас така людська природа, знаєте, що все добре, що міняти. Звичайно, є якісь лиційні сили. А насправді, як на мене, і це не тільки на мене, це якийсь загальний висновок, що найбільш важливі зміни стаються часи глибокої кризи, яка є революція, тобі. Це дуже важливо. Майте на увазі, що як і Італія, так майже всі країни G7 пережили щось таке, що зараз переживає Україна. Ми недаремно робимо ці паралелі з Італією, тому що ми відчуваємо нас щось таке зараз подібне, правда ж? Ми ж не забуваємо, що Італія також перейшла через свої кризи. Знаєте, Італія недаремно мала Муссоліні свого, а Муссоліні – це відповідь на певну кризу. Дуже важливо. Італія програла дві війни, хоча не скажемо так, вона перемикнулася в першій війні, невідомо, чи вона програла, чи виграла, але її зігнорували. Дуже важливо. Італія мала величезні проблеми. Італія була дуже бідною країною до сих часу, дуже довго. Насправді, ключові речі сталися після Другої світової війни, 60 роки. Як ми оповідали старші італійці, їм зараз, знаєте, під 70-80 років, що коли ми молодими, в 20-х роках, то не вони шукали роботи, а робота їх шукала. Як не дивно, це, знаєте, це демографічна криза створила певне також передмови для, скажімо, для економічних реформ. Я не буду казати зараз, знаєте, бо тяжко щось прогнозувати все, що у нас відбувається в Україні, залежить від, як довго буде тривати війна і чим вона закінчиться. То тяжко щось ігнорувати, щось сказати. Але ми повинні бути свідомі. Вибачте, що якщо я говорю, знаєте, так трошки менторськи, що війна не кінчається з припиненням воєнних дій. Насправді ефект війни буде мати ще дуже довго. Про це є книжки, які пишуть, це, знаєте, це тривоги, це шукання винного, знаєте, хто хто коли щось робив, хто не виїхав, хто ховався, хто не ховався, хто жертвував життям, а хто заробляв гроші на війні, це неминуче. От просто, що дуже важливо для деталі є, що має в якийсь певний час бути така група людей, еліта, я надіюся, що на Україні є. На те, що надіюся, вона є. Питання, чи вона може себе звати політичну силу, яка може після війни, чи навіть час війни, зробити ті конечні реформи, які потрібні Україні, що настала на той шлях Італії. Я хочу сказати, знаєте, таку тезу, яку, можливо, для вас не буде новою, що Італія після Гарібальді і Кавура, що Україна після проголошення незалежності, це дуже схожі між собою держави. Це так звані молоді держави. Молоді держави мають спільні проблеми. Той самий сильний регіоналізм, про який ми зараз вам говоримо, правда ж? І тут, і там. Та сильна політична стабільна криза, міняються уряди, дуже важливо, знаєте, розчарування таке всі інше. Але дуже важливо через це прийти. Тому що давайте не дивитися тільки як на кризу, а як на певну нагоду. Тому що, знову ж таки, вертаюся до цього, більшість ключових реформ, навіть включно з Америкою, а особливо, може, з Америкою, робилися не в часи, знаєте, коли все було добре і коли було спокійно, а в часи найбільших криз. Як казав Черчилль, я зараз це цитую з пам'яті, що кризи надто доброю нагодою, щоб її зіпсувати.
2: Це так. Ну от Італія об'єдналася, ще раз нагадаю, 1861 року. 1866 до її складу повернулася Венеція внаслідок Третьої війни за незалежність. Тобто Італія здобувала свою незалежність в боях. І Габсбурги важко відпускали те, що вважали своїм. Це абсолютні паралелі з сьогоднішнім днем, з нашим днем сьогоднішнім. І тут я би хотіла знову подивитися на Україну того періоду. Вона розділена між російською та австрійською імперіями. Для української інтелігенції середини 19 століття оце саме відродження, оце італійське ресорджименто стало ідеальним шаблоном для наслідування. За аналогією з мадзінінською молодою Італією виникли ідеї створення таємних товариств українців, які б мали готувати національне повстання. Гарібальді був кумиром для українських радикалів. Його образ безкорисливого лицаря, який піднімає народи проти імперії, надихав діячів громад. А ці громади почали виникати спочатку в Петербурзі у 1859 року. Це об'єднання українців. Михайло Драгоманов, Іван Франко часто посилалися на італійський досвід як на доказ того, що навіть роз'єднана, пригноблена нація може здобути єдність. І от у ті роки Франко перекладає з італійської не лише поезію, а й твори Манзіні, пише поему «Тіт Капуя». І тоді, от, власне, народилося знамените гасло, яке знає, певно, кожен українець за нашу і вашу свободу. Українці бачили в австрійських Габсбургах спільного ворога. Успіх італійців давав надію, що і російська, і австрійська імперії рано чи пізно впадуть. Що відбувалося історично, так, з об'єднанням Італії? В Російській імперії відбулася селянська реформа. Оце саме визволення кріпаків, що формально звільнилася.

0: Відсутність цілісної системи супроводу молоді з тимчасово окупованої території України. У 2025 році ми запустили окрему гарячу лінію для мешканців ТОТ і отримуємо сотні звернень. Обмежений доступ постраждалих до механізмів компенсації за зруйноване та втрачене майно. Права дитини. Я високо оцінюю тимчасову слідчу комісію, яка створена українським парламентом, як і всі ТСК, які працюють за участю і головування шановних народних депутатів України. Це додатковий інструмент, який допомагає мені, як уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, захищати права наших громадян. Ми повертаємо додому дітей з окупації та депортації. Станом на сьогодні в межах президентської програми «Bring Kids Back UA» нам вдалося спільними зусиллями повернути 2134 українські дитини. Окремий блок, яким я особисто займаюся, це повернення наших героїв-героїн з російського полону. Шановні народні депутати, станом на сьогодні нам спільними зусиллями з представниками ГУР, Служби зовнішньої розвідки України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ та інших дотичних органів вдалося повернути 9048 українців, 452 цивільні особи. У 2025 році через пряме спілкування з російською візаві мені вдалося направити 5 тисяч пакунків з теплими речами з медициною до українських військовополонених, які залишаються на території Російської Федерації. Також нам вдалося направити 5 тисяч листів. Окреме питання – це захист прав пенсіонерів, людей з інвалідністю і тих, хто додатково потребують нашої уваги. Шановні колеги, я щиро переконаний, що ми повинні підходити до принципу держави справедливості. Це не держава символічних однакових жестів для всіх.
1: Виступ уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця на сесії Верховної Ради України. Ну і як вам, шановні радіослухачі, почути, чи не протирає, як кажуть, шок? Криза управління в усій, так би мовити, привабливості. На багатьох високих посадах топ-посадовці, яким абсолютно байдуже начхати на існуючі проблеми, ті, що внизу. Копошаться, ну і нехай копошаться. Люди, які призначені на ці посади, без професіоналізму, без патріотизму, без вогника в очах, без блиску, без бажання працювати, тільки, очевидно, набивати власні кишені, що ми, власне, дуже часто спостерігаємо. Така ярка іронія сучасної України періоду повномасштабної російської війни. Все, власне, пан Лубінець в своєму виступі сказав. Зараз послухаємо кілька запитань народних депутатів до омбудсмена. Юрій Павленко.
2: Шановний Дмитре Валерійовичу, в своїй доповіді ви стверджуєте, що в Україні відсутня узгоджена системна державна політика по захисту українських громадян, які постраждали від збройної агресії, зокрема і внутрішньопереміщених осіб. Разом з тим і в доповіді, яку ви тільки що озвучували, ви постійно говорите «держава», «уряд», але у кожної проблеми є конкретне прізвище, ім'я, конкретна посадова особа, яка не виконує своїх повноважень. Бо внутрішньо переміщені особи постраждали населення від війни. Це ж не проблема 25-го року. Це 5 років повномасштабної війни майже і 12 років збройної агресії Росії. Чи є конкретні прізвища в вашій доповіді, хто винен і хто має бути притягнутий до відповідальності? Дякую.
0: Дякую за запитання. Шановні народні депутати, станом на зараз в уряді немає профільного міністерства. Саме це направилось додатковим тягарем на громадян України з категорії ВПО. Інколи вони не знають, в якому органі державної влади шукати підтримки, хто зараз відповідає за системну політику по напрямку захисту прав ВПО. Я вважаю, що уряд повинен комплексно напрацювати щодо конкретного міністерства. Це Міністерство соціальної політики, яка відповідає за цю роботу. І, на мій погляд, по ВПО до сих пір немає виконання прямих норм законів України, які прийняв парламент, а саме напрацювання і прийняття окремих нормативно-правових актів. Створення цифровізованої системи обліку шкоди громадянам України.
1: Максим Ткаченко, фракція політичної партії «Слуга народу». Запитання до омбудсмена.
3: Шановний уповноважений, чи не вбачаєте ви дискримінацію?

0: Що люди з тимчасово окупованих територій не можуть сьогодні отримати кошти за зруйноване та пошкоджене житло. Мається на увазі на ТОТ. Дякую вам. І за вашу роботу теж дякую.
1: Дякую, Максим Миколайович. Я не дарма торкнувся своєму виступі, окремо присвятив блок в щорічної доповіді захисту прав внутрішньопереміщених осіб, прямо вказавши, що зараз я бачу дискримінацію по відношенню до деяких категорій ВПО. Дійсно, на жаль, у нас ті громадяни України, які з 2014 року втратили своє житло, майно, вони не можуть скористатись жодною державною програмою. На жаль, це і є дискримінація. Тому, на мій погляд, коли я кажу про єдину державну політику, єдине бачення, це означає, що повинні бути обліковані всі громадяни України, всі постраждалі. І повинна бути напрацьована єдина програма по допомозі всім громадянам України з 2014 року.
2: Два запитання. Дмитро Лубінцьов від фракції політичної партії «Європейська солідарність». Ірина Геращенко.
3: Шановний пане Дмитре, наша команда в першу чергу дякує вам дійсно за ту велику роботу, яку ваша команда робить для звільнення українських полонених. І на власному досвіді знаю, наскільки Росія блокує ці процеси і наскільки катують наших військовополонених, але не тільки військових, а й цивільних. Наше питання наступне. А дайте, будь ласка, інформацію, якщо вона у вас є, щодо фактів розслідування сексуальних злочинів в зоні окупованих територій, в зоні конфлікту, скільки таких є кейсів, який вік жертв цих сексуальних злочинів. Я хочу нагадати і колегам, що такі злочини не мають терміну давності, і вони точно підпадають під статті воєнних злочинів, які ми маємо так само обов'язково в наших позовах до Російської Федерації подавати, і Росія має відповісти за геноцид проти українців. Дякую.
1: Дякую за запитання. Найменший вік постраждалої особи від сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом СНПК, скоєного російськими солдатами, 4 роки. Ця інформація не тільки від правоохоронних органів України, не тільки від омбудсмена України, а також ця інформація офіційно зафіксована міжнародними партнерами, наприклад, постійною моніторинговою місією ООН, яка постійно працює в Україні. Станом на сьогодні постраждалими є діти, жінки і чоловіки. Відкрито 363 кримінальних провадження. І ви абсолютно праві, немає терміну давнини. Відбуваються розслідування, а також ми фіксуємо подібні злочини, які постійно відбуваються на тимчасово окупованій території України з боку російських солдатів.
2: Ірина Фріс, фракція «Європейської солідарності».
4: Дякую, пане Дмитре, за вашу роботу, ретельний аналіз і звіт. Від себе хочу запитати вас наступне. З огляду на вашу доповідь, кількість показників по зверненнях щодо мобілізації в нас шалено зростає. Від початку широкомасштабного вторгнення це вже майже 12 тисяч звернень щодо порушення прав громадян під час дій мобілізації. І це вже, знаєте, не статистика, і це вже навіть не системна проблема. З моєї точки зору, це діагноз владі. Які дії ви застосовуєте, окрім звернень? Скільки надійшло вам відповіді від влади на ваші звернення хоча б за останній рік на ці 6 тисяч і відкрито кримінальних справ за ними? Дякую.
1: Дякую. Дійсно, я не дарма в своєму виступі окремо торкнувся порушень прав громадян України, пов'язаних з проведенням мобілізаційних процесів. Я бачу шалений виклик перед нами всіма, але ви абсолютно праві, в першу чергу не відпрацьовують, не реагують на навіть подання від уповноваженого відповідні структури. Це пов'язано із структурами, які напряму відповідають за проведення мобілізаційних процесів Міністерства оборони. Я дуже сподіваюся, що ситуація поміняється. Принаймні, я сьогодні з цієї трибуни запропонував термінове створення робочої групи, куди я особисто готовий війти. У мене є варіанти, сценарії, як кардинально змінити цю ситуацію, не порушувати права громадян України і в тому числі продовжувати робити все, щоб наша держава продовжила протидіяти збройній агресії Російської Федерації.
2: Григорій Мамка, наступне запитання до омбудсмена.
5: Шановний доповідач, скажіть, будь ласка, яка у вас взаємодія з військовим омбудсменом? Чи є загальна стратегія по всім напрямкам роботи вашого військового омбудсмена? Чому запитую? Тому що, на мою думку, при співпраці, при взаємодії можна добиватися як на міжнародній арені, так і по своїм напрямкам більше таких результатів в спільній діяльності, а не тільки одному. Дякую.
1: Дякую за запитання, шановні народні депутати. Після створення інституції військового омбудсмена у нас відбувається співпраця по деяким напрямкам, але звертаю вашу увагу, що згідно двох статей Конституції, 101 і 55, а саме 55 визначає, що кожен за захистом своїх прав може звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Тому автоматично у нас є багато випадків, коли, наприклад, військові пишуть два звернення, звертаються і до мене, і до військового омбудсмена. Це треба врегульовувати через механізми співпраці, над якими ми зараз працюємо.
2: Павло Сушко, фракція політичної партії «Слуга народу». Запитання Дмитру Лубінцю.
6: Дмитро Валерійович, подякую вам за одне, що ви нарешті звільнили представника свого, який відповідав за дітей. І ваша робота почала бути більш ефективною у захисті дітей. Є один момент, з яким я не погоджуюсь, я його озвучую і сподіваюся, ви дасте мені відповідь на це. Ми, як тимчасова комісія Верховної Ради, також контрольний орган є. В нашому звіті, в нашій роботі є факт зростання дитячої смертності внаслідок домашнього насилля. Діти гинуть через батьківський недогляд і несвоєчасне вилучення. Вашій доповіді я про це не почув. Сподіваюсь, ви це врахуєте і зробите окрему спецдоповідь саме про цей факт. Буду вам вдячний. Дякую.
1: Дякую за запитання, шановний Павло Миколаївич. Ви знаєте, що ми завжди присутні на засіданнях ТСК, яку ви очолюєте. Щодо нашого мандату, у мене немає повноважень перевіряти сім'ї. Я не можу туди фізично заходити, але після тієї інформації, яку ми почали чути, в тому числі на засіданнях ТСК, я надіслав запити на правоохоронні органи, на органи місцевого самоврядування, які відповідають за цей напрямок. Ми зараз збираємо цю інформацію, яку разом з вами будемо напрацьовувати в окремій спеціальній доповіді уповноваженого. Я сподіваюся, разом зможемо її представити.
2: Тарас Тарасенко, фракція «Слуг народу».
7: Які саме більше ви виділили проблеми, що стосуються військових? Чи є у нас фактично і ветеранів, військових ветеранів, які звільняються? Тому чи є у нас вже побудований маршрут переходу від військової служби до цивільного життя? Щоб зрозуміти, чи встигаємо ми як держава повернути наших захисників, захисниць в цивільне життя? Дякую.
1: Дякую, Тарас Петрович. Я знаю, наскільки ви приділяєте увагу захисту прав ветеранів. І я вчора виступав на окремому засіданні комітетських слухань, які в тому числі ви організовували разом з іншими шановними народними депутатами України. Відповідаючи на ваше запитання, чи зараз є алгоритм, по якому ветеран і ветеранка можуть легко зрозуміти, що їм треба робити для того, щоб отримати весь спектр захисту своїх прав, на папері так, в житті ні. Я привожу приклад, коли через нестачу фінансування в Бучі, наприклад, не виїжджають лікарі до ветерана-інваліда першої групи. І от вся наша система, яка побудована, розбивається через окремий людський фактор, над яким треба ще додатково працювати.
2: Це були запитання народних депутатів України на сесії, на сесійному засіданні Верховної Ради України. Цієї середи на парламентській трибуні був уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. На загал, можна сказати, виступ справи абсолютно шокуюче враження. Це очевидно, ви чули це по відповідях і по ставленнях до людей діяльність в певних регіонах, певних представників територіальних центрів комплектації. Цей орган мали реформувати ще два, можливо, роки тому. Зараз ідуть дебати, що ці функції силового затримання будуть передавати Національній поліції, яка виступає проти цього. Самі ТЦК будуть називатися офісами мобілізації або щось таке, але це справи не змінює. Больові точки, які вскрив український омбудсмен, представник Верховної Ради Дмитро Лубінець. От такі справи.
8: Парламент головне. Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Реклама.
9: Ніно Катамадзе – найгучніше ім'я сучасної музики. Одна з небагатьох, хто відвідує з гастролями Україну.
10: Ах, турпа!
9: Голос Грузії, голос свободи. 23 травня в Києві. Звук живий. Концерт неперевершеної Ніно Катамадзе.
11: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Слухайте на українському радіо.
12: Успіх чи провал? Чим закінчилися переговори президента США з китайським лідером Пекіні? Підсумки підбиватимуть Віталій Науменко та керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак. Сьогодні о 19:07.

0: Українське радіо.
1: Вісімнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Добрий вечір. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. На Покровському напрямку фронту вже відбулося чверть сотні боєзіткнень. У Херсоні у вихідні не курсуватиме електротранспорт. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. Росіяни атакують на Слов'янському напрямку, намагаються прорватися неподалік райолександрівки. Інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію на фронті станом на 16 годину. Загалом на передовій відбулося 80 боєзіткнень, найбільше – чверть сотні на Покровському напрямку. У північній частині Покровська загарбники розгортають точки злету безпілотників. Українська армія їх відслідковує та знищує, сказав в ефірі телемарафону офіцер відділення комунікацій 7-го корпусу десантно-штурмових військ Сергій Окішев.
4: Ситуація залишається дуже складною. Ворог намагається накопичитися, намагається пройти вперед через наші бойові порядки, використовуючи малі піхотні групи, шукає нові маршрути висування та пересування і намагається перегрупуватися. Дрони він продовжує використовувати, всі наявні у нього типи – це і ударні, і квадрокоптери, гексокоптери, також типу крило, так і розвідувальні дрони, в тому числі ті, які можуть працювати в тилу, тобто на великій відстані.
3: Більше 6000 людей залишаються у Дружківці на Донеччині без електро- та водопостачання і під постійними обстрілами. Російські окупанти б'ють по місту FPV-дронами та квадрокоптерами, ракетами та керованими авіабомбами. У Дружківці побувала наша кореспондентка Анастасія Галасюк. Від неї подробиці далі.
5: Місцева жителька Зінаїда біжить додому. Їй повідомили, що під під'їздом вибухнув безпілотник.
6: Біжите дивитися, що біля вашого...
7: Ну, може, вікна повилітали. Не знаю ще.
5: Зінаїда йде з пункту незламності. В місті немає електроенергії.
8: Ринок немножко працює, покушать беремо.
7: Ринок трошки працює, поїсти беремо. Холодильники не працюють. Доводиться щодня бігати, щось взяти поїсти. Хочу теж виїжджати, не знаю, може цього тижня виїжджати будемо. Вікна наче цілі.
5: Лунають вибухи. Влучання неподалік. Під обстрілами місцева жителька Наталія розповідає, як навчилася жити без електропостачання.
9: Дві батарейки муж спалює. Тут світодіод. Все, включаємо і в нас все видно.
5: Воду, каже жінка, набирають в свердловинах. Такі є в кожному районі міста.
10: Ночувати вдома не страшно?
11: Я сплю в коридорі. Попросила волонтера в розкладушку. І сплю там. І кіт зо мною спить. У нас наш дом поранив, що літає, коротше, залетів. І дуже, наверное, штук 5 або 6 квартир вигоріло. Дуже страшно. Нет у мене якогось страху.
5: Заряджають люди телефони та інші пристрої в пунктах незламності. Евакуація з Дружківки продовжується. Охочу щодня вивозять поліцейські, рятувальники, волонтери та місцева влада. В місті, за повідомленням Головного управління ДСНС України в Донецькій області, залишаються більше 6000 людей. З них дві дитини, повідомили в обласній поліції. Примусова евакуація родин з дітьми триває. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
3: У Херсоні у вихідні дні не курсуватиме електротранспорт. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації, повідомив керівник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Фейсбуці. Він закликав жителів міста поставитися до обмежень із розумінням, адже йдеться, за його словами, про безпеку населення.
0: Новини на Українському радіо.
3: У У Києві день жалоби у пам'ять за загиблими внаслідок учорашньої атаки росіян. До зруйнованого будинку у Дарницькому районі столиці люди приносять квіти та іграшки. Місце загибелі 24 людей відвідав сьогодні вранці президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністерка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Міністр повідомив про завершення пошуків людей під завалами.
1: Знайшли рятувальники уламки ракети «Х» вже в підвалі, тобто вона зайшла в будинок, там розірвалася, відповідно, конструкція залізобетонна, підняло ці конструкції і потім завалило весь будинок. На жаль, так. Я хотів би звернутися до наших громадян. На жаль, ворог, ви бачите, б'є якою кількістю засобами враження, це БПЛА і ракети, він збирається і далі бити, тому ми маємо бути єдиними, але маємо заходів безпеки дотримуватися.
3: Пошуково-рятувальна операція тривала більше доби. Внаслідок удару загинули 24 людини, ще 48 були травмовані. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України, повідомляє МЗС на сайті. Це вже третій документ, який формує основи майбутнього спецтрибуналу. Угода визначатиме, як він працюватиме і як управлятиметься. Також створюватиме механізми, які допоможуть розширити його міжрегіональну підтримку. Трибунал буде розслідувати та судити людей, які несуть відповідальність за агресію Російської Федерації проти України, оскільки Міжнародний кримінальний суд не може повноцінно робити це через процедурні обмеження. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів, лише на заході країни в день короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали. Температура вночі 6-14, а в день 18-23 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11 тепла, а в день 20-23. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Суспільного мовника. В студії Українського радіо працюю я, Віталій Науменко. Вітаю вас, шановні радіослухачі. Нагадую, час 8:19, і у нас кілька дуже важливих, надзвичайно важливих тем для обговорення і для вироблення вами самостійних неупереджених висновків. І цей день, історичний, без перебільшення, день таки настав. Сьогодні запущено спецтрибунал щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Чи стає трибунал і чи стане трибунал для Путіна дедалі ближчим і реальнішим? Нагадаю, перед історією Комітет міністрів Ради Європи на сьогоднішньому засіданні у столиці Молдови, місті Кишиневі, затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підписали 36 країн та Європейський Союз. Про це повідомило, ви це чули в новинах щойно, Міністерство закордонних справ України. Про важливість цього рішення і про подальші кроки, і будемо говорити далі, що дає створення реального механізму. В прямому ефірі Українського радіо правовий аналітик Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Пані Онисія, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
2: Так, вітаю.
1: Як ви оцінюєте значення цієї події?
2: Це, в першу чергу, уже про дійсно практичні кроки, тому що попередні події були дуже важливі саме в контексті підтвердження і здобуття політичної підтримки для подальшого існування спецтрибуналу, а саме створення керівного комітету – це уже перехід до дуже практичних, структурних, організаційних кроків. Це вже мова про те, що не тільки про ідею, а й про те, як, власне, це все буде функціонувати і забезпечення адміністрування цього функціонування. Тому що, коли подивитися на угоду про створення спецтрибуналу між Україною і Радою Європи, яка була підписана ще раніше, в 25-му році, там мова йде, власне, про ось ці повноваження керівного комітету. Там після його створення забезпечується адміністративне управління трибуналом, фінансування спеціального трибуналу, створення його секретаріату і, відповідно, забезпечення щоденної роботи. Коли ми говоримо подальше про затвердження суддів, затвердження прокурора, будь-які потім угоди про взаємодію щодо, наприклад, передачі доказів від держав-членів керівного комітету, про затримання осіб, які підозрюються трибуналом на території цих держав, це якраз те все, що стає можливим якраз після того, як створюється керівний комітет і запускається ось ця практична сторона діяльності спецтрибуналу.
1: Можна нагадати нашим шановним слухачам про те, що голосування відбулося лише через рік після ухвалення політичного рішення щодо трибуналу у Львові. Ви згадували вже, пані Олексія, цю подію. Але за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя це є справжнім юридичним рекордом, вважають дипломати. Рішення фактично є точкою неповернення, адже тепер спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Окрім того, Єврокомісія ратифікувала від імені Європейського Союзу Конвенцію про створення міжнародної комісії з розгляду претензій України. Йдеться у повідомленні Єврокомісії. Розпочне вона свою роботу після того, як буде зібрано 25 ратифікаційних грамот із достатніми фінансовими внесками від учасників. Я хотів вам поставити просте питання. Отже, від розмов до практичної реалізації пройшло мінімум часу, тому що в іншому випадку це простягнулося, очевидно, на значно більший часовий проміжок. Є всі рішення, які органи, джерела фінансування, пазл складений, чи бракує ще якоїсь однієї, чи, можливо, двох деталей?
2: Насправді, практичний ось такий фундамент цього пазлу, він вже дійсно складений. Це вже далі мова про, скоріше, поточну роботу. Знову ж таки, якщо ми говоримо про попередній період, це про зусилля як і представників держави, так і громадянського суспільства щодо адвокації необхідності всіх цих механізмів для реального забезпечення як репарацій для постраждалих в Україні від збройної агресії Російської Федерації, так і відповідальності за ті злочини, які були вчинені, особливо персональної відповідальності найвищого керівництва. Зараз ми вже говоримо про ось таку щоденну рутину. Звичайно, там також потрібно буде рухати всі ці процеси для того, щоб вони ставали реальністю уже практично, але це уже про, знову ж таки, про рутинну щоденну роботу, а не про ось ці політичні рішення, які потрібно було весь цей час вигризати.
1: Ну, і можна пояснити, власне, чому це відбулося в Молдові, в столиці Молдові, місті Кишиневі, тому що в Комітеті міністрів Ради Європи головою Молдова, тому зустріч відбувається в молдавській столиці. Генсек Ради Європи Елен Берсе і віце-прем'єр-міністр, міністр закордонних справ Молдови Міхай Попшой закликали держави завершити всі необхідні національні процедури, щоб приєднатися до трибуналу якомога швидше. На ваш погляд, пані Онесі, в Європейському Союзі, в Європейській комісії, чи достатня системна підтримка України? Чи не буде ситуації, коли якісь одна чи дві країни почнуть обставляти це додатковими умовами, небажанням псувати взаємини з Кремлем, будуть вимагати додаткових пояснень? Ну, ми знаємо, до яких можна затримок, які затримки, власне, можна застосувати, аби спробувати затягнути цей процес.
2: Насправді, це в першу чергу була якраз проблема попереднього етапу, коли мова йшла про ось цю політичну підтримку, про підтримку ідеї самої відповідальності за злочин агресії, чи підтримка ідеї необхідності існування реєстру збитків і компенсаційної комісії за ці збитки для України. На тому етапі якраз така протидія мала найбільше значення. Але так як ці механізми були, власне, побудовані з розумінням того, що є можливість, є небезпека ось такої протидії, то вони, власне, певним чином убезпечені від такої дії на них вже на даному етапі. Тому що, коли ми говоримо про, наприклад, створення спеціального трибуналу і, зокрема, керівного комітету спеціального трибуналу, це рамкова угода, яка не вимагає якраз ось цієї повної підтримки абсолютно всіх держав-членів, держав-учасниць. І тому ті держави, які вже підтримали, а це досить велика цифра, яка була вже озвучена під час цього ефіру також, це уже нам показує про ось цю системну і переважну підтримку цих механізмів, і ми можемо розраховувати на те, що, власне, ці держави і будуть сприяти тому, щоб на практиці ці рішення були також втілені.
1: Як виглядатиме на практиці в цілому ця інфраструктура так звана відповідальності? Йдеться про три важливі складові. Спеціальний трибунал, далі міжнародна компенсаційна комісія і ще одна складова реєстра збитків.
2: Це, насправді, я би назвала скоріше інфраструктурою, новою інфраструктурою відповідальності того, що у нас не було, так би мовити, на озброєнні, і ті механізми, які покривають прогалини, які не могли би бути покриті, наприклад, міжнародним кримінальним судом, і не могли би бути покриті національною системою відповідальності. Тому що ми знаємо, що і на національному рівні в нас також відбуваються дії, спрямовані на притягнення до відповідальності тих, хто вчиняє злочин проти українців. Але коли ми говоримо про ось цю нову систему, то спеціальний трибунал буде стосуватися виключно відповідальності за злочин агресії, і в першу чергу це про найвище керівництво, як політичне, так і військове. Тут можна говорити про те, що це може бути не тільки російське військове і політичне керівництво, а й інших держав, якщо буде доведена їхня причетність до цього злочину агресії. Далі це мова про реєстр збитків, який, власне, вже функціонує і вже приймає заяви і їх обробляє. І як його продовження, по суті, завершення логічно цього етапу саме компенсації, це компенсаційна комісія, яка, власне, буде аналізувати ось ці заяви і на підставі їх оцінки уже призначати відповідні компенсації.
1: Можна трошки розширити для наших шановних слухачів наші уявлення, розшифрувати. Міжнародна компенсаційна комісія – це незалежний орган, створений під егідою Ради Європи у Гаазі. Його функція – розгляд заяв про відшкодування збитків, завданих російською агресією проти України. Комісія оцінюватиме заяви, подані до реєстру збитків. Перша позиція далі буде ухвалювати рішення щодо виплат, маючи на меті повноцінний запуск з наступного 2027 року. Цей механізм – частина ширшої ініціативи з притягнення притягнення Російської Федерації до відповідальності та відшкодування шкоди. Міжнародний реєстр збитків – перша частина майбутнього трикомпонентного механізму, який включатиме також комісію з розгляду заяв та компенсаційний фонд. Наразі реєстр збитків працює як цифрова платформа для фіксації шкоди, завданої Росією з початку повномасштабного вторгнення, тобто з 24 лютого 2022 року, через застосунок або ж портал «Дія». Передбачалося, що це буде перший етап для майбутніх компенсацій. Наразі заяви подаються безкоштовно, автоматично завантажуються дані, а докази підтверджують збитки, знищене майно, шкода здоров'ю. На даний момент через технічні обмеження заяви приймаються лише українською мовою. І ще можна сказати про те, що визначення злочину агресії прописано в Римському статуті. Це установчий договір Міжнародного кримінального суду, частиною якого Україна стала торік, після дуже тривалого періоду вагань. Водночас ефективно карати за такий злочин досі не можуть, а такий підхід сильно відрізняється від практики, наприклад, покарання воєнних злочинів. Обрали цей шлях не випадково, а в результаті компромісу, адже в іншому разі згадка про злочин агресії могла взагалі не з'явитися в статуті, про що можна почитати відповідні матеріали. Торік країни-учасниці Міжнародного кримінального суду відклали до 2029 року розгляд змін, щоб ефективно карати за злочин агресії. А ваша структура, пані Анасія, пояснювала, яка роль України в цьому процесі. Прохання нагадати. Пані Анасія.
2: Так, перепрошую, не було останнього речення вашого чути.
1: Зміна пояснювала, яка роль України в цьому процесі покарання ефективного за злочин агресії. То коротко нагадайте, що ви пояснювали, яка роль України?
2: Абсолютно. Ми розуміємо, що сам злочин агресії, він передбачений у Римському статуті, але схема, модель відповідальності за нього відрізняється від, наприклад, відповідальності за воєнні злочини, за злочини проти людяності чи за злочин геноциду. Там особливий механізм, який, наприклад, в ситуації України та Російської Федерації, коли Україна є стороною Римського статуту, Російська Федерація не є стороною Римського статуту, більше того, Російська Федерація має право вето у Раді безпеки ООН. І в результаті саме механізм відповідальності за злочин агресії за Римським статутом для України в даній нашій ситуації просто не працюватиме. І в такій паратигмі це взагалі питання можливості досягнення цієї відповідальності за злочин агресії. Саме з цих міркувань і розпочиналася робота за спеціальним трибуналом. І обґрунтування в тому числі, що це крок не тільки для України, а важливий креслення, знову ж таки, на міжнародному рівні, що відповідальність за злочин агресії, за застосування сили однієї державою проти іншої, має наступати відповідальність. І ось ці обмеження, які існують зараз в системі міжнародного права, їх потрібно долати на даному етапі спецтрибуналом, але, можливо, в майбутньому, в тому числі і більш всеохоплюючою системою, як мінімум, зміни ось цієї моделі відповідальності за Римським статутом.
1: Я нагадаю, шановні радіослухачі, ви слухаєте прямий ефір Українського радіо. В студії працює Віталій Науменко. З нами на зв'язку правовий аналітик Центру прав людини «Зміна» Онисія Синюк. Говоримо про надзвичайно важливу подію сьогоднішнього дня. Комітет міністрів Ради Європи на своєму засіданні, оскільки Молдова головою в цьому комітеті, ці події відбувалися в Кишиневі, затвердив розширену часткову угоду про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підтримали 36 країн та Євросоюз. Джерело – Міністерство закордонних справ України. Пані Анасі, могли б пояснити цю колізію, яка полягає в тому, що Україна могла б, скажімо, значно раніше розпочати цей процес, от, але у нас були острахи, вони пов'язані, прогалини в статуті, і саме тому Україна, намагаючись притягти ворога до відповідальності за війну, мала створювати спеціальний трибунал щодо злочину агресії. Це забрало значну частину часу. Це можна було, цього можна було уникнути, чи об'єктивно ми не хотіли ризикувати?
2: в тих умовах, які склалися на момент російської агресії проти України, дійсно вже особливо на момент повномасштабного вторгнення, це те, що відбулося, те, що ми зараз уже говоримо про запуск соціального трибуналу, це вже насправді найшвидші кроки. Навіть якби мова йшла про зміну моделі за Римським статутом, тому що це все одно мова йшла би про те, що потрібно вносити зміни до Римського статуту. Це абсолютно непростіший і не швидший шлях. Тому, обравши саме ось такий новаторський досить шлях, ми бачимо, що це для нас спрацювало. Чи спрацював би шлях щодо змін до Римського статуту? Це, звичайно, відкрите питання, але враховуючи те, наскільки велика політична підтримка необхідна для того, щоб змінити в тому числі і Римський статут, це відкрите питання, чи вдалося би нам це зробити, і навіть в такий термін, як зараз ми говоримо про спеціальний трибунал.
1: Заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що Україна розраховує вже в наступному 2027 році розпочати етап формування спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України в Гаазі. Вона про це написала у Фейсбуці одразу після підписання угоди про керівний комітет спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Дослівно, вперше після Нюрнберга, де був засуджений німецький фашизм, і Токіо, японський фашизм, був засуджений, з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України. Ті, хто її почав, понесуть відповідальність. Це вже не минуче наголосила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра. І зазначила, ще кілька років тому нам казали, цього не буде ніколи. Юридично складно, політично чутливо, забагато інтересів проти. Я пам'ятаю розмови, написала Ірина Мудра, коли нам пояснювали, чому це не спрацює. Пам'ятаю раунди перемовин, де здавалася стіна. Пам'ятаю, як команда, юристи, дипломати, парламентарі поверталися і шукали інший шлях, коли цей не проходив. І ми це зробили разом. Ще конкретні питання. У нас залишається 5 хвилин до нашого аналізу. Наскільки сьогодні ми готові все-таки до процедури запуску трибуналу? Вона складна і багаторівнева. І багато хто переймається вже питанням, коли можуть бути перші вироки.
2: Звичайно, важко говорити про перші вироки. Я думаю, варто орієнтуватися на якраз ті терміни, які озвучувалися пані Іриною Мудрою, тому що вона якраз в середині цього процесу, тому що навіть з ось цим практичним створенням ми розуміємо, що це в тому числі час на ось цю встановлення цієї організаційної структури. Це про запуск керівного комітету, це про створення секретаріату, основної структури адміністрації, по суті, спецтрибуналу, тоді мова про обрання номінацію спочатку суддів, їх обрання, затвердження, тоді судді повинні будуть також напрацювати правила процедури, за якими, власне, і будуть розглядатися справи в межах трибуналу. Це все процеси, які необхідні і які також заберуть певний час. Тому спочатку орієнтуємося на повноцінний запуск організаційної структури, а тоді можна буде говорити, власне, і про перехід до розгляду справ.
1: А я так розумію, що Україна так само буде рекомендувати якихось суддів, людей, правників, досвідчених, знаних до цих структур, так чи ні?
2: Абсолютно. Всі члени керівного комітету мають право на номінацію суддів і потім будуть також їх, власне, обирати. І тут важливо, що в тому числі номінованими можуть бути і представники, які не є громадянами держав, які входять до керівного комітету, а й громадянами інших держав.
1: І ще важливе питання – ратифікація країн-учасниць. Чи не буде тут тяганини? Тому що, ну, все-таки країн 36, ми сказали, плюс Євросоюз. Скільки на це може, в принципі, піти часу?
2: Це, звичайно, залежить від держав-учасниць, але, знову ж таки, враховуючи і попереднє висловлення політичної підтримки, і вже зараз висловлення практичної підтримки, це питання вже не настільки того, чи вони це зроблять, а дійсно часу. Думаю, що наша адвокаційна спроможність як і державних органів, так і громадських організацій посприяє тому, щоб це відбулося якомога швидше.
1: Пані Анесі, ну, легко уявити, що на болотах виття дуже протяжне, дуже довге. Як завжди в такого роду випадках, ми не винні. Виникає питання у багатьох, чи побачимо ми рашистського кривавого диктатора Путіна на лаві підсудних, і чи не стане цей процес заочним. Можливо, стане, але навіть заочний вирок має значення. Це з допису Ірини Будрої, але. Як ви думаєте?
2: Тут, звичайно, гадати дуже важко, тому що ми розуміємо, які зазвичай позиції в російських очільників. Немає там підходу видавати когось зі своїх злочинців, враховуючи, що сприйняття взагалі про те, що ніякого злочину не було вчинено. Але міжнародне правосуддя якраз таки не знає строків давності, тому коли б це не відбулося, якщо така можливість випаде, притягнення до відповідальності відбудеться. І навіть якщо ми говоримо про ось цей момент символічності, те, що заочно може бути оголошена, власне, підозра і обвинувальний акт, хоча і не вирок, представникам найвищого керівництва Російської Федерації, це якраз про їхню позицію і їхнє сприйняття на міжнародній арені.
1: Важливе оголошення, неприємне чи малоприємне. В Києві оголошено повітряну тривогу. Алгоритм дій, шановні радіослухачі, ви знаєте, а у нас залишається буквально 30 секунд, ще один важливий момент. Натомість російська влада також підготувала законодавче підґрунтя, аби уникнути суду за воєнні злочини в Україні. Влітку 25-го року в Кримінальному кодексі Російської Федерації з'явилася ціла стаття, яка забороняє іноземним посадовцям та представникам міжнародних організацій, в яких Раша не бере участі, проводити на території країни будь-які слідчі, процесуальні чи оперативно-розшукові дії. Пані Анесі, буквально два слова, і ми завершуємо. Пані Анесі, я нагадаю, що ми говорили з правовим аналітиком Центру прав людини «Зміна». На зв'язку зі студією була Анесія Синюк. Говорили про прикметне рішення затвердження розширеної часткової угоди про керівний комітет спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Документ підписало 36 країн ЄС. Подія відбулася у Кишиневі і ініційована Комітетом міністрів Ради Європи на сьогоднішньому засіданні.
0: Спільні новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Село Одрадне у Харківській області звільнили сили оборони. Кабмін скасував обмеження виїзду за кордон для усіх жінок. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. Село Одрадне у Харківській області звільнили сили оборони. У звільненні села взяли участь спеціалізована рота «Шквал», батальйон безпілотних систем «ПА» та механізований батальйон 129-ї окремої важкої механізованої бригади. Військовослужбовці провели штурмові дії та вибили російських армійців із лісу смуг, укріплених позицій та опорних пунктів. Спецоперація була дуже неочікуваною для окупантів, і вони намагаються відновити втрачені позиції. Про це сказав в етері Суспільного начальник штабу бригади Артем Шишак.
4: Рішучими діями наших підрозділів безпосередньо спеціальної спеціалізованої роти «Шквал» та батальйону безпілотних систем механізованого батальйону нашої бригади. Вони з своїми рішучими діями, собственно кажучи, це все і зробили. Фактор раптовості спрацював, тому що ворог був дезорієнтований, коли вони, скажімо так, прийшли до тями, то вже більшість позицій були знищені. Вони намагаються відновити стан та положення, тому що вони втратили близько 20 квадратних кілометрів території, тому безпосередньо для них це такий, скажімо, болючий такий удар, який вони не очікували.
3: Поранені люди, пошкоджені приватні будинки. Такі попередні наслідки атаки росіян на Запоріжжя. Окупанти цілять у промислову інфраструктуру, повідомляє очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров у Телеграмі. Внаслідок удару двоє людей зазнали поранень та значно пошкоджені приватні будинки. У Києві сьогодні день жалоби. Європейські дипломати вшанували пам'ять загиблих унаслідок учорашнього російського обстрілу у Дарницькому районі Києва, інформує кореспондент Суспільного. За його даними, на місці влучання російської ракети у багатоповерхівку побували, зокрема, делегації посольств Японії, Польщі, Італії та інших країн. Під час огляду дипломатам продемонстрували уламки ракети, яка влучила у багатоповерхівку. Загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Ще 48 людей були травмовані. До зруйнованого будинку люди приносять квіти та іграшки. Рятувальники по обіді завершили аварійно-відновлювальні роботи на місці російського удару.
0: Новини на Українському радіо.
3: Кабінет міністрів України скасував обмеження виїзду за кордон для усіх жінок в Україні без винятків, повідомила у Фейсбуці прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. Йдеться про жінок, які працюють в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах. Нагадаю, 5 травня Кабмін ухвалив постанову зі змінами до порядку виїзду за межі України окремих категорій жінок, які працюють у державному секторі. У документі були передбачені обмеження на виїзд для жінок-членів Кабінету міністрів, перших заступниць та заступниць міністрів, керівниць центральних органів виконавчої влади та їх заступників, керівництва Офісу президента, СБУ, прокурорів, Офісу генпрокурора та інших. В Україну повертається тепла погода. У найближчі кілька діб денна температура повітря зросте до 17-24 градусів тепла, а ночами термометри показуватимуть від плюс 6 до плюс 13. Із понеділка у більшості областей України можливі локальні короткочасні дощі, але із комфортною температурою, сказала в етері Суспільного начальниця відділу комунікації з медіа Укргідрометцентру Наталія Птуха.
5: Сьогодні вже вітер буде змінюватися на західний напрямок, а завтра взагалі вже на південний. І саме ось його напрямок буде вирішальним для зміни синоптичної ситуації, тобто надходження більш теплої повітряної маси. Надалі тенденція щодо температурних показників також зберігається досить приємна, тому що вже нічні мінімуми також будуть становити після 18-го числа в межах 9-15 градусів, а денні максимуми взагалі 21-27. Трошечки прохолодніше, хіба що у західних областях це 17-22, і то не в усі дні, а тоді, коли там можуть бути опади.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози. Місцями град та шквали. 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-14, вдень 18-23 градуси. На Київщині завтра без опадів. Температура вночі 8-11, вдень 20-23. Зараз у Києві плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: В Україні 18.35, ви на хвилях Українського радіо. Ми продовжуємо свої програми. В студії працює Віталій Науменко. Принагідно нагадую, шановні радіослухачі, в Києві, в столиці України, оголошено повітряну тривогу. Алгоритм дії ви знаєте в жодному разі. Сьогодні в столиці України день жалоби. Це підкреслює трагічність моменту і зайвий раз акцентує увагу на наших безпекових всіх моментах. В жодному разі не ризикуйте. Не ризикуйте. Це головне. Здоров'я і збереження власного життя. Про що будемо говорити далі? Український політичний лексикон періоду широкомасштабного російського вторгнення постійно, невпинно розширюється і збагачується. Напевно, на жаль. З'являються цілі обороти, стилістичні конструкції, афоризми. Одне з них – Міндичгейт. От про Міндичгейт півроку по тому, про уроки і наслідки, про зміни в енергетичній галузі, де, на думку провідних українських енергетичних експертів, залишилися люди значною мірою агента ФСБ, сенатора від Астраханської області Російської Федерації Андрія Деркача. Будемо говорити далі. На зв'язку зі студією співзасновниця громадської організації антикризовий експертний ядерний центр України Ольга Кошарна. Пані Ольга, вітаю вас в прямому ефірі Українського радіо.
6: Добрий вечір.
1: Навряд чи пан Міндичгейт, як кажуть, допускав можливість, що його ім'я не буде такого розголосу. І тепер, очевидно, після всього, коли будуть, очевидно, завершені процесуальні дії, коли дійде справа, на що, у що ми свято віримо, до вироків і до наступних процесуальних дій, очевидно, десь будуть називати негарні явища його прізвищем. Так буває інколи. От живе людина і не знає. Раптом її прізвище стає, як кажуть, от в такому сенсі вживаним. Що думаєте ви? Я хотів би запитати вас, у нас з вами абсолютно постійна комунікація з початку широкомасштабного російського вторгнення. Ми говорили про агентуру товариша Деркача в енергетичній сфері, дещо вдалося почистити, а дещо, на жаль, залишилося. Як ви оцінюєте ситуацію зараз? Боротьба триває, чи влада абсолютно не контролює ситуацію в цій сфері?
6: Як я бачу, обіцяні реформи, перезавантаження державних енергетичних компаній не відбувається в повному сенсі. Тому що, наприклад, от останні новини, що Наглядова рада «Енергоатом» отримала 8 травня лист від НАБУ і вивчив лист, вони відсторонили, доручили відсторонити тимчасово виконуючого обов'язки пану Ковтонюку деяких людей. Дуже дивний оцей перелік. Микола Божко, справа щодо нього ще там 3 чи 4 роки тому була заведена. Пан Дорошенко, який очолює підрозділ закупівель, через який шлагбаум, власне, і відбувався. І Шмигельський Богдан, директор з дирекції з персоналу «Енергоатома», який брав участь в мобінгу ліцензованого персоналу. Він сам з Хмельницької АЕС, і персонал мені писав про ці факти переслідування і доведення до звільнення висококваліфікованих фахівців. Басов Дмитро, який затриманий, але вийшов, сплативши оце, як називається, 40 мільйонів гривень хтось внес.
1: Заставу.
6: Тому, на мою думку, після Міндічгейту в листопаді 25-го року був відсторонений ще Хартмут Якоб, віце-президент НАЕК «Енергоатом», який зайшов разом з Котіним і Галущенка в 20-му році. І саме Хартмут Якоб, громадянин Німеччини, він фактично контролював всі фінансові потоки, тому що він керував «Енергоатом Трейдинг» – це такий підрозділ, який займається продажем електроенергії. І вже було і в 20-му році махінації з цим. Там низка факторів, я про це писала, низка фактів є проти нього. І все. Тобто він був відсторонений, і уряд заявив про перезавантаження Наглядової ради. А на мою думку, треба було починати звільнення керівництва НАЕК «Енергоатом», призначення кризового такого керівництва, яке би вичистило всю цю агентуру. Але цього не відбулося. З Наглядової ради теж дивні речі. По-перше, був змінений, процедура була змінена на початку грудня, а в цей час вже йшло там відбір кандидатів незалежних на Наглядову раду. На початку січня 26-го були призначені незалежні члени, 4, а 28 січня було призначено весь склад Наглядової ради, який там від держави, замміністра економіки Кіндратів представляв, Сухомлін, голова агентства з відновлення, і державний секретар Міненерго Малашкін. Але через тиждень Сухомлін подав заяву про відставку, і замість нього була призначена Даріна Марчак, це другий заступник міністра економіки. Тобто з самого початку

0: не бути дзеркалом чистих намірів будь-якої влади в будь-якій країні, тому що це основа державної безпеки, оборони, це надійне забезпечення світом теплом, газом, енергоносіями десятків мільйонів вірнопідданих, тобто громадян власних держав, це колосальні доходи, це енергетична незалежність. От, ну, далі можна не продовжувати, тому що ми з вами можемо цілі лекції читати. Нас цікавить, як кажуть, що в сухому залишку. А в сухому залишку у нас от такі речі. Міндічгейт – це масштабний український політичний та корупційний скандал, який вибухнув восени 25-го року і спричинив серйозну політичну кризу з наслідками. Скандал пов'язаний з оприлюдненими розслідуваннями Національного антикорупційного бюро України щодо функціонування тіньових схем та чорної каси в енергетичному та оборонному секторах держави. Уявіть собі, чорна каса в енергетичному і оборонному секторах. В центрі уваги бізнесмен, співвласник студії «Квартал 95», давній друг президента чинного Володимира Зеленського Тимур Міндіч. За даними антикорупційних органів, він міг неформально керувати тіньовими процесами та впливати на ключові державні контракти. Знаєте, пані Ольга, я вже збився після того, як у нас з'явилася ця пророчиця феншуй, чергова Вероніка, а тепер у нас виявляється ще й Міндіч. А в нас ще є Верховна Рада, у нас ще є Офіс Президента. Важко сказати, скільки центрів впливу в державі, охопленій війною, яка відчайдушно бореться за свою свободу і незалежність. І всі ці структури, в них єдина мета. Єдина мета от не до порядку, а навпаки, такі структури і такі люди, от такі люди, прізвища ми знаємо, вони тягнуть країну в протилежному, ніж це має бути напрямку. НАБУ розслідувало масштабну систему відкатів 10-15% від суми в державному секторі, зокрема в енергоатомі. Загальний обсяг незаконних коштів оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів. Отже, ви раціональне пояснення, чому така серія несподіваних відставок іноземців, членів наглядових рад, раптом одне за одним, одна за одним заява. Є цьому раціональне пояснення чи немає? Чи воно кимось інспіровано, чи вони чогось бояться, чи вони знайшли іншу роботу? Які версії на слуху, пані Ольга?
1: Ну, версія, що Патрік Фрагман знайшов іншу роботу. Ну, почнемо з того, що Патрік Фрагман був обраний з порушенням одного критерію. Він подав документи на кандидата незалежного в грудні, а за вимогами конкурсної комісії треба, щоб кандидат не працював в компанії, яка має контракт з НАЕК «Енергоатом», не менше року. А Патрік Фрагман звернився з Вестінгаус 31 березня 25-го року. Тобто формально він не мав права і комісія не мала права розглядати навіть його документи. Це по-перше. По-друге, дивує, наприклад, наступне, що із своїх джерел я знаю, що тимчасово виконуючий обов'язки Ковтонюк, він не хоче, наприклад, виконувати рішення наглядової ради, от свіже рішення, відстороняти от Богдана Шмигельського. Тобто людина ігнорує фактично, ну, законодавство. Тому що є ж закони України, які от регулюють там стосунки в акціонерному товаристві державному і так і інше. А якщо врахувати, що фактично «Енергоатом» є монополіст на ринку електроенергії, тому що пошкоджені всі теплові електростанції, частково гідроелектростанції, в деякий період зими «Енергоатом» забезпечував 70% виробництва електроенергії. Річний обіг коштів – 256 мільярдів. Тобто зараз це корупційна така кормушка. Раніше був «Нафтогаз» за Бойка, за Бака, не пам'ятаю вже там, хто там був. А зараз «Енергоатом», зрозуміло, що через це. Крім того, ви кажете, 100 мільйонів доларів там було розпилено. Насправді більше. Тому що розпил почався з 20-го року через оці контракти, невідомо, на користь там компаній

0: Коломойського і інших там таких компаній. Тому така ситуація.
1: Ну,
0: Так, я перепрошую, у мене тут сусіди ремонтують.
1: ми зрозуміли і почули основну думку. У нас залишається 7-8 хвилин до завершення. Якщо конкретизувати наш аналіз, тобто питання, ми знаємо, частину відсторонили, ви назвали частину прізвищ, назвали невиконання тимчасово виконуючим обов'язки керівника Енергоатому, рішень наглядової ради, що є брутальним порушенням чинного законодавства. Вони формально провели якісь внутрішні розслідування. Що може бути далі в такому стані? Система може нормально працювати чи ні? Адже ми президент оголосив про, я не знаю, як вона називається, ситуація стабільності чи підготовка стабільності, стабільна підготовка регіонів до наступної зими 26-27. Ми бачимо, що на всіх засіданнях постійні претензії, зокрема, озвучуються в бік столиці України. Це не, я сказав би, економічна дискусія. Це дискусія, яку багато хто з ваших колег, пані Ольга, кваліфікує як дискусію політичну. От. І в такому стані вже прямим текстом говориться, що Київ не додержить певну частину коштів. В такому стані ми стрімко наближаємося до нової зими. Час лежить, летить надзвичайно швидко. Тобто загальне враження таке, що щось робиться, частина дійсно робиться. От, але є таке поняття, як окозамилювання. І окозамилювання, воно відіграє фатальну роль в цій ситуації. Чи я помиляюся?
0: Ну так, безумовно, оця війна між Кличко і центральним урядом, вона не на користь підготовці Києва до зими. В плані стойкості Києва там передбачено 150 генераційних установок, 1700 резервних дизель-генераторів. Щось робиться, а щось ні. Зрозуміло, що, наприклад, захист ТЕЦ-5 або ТЕЦ-6 – це не питання Кличка, це ППО. Це уряду питання, захист от таких ключових інфраструктурних об'єктів. Тому мені сумно дивитись на це все. І поки всі ці суперечки тривають, ми втрачаємо час. Ми втрачаємо час. Уряд там каже, що от ми побудуємо там скільки-то там гігават. Оцей розподілення генерації на генераційних установках на зараз по факту 600 мегаватт тільки в державі. Ну до зими що може 200, але цього не вистачить, тому що дефіцит у нас 7 тисяч мегаватт. 7 тисяч мегаватт. Тому ситуація ну така важка, на мій погляд, і ми втрачаємо час через ці політичні суперечки.
1: Це най...
0: Лише
1: так, це най...
0: Це вибачте.
1: так, це найстрашніша втрата часу, тому що ми повинні десь уже на кінець, я так розумію, серпня, початок, принаймні, вересень, вже мати практично завершені роботи. Якщо такого не буде, то важко передбачити, очевидно, не хочеться, як кажуть, наврочувати і щось таке погане говорити, але в такому стані це тривати не може. Я з точки зору наслідків. Ну і, пані Ольга, хотілося б вас запитати про ще один момент. Вчора з'явився дуже тривожний звіт МАГАТЕ, яке повідомляє про суттєве зростання активності безпілотників поблизу українських АЕС. Їх 3-го тижня. За даними агентства, 13-14 травня зафіксовано понад 160 російських дронів, які пролітали неподалік південно-української, Чорнобильської та Рівненської атомних станцій. Водночас команди МАГАТЕ наразі не фіксували прямого впливу на ядерну безпеку об'єктів, однак гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі висловлює глибоке занепокоєння, як завжди, військовою активністю біля атомних станцій. Що може бути далі? Це випробування знову нашої ядерної стійкості атомної, чи як?
0: Ну, на мою думку, це провокація, безумовно. Вони чекають реакції, вони провокують. Це теж ядерний шантаж в деякому сенсі. Ну, а що можна очікувати від держави ядерної терористки? Я дуже радію оці новини, що може спеціальний оцей трибунал щодо злочинів Росії запрацює нарешті наприкінці цього року, і тоді ми будемо вже якось розбирати оці Росія може понести покарання за те, що вона робила з ядерними об'єктами, за влучанням небезпечних конфайнмент, за збройний напад на Запорізьку АЕС, коли вона окуповувала її. І, ну, багато що є пред'явити. Я вже не кажу про людський фактор, коли котування персоналу за АЕС, примушення до підписання контракту з Росатом, викрадення людей і таке інше.
1: Пані Ольго,
0: От,
1: до речі, у нас залишається хвилина. Вас не дивує, що в цих перемовинах про можливий мир, хоча рашисти брешуть, відтягують час, щоб сподобатися Трампу, і все інше, не фігурує Запорізька атомна електростанція. Яка її доля? Найбільший атомний об'єкт Європи, 6 блоків.
0: Ну, я не знаю насправді, чи є вона предметом останнім часом, тому що перемовини вже зупинилися. І яка позиція ну, центральної влади, я не знаю в цих перемовинах. Перемовини відсутні на даний момент.
1: Так що ситуація, шановні радіослухачі, вимальовується не зовсім приваблива. Ми пройшли жорстокі випробування жорстокою зимою. Слава Богу, українська стійкість допомогла нам витримати це все. От, але витримавши раз, ми не хочемо наражатися на те, щоб знову витримувати, знову терпіти, маючи ресурси, маючи підтримку, ми повинні задіяти всі державні резерви, боротися з корупцією і вичищати ядерні чи атомні енергетичні стайні. На зв'язку зі студією була співзасновниця громадської організації «Антикризовий експертний ядерний центр України» Ольга Кошарна. Дякую.
2: Українське радіо. Слухайте на українському радіо.
3: Успіх чи провал? Чим закінчилися переговори президента США з китайським лідером Пекіні? Підсумки підбиватимуть Віталій Науменко та керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак. Сьогодні о 19:07.
2: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
3: Стійкість із хронічною втомою. Що криється за візуальною витримкою українців? Чому кожен новий масований обстріл все важче і важче переноситься? Більшість після таких складних днів відчувають не лише моральну втому, а й фізичний біль. У одних болить голова, у інших загострюються хронічні захворювання. Чому так відбувається? Як тримати себе в момент обстрілу? Що варто робити після особливо масованих атак? Чи варто дивитись новини про наслідки обстрілів? Ці питання Олена Зелінченко та Роман Коляда поставлять сімейному психологу Катерині Лукіновій у суботу, 16 травня о 9:35. Іноді достатньо відсутності звичного сервісу чи невдалого спілкування, аби клієнт публічно висловив невдоволення або залишив негативний відгук про бізнес. Чи завжди бізнес має погоджуватися з клієнтом, аби зберегти лояльність? Чи відрізняється комунікація зі складними клієнтами онлайн та офлайн? Наскільки важливими у складних комунікаціях є емпатія та вміння слухати? Про все це розкажуть Анастасія Бабічева, лекторка, авторка каналу і сторінки «Культура комунікації», та Дар'я Іващенко, консультантка з клієнтського сервісу, авторка телеграм-каналу «Шановний клієнт». У програмі «Перспектива» у суботу, 16 травня, о 10:00 після новин.
4: Святкуємо 70 років єднання музикою на міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення 2026» 12, 14 та 16 травня. Вечори Євробачення. Ексклюзивно на Суспільне культура, Радіо Промінь та диджитал-платформах Суспільного.
5: Офіційні медіапартнери «Суспільне культура» і Радіо Промінь. Середня вартість квитка на фінал чемпіонату світу з футболу – 11 тисяч доларів. Я в шоці!
6: А ми доставимо мундіаль вам додому. Щобудня – 7.30, 12.30, 17.30 і 20.30.
5: Слухайте на Радіо Промінь. Шукайте на різноманітних подкастингових платформах.
7: Мундіаль 2026. Подача-передача. З Ілоною Степанченко та Костянтином Дульцевим.

0: Українське радіо.
1: Дев'ятнадцята година.
2: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять. Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання у студії для вас. Працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Україна повернула із російського полону 205 військових та 4 цивільних. На Хмельниччині чоловік розстріляв наряд патрульних. Поліція оприлюднила подробиці. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. 205 військових повернулися до України із російського полону у межах першого етапу обміну у форматі «тисяча на тисячу». Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. Серед звільнених – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість з них перебували у полоні з 2022 року. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, ключовим критерієм формування списків обмінів була тривалість перебування у неволі. Частина звільнених одразу після повернення виходила на зв'язок із рідними. Дехто читав вірші.
4: Моя країна, твоя співуча мова солов'їна. На цій землі є тільки ти єдина. Твоє ім'я чарівне – Україна. Історія твоя така прекрасна, бо ти нікому не була підвласна. Усі тебе бажали захопити, щоб твоїм дітям не дати добре жити, щоб дати гідну відсіч ворогам. Повинно було лити море крові нам, твоїм синам, твоїм захисникам, твоїм сміливим, мужнім, вільним козакам.
5: Я дуже скучив за рідними, за друзями. Я дуже хочу вже їх побачити та кохаю Україну. Слава Україні!
3: Окрім військових, у межах сьогоднішнього обміну Україні вдалося повернути додому 4 цивільних, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Це мешканці Сумщини віком від 61 до 85 років, яких російські військові примусово вивезли із домівок торік. Дії РФ є грубим порушенням Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Мирні жителі не можуть бути об'єктом незаконного переміщення чи примусового вивезення. Втім, Росія продовжує системно порушувати права українських громадян, додав Лубінець. Щотижнева акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбулася у середмісті Хмельницького. До неї долучилося більше сотні людей. З учасниками акції спілкувався Дмитро Жила.
6: Валентина з Миколаївщини. Її чоловік, каже жінка, зник безвісти 11 червня 2025 року на Сумському напрямку.
7: Був стрілецький бій, попали вони під стрілецький бій, всі троє, хто з ним був. І частина почти нічого не говорить. Каже, якщо стрілецький бій, то велика вірогідність полон. Це вже 12-й місяць пішов, як ми його чекаємо. Я кожного обміну його чекаю. Кожного обміну мені дуже тяжко. Кожен обмін проходить дуже тяжко. Сьогодні був обмін, обміняли наших 205 хлопчиків і знову. У нас там немає.
6: Хмельничанка Євгенія каже, виходить на акцію з жовтня 2025 року, відколи зник її син поблизу міста Вовчанськ Харківської області. Останнє, коли спілкувалася з сином, розповідає жінка, він сказав їй такі слова.
8: Мамо, може бути все. Ти знаєш, де мене поховати. Вийшли на позицію і був ракетний обстріл. То місце, де вони знаходилися, як картковий будиночок накрило. Я надіюся, може диво Господнє, може є. Живі. Хтось є живий, але на зв'язок після того вони вже ніхто не вийшов.
6: Учасниками акції «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісті зниклих», каже координаторка акції Леся Стебло. Сьогодні стали понад сотня осіб. Чергова акція відбудеться наступної п'ятниці, 22 травня. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.
3: На Хмельниччині чоловік розстріляв наряд патрульних. Національна поліція оприлюднила відео стрілянини у Фейсбуці. Це сталося у селі Терлівка. Загинув капітан поліції Сергій Чорний, якому було 33 роки. У нього залишилася дружина, двоє дітей та батьки. Попередньо відомо, що наряд патрульної поліції відділу поліції Хмельницького райуправління переслідував водія авто, який за рішенням суду був позбавлений прав керування транспортними засобами. Під час переслідування правопорушник зупинився у селі Терлівка та забіг до себе додому. Поліцейські зупинилися біля двору, підійшли до воріт. На місце викликали слідчу оперативну групу, а вже за кілька секунд пролунали звуки автоматичної черги. Один із правоохоронців загинув, інший зазнав вогневого поранення та перебуває у лікарні. Нападник із місця події втік, його розшукують. На місці стрілянини та у дворі будинку нападника виявили порожній магазин до автоматичної зброї та гільзи, інформує Нацполіція.
2: Новини на Українському радіо.
3: 80 боєзіткнень відбулося на передовій, інформує Генеральний штаб у Фейсбуці про ситуацію на фронті станом на 16-ту годину. Найбільше – чверть сотні – на Покровському напрямку. Гаряче також на Костянтинівському та Гуляйпільському відтинках фронту. Про тактику окупантів на Запоріжжі розповів в етері Суспільного речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.
0: На Гуляйпільському напрямку діє такими хвилями, намагається тримати високу інтенсивність штурмів, щоб не дати нашим змогу підтягнути резерви, підтягнути поповнення, підкріплення. Ворог намагається прорватися, захопити Гуляйпільське населення. Пунктики і прорватися в напрямку Верхньої Терси і далі рухатись в напрямку Даврійського.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільна.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів, лише на заході в день короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали – 15-20 метрів за секунду. Температура вночі – 6-14, а в день – 18-23 градуси. На Київщині завтра без опадів, температура вночі – 8-11, а в день – 20-23 вище нуля. Зараз у Києві – плюс 18. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся з нами.
2: Ви слухаєте Українське радіо.

0: Сьогодні ввечері. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Ви на хвилях Українського радіо. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. 19.08. Час летить напрочуд швидко, блискавично. І у нас черговий огляд, шановні радіослухачі, дуже важливої геополітичної події, яка безумовно впливає і вплине і на світову геополітику, і, ми сподіваємося, в позитивному сенсі вплине на Україну. На камеру вони щирі, відкриті, відверті. Поплескають одне одного по плечу, довго тиснуть руки, посміхаються. Що відбувається в цей час у головах товариша Сі Дональда Трампа, як кажуть, одному Богу відомо. Але одне з завдань чи правил високої політики – зберігати посмішку, навіть маючи чорні думки. Чи так це було під час цього пекінського саміту? Чи справді ці домовленості можуть надати якийсь мирний поштовх світовій цивілізації, хоча б трошки перевести подих від цілих двох воєн? Війни, яку веде проти України Російська Федерація, приборкати диктатора кривавого Путіна і знайти якісь домовленості з Іраном. Спецоперація і Сполучених Штатів, і Ізраїлю, епічна лють проти Ісламської Республіки Іран зазнала епічного фіаско. Це очевидно. Чи погоджується з моїми оцінками наш шановний спікер на зв'язку зі студією, керівник економічних програм аналітичного центру «Українські студії стратегічних досліджень» Олександр Чупак. Пане Олександре, мої вітання.
2: Вітаю вас.
1: На загал, коли дивишся на Дональда Фредовича і на товариша Сіно, складається враження, як голубки. Трамп захоплюється оранжереями, квітами, от і таке інше. Загальні слова говоряться. У вас є враження, чого досягли сторони під час цього візиту? І що воно буде після? Які, так би мовити, пертурбації в світовій геополітиці?
2: Варто сказати, що ми дуже мало знаємо про те, що сторонам вдалося, про що домовитися, адже не було опубліковано жодних офіційних документів, не було підписано жодних договорів. Були лише такі прес-релізи від кожної сторони про те, про що говорилося, і навіть вони були відмінними між собою, вони не були узгодженими. Яке враження? Ну, враження таке, що зустріч була не тактичною, а стратегічною. Нібито приїхали обговорити не якісь конкретні деталі, не конкретні речі, які горять, а те, що є більш таким глобальним, якісь світоглядні позиції, було, мабуть, більше завдання зробити якесь шоу, зробити враження на президента Трампа, показати йому, який Китай пишний, як у них все красиво, шикарно. Але дуже малоймовірно, що сторони справді домовилися до чогось реально важливого. Мабуть, найбільшою домовленістю стане угода про те, що президент Сі приїде в Америку у вересні або приблизно в вересні цього року як візит у відповідь. А так, враження таке, що це були більше зустріч нібито і конкурентів, але водночас і друзів, як про президента Сі постійно говорить Дональд Трамп, що Китай то нам конкурент і ворог, а от чейрмен, начальник Сі – це мій любий друг, якого я дуже люблю і поважаю. Тому ось така зустріч друзів, на якій нічого конкретного не вирішили, а лише красиво пили чай.
1: Ви знаєте, я подумав про цю давню китайську притчу, афоризм. На самому вершечку гори сидить мудра мавпа і споглядає, як швидка течія несе рікою тіла кого там двох тигрів. Ну, маючи на увазі, що цей трикутник і бажання рашистського фюрера туди потрапити в цей, скажімо, в це коло. Тобто поділити світ на трьох. Можливо, і Трамп не проти, можливо, можливо, і всі не проти, от, але у них своя гра. Світ давно вже став біполярним, місця для рашистської помийки і бензоколонки там абсолютно немає. І от завдання вгадати, один з тих тигрів вбитих чи спалених пливуть рікою, хто буде другим і хто буде в ролі мавпи. На горі буде сидіти товариш Сі чи на горі буде сидіти товариш Трамп? Як ви думаєте, все-таки, куди воно вивертає? Ну, можливо, не зараз, можливо, через кілька років, адже в планах комуністів перебрати світове лідерство. Я десь читав прогнози про те, що війна між Штатами і Китаєм гіпотетично. Це 2049 рік, але Китай дуже швидко озброюється, напрочуд швидко, і ми мало що знаємо про військові програми. А я раптом воно виринає і наводить, я сказав би, і, можливо, до деякої міри перепрошую захоплення темпами, але страх перед тим, куди воно полетить і проти кого буде використано.
2: До речі, про військову могутність. Китай справді має, за оцінками, Китай має найбільшу армію світу, але ця армія вже дуже багато років ні з ким не воювала, і тому ми не маємо жодного уявлення про те, чи справді Китай військово сильний. А от Штати воюють зараз з Іраном, і яким би не були підсумки цієї війни, чи це провал, чи не провал, тут можна говорити з різних точок зору. Однак сам факт того вже, що Штати ведуть цю війну, це їм грає на користь, оскільки вони здобувають досвід сучасної війни на відміну від Китаю. А щодо того, хто залишиться з них на вершині, поки що на вершині будуть двоє, як Трамп заявляв і напередодні саміту, що він його розглядає як саміт G2, тобто велика двійка. Він вважає, як мінімум на словах, Китай рівноправним партнером Сполучених Штатів. Зрозуміло, що ні для кого більше місця не залишається, хоча б з огляду на розміри економік цих країн. Сполучені Штати – це сьогодні приблизно 30 трильйонів доларів валового внутрішнього продукту, Китай – десь там 25, скажімо. А якщо ми говоримо, що Росія хоче бути третьою, то вона зі своїми 2 трильйонами – просто на їхньому тлі виглядає як маленький карлик. Тому їй там робити нічого, їй залишається лише місце постачальника сировини сьогодні для Китаю. Завтра побачимо, як воно буде. Однак, як ви кажете, що можлива війна між цими країнами, ми бачили вже рік тому була, не оголошена, але фактично торговельна війна між Штатами і Китаєм. От кажуть, що за підсумками саміту нібито сторони домовилися, що таке собі перемир'я в цій торговельній війні, воно буде продовжене. Зараз тарифи Сполучених Штатів на китайські твари в середньому. Там різні тарифи, від 100% на електромобілі до 50% на сонячні батареї, але в середньому це приблизно 29-30%. І нібито вони залишатимуться на такому рівні, і, можливо, десь може щось буде знижено в обмін на обіцянки Китаю закуповувати американські літаки, агропродукцію, інші товари. Не дарма ж Трамп привозив з собою лідерів свого американського бізнесу, Ілона Маска із Тесли, інших компаній, Тіма Кука із Apple. Був голова NVIDIA, через цю компанію були великі проблеми, конфлікти з Китаєм в плані експорту, імпорту напівпровідників американських питань та китайських рідкоземельних металів в Америку. Але очевидно, що чогось глобального не було вирішено, і побачимо, що буде на другому етапі цих переговорів уже восени, коли товариш Сі приїде у Вашингтон.
1: Ну, я думаю, пане Олександре, що зараз сторонам вигідно тримати оцю, так би мовити, показну на загал, якщо не дружбу, в політиці нема друзів, так, а є, власні, національні інтереси, відома крилата фраза відомого світового кшталту політика. От, я думаю, невигідно зараз, тому що Сполучені Штати, вони обтяжені війною цією бездумною, спровокованою Ізраїлем на Близькому Сході. Вона призвела до вичерпання збройних запасів Сполучених Штатів, через що дуже помітно страждають ті країни, з якими були укладені контракти на постачання американського озброєння, і передусім Україна, для яких ці країни закуповували ракети-перехоплювачі ПАК-2, ПАК-3. І все-таки, якщо дивитися раціонально на роль Сполучених Штатів і Китаю, то Сполучені Штати зацікавлені в Китаї як країні, яка контролює світовий ринок рідкісноземельних металів. Ми вели півроку тому пряму трансляцію суспільного мовника з цього кабінету овального в Білому домі. На фоні за спиною Трампа красувався цей винищувач F-47. І Трамп весь час говорив, що це гордість, небачене диво, хоча потім розшуки в Вікіпедії сказали, що або доказали, що у Китаю є такі самі винищувачі, про які чомусь було мало відомо. От, але, як кажуть, прикол в тому, що цей винищувач F-47, його неможливо поставити на серійне виробництво без стабільного постачання рідкісноземельних елементів, ринок яких контролює Китай. А для Китаю важливо одержувати американські добрива, американську агросировину, якісь товари, враховуючи, що це 1,5 мільярди населення. Я думаю, на цьому етапі їм вигідно краще імітувати дружбу, хоча в душах, я повертаюся до свого початкового, так би мовити, спічу, у них плани інші. Чи говорилося про Україну? Давайте почнемо з нас. Ми сподівалися, що щось таке буде хороше, позитивне сказано про Україну. Крім того, що Китай поставляє зараз продукцію подвійного призначення і Російській Федерації, і це все відправляється на фронт. Що можна ще сказати про Китай? Китайське керівництво зацікавлене в тому, щоб закінчити цю війну, чи воно не зацікавлене? Тому що ця війна, вона об'єктивно послаблює знову-таки і Сполучені Штати, і Західне співтовариство. Пане Олександре.
2: На тему України ми зрозуміли, що не знаємо, чи говорилося, чи ні, тому що не було опубліковано ніяких документів, і в тих прес-релізах, які сторони випустили теж про Україну, не згадується. Однак у пресі писали, що тема України піднімалася в контексті того, що американці нібито привезли з собою розвіддані, в яких було вказано, скільки товарів подвійного призначення Китай поставив Росії за останній час, що нібито це є критична сума, критична кількість для того, щоб Росія могла продовжувати бойові дії, і Росія реально від цього залежить. І нібито американці намагалися використати ось цю карту того, що Китай постачає Росії товари, якось для того, щоб підняти питання глобальної безпеки. Однак це, знову ж таки, лише здогадки аналітиків, і ми не знаємо, що реально обговорювалося. Я не сумніваюся, що Трамп разом із темою війни проти Ірану також піднімав тему російсько-української війни. Однак ми знаємо, якою є позиція Китаю. Китай закликає постійно до миру. Там навіть був китайський план миру опублікований. Але він, цей план, грає на руку Росії, адже в ньому закликається врахувати інтереси обох сторін. А інтереси Росії, як ми знаємо, це як мінімум, щоб ми віддали їм Донбас, а потім віддали все, що залишилося, як кажуть. Так що будемо чекати якихось зливів інформації в пресу, однак зараз нічого конкретно сказати неможливо. Ясно, що Китай, якби захотів, він би міг натиснути на Росію, і під тиском Китаю росіяни набагато швидше сіли за стіл переговорів реально, а не так, як вони зараз це роблять. Однак це, очевидно, не в інтересах Китаю послаблювати Росію зараз, адже і Росія, і Іран, і інші антиамериканські сили, які підтримуються Китаєм, вони є противагою домінації Америки у світі. Як би це сьогодні з нашого боку не було парадоксально, що нібито Росія є противагою Трампу, який виступає в російсько-українському протистоянні нібито вже на стороні Росії часто, нам так здається, але Китаю є інша думка, і він її дотримується. Він не буде робити кроків на послаблення Росії найближчим часом, якби прикро це не було.
1: Дякую, пане Олександре, за це абсолютно раціональне і єдине можливе пояснення. Китай зацікавлений в максимальній активізації антиамериканських сил, тому що це спрацьовує на послаблення економіки і військової потуги основного конкурента. Якщо світ біполярний і одна сторона намагається послабити іншу, то вона вітатиме, безумовно, всі дії всіх інших, в тому числі Російської Федерації, в тому числі Ірану, які працюють проти американських інтересів, американського бізнесу. Я думаю, що якщо Трамп цього не розуміє, то далі можна, очевидно, не продовжувати. Будемо сподіватися, що все-таки тверезі аналітики і в Сполучених Штатах вони знайдуть можливості якимось чином надоумити Трампа, що такі вояжі і такі візити потрібні, але до певної міри з рахуванням національних інтересів. Чітко, я сказав би, артикульованих цілей, тому що інакше можуть бути наслідки. Трамп уже зіштовхнувся з такими наслідками. Багато хто каже, що війну в Ірані він абсолютно програв, тому що, направду, Іран контролює корпус вартових ісламської революції. Скільки там? 2/3, 70% балістичного озброєння. Не збирається поступатися в ядерній програмі. Заявляють американцям: бачите, ви хочете, щоб ми роззброювалися, подивіться, що ви зробили з Україною, яка повелася, підписала Будапештський меморандум, а потім що зараз відбувається в Україні, без, яка добровільно здала ядерну зброю. Це дуже потужний, до речі, аргумент. Ну і не будемо забувати, що візит Трампа до Китаю відбувався на фоні наймасовішої за часів вторгнення, спочатку вторгнення широкомасштабного, масованої рашистської атаки, об'єктом якої була передусім столиця України, Київ. Це було зроблено демонстративно, навмисно, і ми сьогодні думаємо, яким чином захищатися від рашистських атак. Про це говорить і президент з точки зору наявності балістичного озброєння в майбутньому. Пане Олександре, складається враження, що єдине, про що сторони більш-менш дійшли згоди, це Ормузька протока має залишатися відкритою. Повідомлення Білого Дому для забезпечення вільного постачання енергоносіїв. А президент Сі чітко висловив позицію Китаю щодо неприйняття мілітаризації протоки та будь-яких спроб ввести плату за її використання. Як ви думаєте, з Ормузькою протокою можна сподіватися чи не можна сподіватися?
2: Тут дуже цікаво, що ви зараз процитували американські джерела щодо цього, але в цих прес-релізах сторін, які були опубліковані про Ормузьку протоку та Іран взагалі, йдеться лише в американському прес-релізі. А в китайському про це нічого немає, і навіть китайські засоби масової інформації нічого не писали про те, що Трамп і Сі говорили щось про Іран. Тобто Китай зберігає повне мовчання в цьому плані, нібито намагаючись відсторонитися від усього. Щодо того, що це в інтересах обох сторін, тут сумнівів немає, адже Китай був основним клієнтом Ірану в закупівлях нафти. Приблизно 10% китайського споживання нафти припадало на імпорт з Ірану. А Іран, в свою чергу, 90% своєї нафти продавав саме в Китай. Тому тут для Китаю очевидно, що втрата 10% свого постачання нафти – це відчутний удар, який потрібно якось компенсувати. І таким нам точно хотілося, щоб Ормузька протока пошвидше відкрилася і чорне золото знову пливло до його портів. Стосовно Америки, ну тут це зрозуміло. Трампу потрібна Ормузька протока, щоб оголосити знову в черговий раз про перемогу в війні проти Ірану. Ну і те, що в Штатах зараз на значну суму подорожчало пальне на автозаправних станціях, це сильно б'є по шансах партії Трампа восени перемогти або хоча б не сильно програти на довиборах у Конгрес, адже, як відомо, ціна на бензин в Америці – це є головний електоральний чинник, попри те, якою б не була геополітична ситуація. Тому тут те, що про Іран говорилося і говорилося як пріоритет, це без сумніву. Обидві сторони зацікавлені в тому, щоб відкрити проток. Чи є в них важелі у Китаю? Ну, зрозуміло, що Китай як основний торговельний партнер Ірану такі важелі має. І Китай, так само як і Росії, Ірану допомагав, продаючи йому відповідні товари. Однак зараз, оскільки в Ірані до влади прийшли сили, які вже, мабуть, керуються більше не політикою, економічними міркуваннями, а ідеологічними, адже вони втратили стільки людей і засобів, що їм уже, по суті, нема що втрачати. Тут постає питання, а чи може Китай достатньо натиснути на Іран, щоб змусити його здатися? Певно, що зараз ні. Тому будемо спостерігати, які будуть кроки сторін, але той факт, що питання це піднімалося, воно є пріоритетом для обох Китаю та Штатів, в цьому сумнівів немає.
1: Ну, на загал, пане Олександре, можна сказати, у нас хвилина до завершення, що візит відбувся, тепер всі в очікуванні осіннього візиту товариша Сі. Поки що сторони зберігають, як кажуть, гарну міну, очевидно, при поганій геополітичній грі, враховуючи їхні контроверсійні інтереси. Стосовно Китаю, 20 секунд у вас, що може бути, яке майбутнє Тайваню?
2: Поки що нічого не буде. Китай зберігає позицію того мудреця, який сидить на березі річки і чекає, поки трупи ворогів по ній проплують.
1: Абсолютно.
2: Ось це є позиція Китаю.
1: Абсолютно чітке і дуже, я сказав би, образне і класне китайське прислів'я, яке, як кажуть, можна застосовувати на всі випадки життя. Ну що ж, візит відбувся, залишив багато питань, але проблема візитів, що деякі подробиці стають відомими значно-значно пізніше. Можливо, і ми невдовзі дізнаємо про щось таке, про що досі не знаємо. Олександр Чупак, керівник економічних програм аналітичного центру Української студії стратегічних досліджень, був в прямому ефірі Українського радіо.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Мої вітання. У студії для вас працює Ксенія Дворнікова. Коротко про головне у випуску. Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні. Україна та Росія обмінялися полоненими. У Києві день жалоби за загиблими внаслідок удару росіян. Про це та інше далі докладніше. Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні, зокрема по так званих центрах ухвалення рішень, а також хоче все більше затягнути Білорусь у війну проти України. Відбулись додаткові контакти росіян із Лукашенком, і українській владі відомі плани Росії щодо можливих наступів на Україну та одну із країн НАТО із білоруської території. Про це повідомив у зверненні президент України Володимир Зеленський.
4: Хочуть значно більше втягнути Білорусь у війну та саме з території Білорусі розпочати додаткові агресивні операції або проти нашого Чернігівсько-Київського напрямку, або проти однієї з країн НАТО, які поруч в Білорусі. Звісно, я доручив нашим силам оборони та безпеки України підготувати план реагування. І на ставці ми розглянемо та затвердимо. Чернігівсько-Київський напрямок ми будемо посилювати. Партнери теж знають, що відбувається і до чого схиляють Білорусь. Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій.
3: Президент, вище державне керівництво та понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій в Україні вшанували сьогодні хвилиною мовчання пам'ять загиблих людей у Дарницькому районі Києва. Вранці було завершено пошуково-рятувальну операцію. Від удару російської ракети Х-101. У ніч на 14 травня обвалився під'їзд багатоповерхівки. Загинули 24 людини, серед них троє дітей. Ще 48 людей зазнали поранень. В Україні сьогодні оголошено День жалоби. Моя колега Дар'я Нематян-Золбін розповість більше.
5: Люди несуть квіти до зруйнованого під'їзду в Дарницькому районі. Вчора росіяни вдарили тут крилатою ракетою.
6: Ну, я практично о 7 годині ранку була вже тут. Я шукала свою подругу, вона жила на другому поверсі. Її знайшли о 7 вечора. Її і її чоловік.
7: Сусіди знали, всі
8: поруч. Не всі ми знали, але є знайомі, загинули.
5: На місці обстрілу побували сьогодні вищі посадовці держави, зокрема президент Володимир Зеленський, а також прем'єрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За попередніми даними, по будинку росіяни вдарили ракетою Х-101.
9: Знайшли рятувальники уламки ракети «Х» вже в підвалі, тобто вона зайшла в будинок, там розірвалася, відповідно, конструкція залізобетонна. Підняло ці конструкції і потім завалило весь будинок. На жаль, так. Я хотів би звернутися до наших громадян. Кожного дня сирени тривоги ви чуєте. І велике прохання, ми на це будемо наполягати, щоб всі берегли своє життя і життя своїх рідних.
5: Приїхали до зруйнованого будинку іноземні дипломати. Учні місцевого ліцею принесли квіти та іграшки на місце загибелі учениці 9 класу Марії. Вона одна з двох дівчат, тіла яких деблокували рятувальники напередодні. Через російський удар загинув і хокеїст Юрій Орлов. Про це повідомила Федерація хокею України у своєму Фейсбуці. Загалом, за даними ДСНС, через російську атаку на столицю загинуло 24 людини, ще понад півсотні були травмовані. Дар'я Нематян-Золбін, Станіслав Свирид, Сергій Дунда та Максим Терещенко. Суспільне. Новини.
3: Україна та Росія обмінялися полоненими. Із неволі повернулися 205 українських бійців, повідомив у Фейсбуці президент Володимир Зеленський. Це воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Зокрема, і частина захисників Маріуполя та Азовсталі. Це був перший етап обміну тисяча на тисячу. Він відбувся за посередництва Сполучених Штатів і особливий тим, що 95% звільнених потрапили у полон ще у 2022 році. Написав у Фейсбуці омбудсман Дмитро Лубінець. Чимало звільнених мають серйозні травми, підірване здоров'я та психологічні наслідки. Є захисники, яких евакуювали із Азовсталі пораненими. Попереду у них реабілітація та відновлення документів. Наймолодшому звільненому 21 рік, а найстаршому 62 роки. Про обмін розповість кореспондентка Суспільного Оксана Рекун.
10: Ми перебуваємо неподалік місця, де зустрічали звільнених з полону українських воїнів. Їх сьогодні 205. Також ми поспілкувалися з родичами тих, хто, на жаль, сьогодні не побачив своїх рідних або хоча б чекають на вісточку від звільнених з полону українських воїнів, щоб дізнатися, де вони, що вони і в якому стані. Більшість звільнених з полону, як зазначили в координаційному штабі, це захисники та оборонці Маріуполя. З матір'ю одного з них, капітана морської піхоти Олександра Джугова, який родом з Чернігівщини, ми поспілкувалися. І далі пропоную послухати те, що вона нам сказала.
11: Я сьогодні дочекалася сина, якого чекали 4 роки, 1 місяць і 11 днів. Тримали там стільки часу біля Маріуполя та угрупування російських військ. Я не думаю, що ми б втримались би тут.
12: Мама, я в Україні. Це було перші слово.
13: Таке ж прізвище, він наполовину інгушу, його Аслан Ідієв, це ж якби таке рідке прізвище. Ну, поки тиша. Але ми чекаємо, ми надіємось через те, що такого не може бути, щоб він не повернувся. Він нас дуже позитивний, дуже енергійний.
10: Хочу сказати, що більшість родичів, які приїжджають на місце зустрічі звільнених з полону з різних областей України, зокрема Хмельниччина, Вінниччина, Черкащина, Сумщина та Київщина.
3: Окрім військових, у межах сьогоднішнього обміну Україні вдалося повернути додому 4 цивільних, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у Фейсбуці. Це мешканці Сумщини віком від 61 до 85 років, яких російські військові примусово вивезли з домівок у 2025 році.
0: Новини на Українському радіо.
3: Росіяни ударили по Основ'янському району Харкова. Внаслідок атаки постраждала людина, повідомив у телеграмі міський голова Ігор Терехов. Додав, атакували надвечір росіяни бойовим дроном. Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше атак на Донеччині, на Покровському та Костянтинівському напрямках та на Гуляйпільському у Запорізькій області, повідомив у Фейсбуці Генеральний штаб. Росіяни атакують і на Слов'янському відтинку фронту, намагаються прорватися неподалік краю Олександрівки. На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 30 обстрілів населених пунктів та позицій Сил оборони та провів один штурм. 36 країн і ЄС затвердили угоду про створення керівного комітету спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомили на сайті МЗС України. Рішення ухвалили під час засідання у Кишиневі. Участь у ньому взяв міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Посадовець пояснив, що суд працюватиме за трьома напрямками, зокрема спеціального трибуналу, міжнародної компенсаційної комісії та реєстру збитків. Говорить Сибіга.
7: Чимало людей казали, що ми мрійники, але угода, яка лежить переді мною, це не мрія, це реальність. Україна вірила в трибунал від самого початку. І так само я впевнений, ми досягнемо миру, вступу до ЄС та інших наших цілей.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
3: Завтра в Україні переважно без опадів, лише на заході в день короткочасні дощі та грози, місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 6-14, а в день 18-23 градуси. У понеділок у східних областях до 26 градусів. У неділю та у понеділок у більшості областей синоптики прогнозують короткочасні дощі подекуди з грозами. На Київщині завтра без опадів, температура вночі 8-11, а в день 20-23 градуси. Зараз у Києві плюс 17. Ксенія Дворнікова, Українське радіо. Залишайтеся із нами.
0: Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Українське радіо продовжує свої програми. 19:40. В студії продовжує працювати Віталій Науменко. І ми знову будемо говорити про парламент, тому що відбувся черговий пленарний тиждень, тому що депутати, хоча й працювали трошки більше двох годин, явно не перепрацьовуючи, все-таки цікаві моменти вони спостерігалися, і перепалки, і цікаві заяви, і скандали. Все це було. Тож, без зайвого, як кажуть, коментування, запропоную вам послухати зараз кілька точок зору на ті проблеми, які ми спостерігаємо. Депутат-мажоритарник від Харкова, фракція, це важливо, політичної партії «Слуга народу», учасник антитерористичної операції Олександр Бакумов, про плани стійкості, про які постійно говорить президент України, і їх практичну реалізацію у місті Харкові, другому за величиною в Україні прифронтовому регіоні.
14: Сьогодні про енергетичну та фінансову стійкість прифронтових громад. Зокрема, я хотів би поговорити про важливість когенераційних установок, бо це виживання фактично прифронтових міст. Когенерація одночасно виробляє тепло і електроенергію для наших громадян, для наших містян. Це критичне обладнання для проходження зими в умовах війни. Саме такі установки мають забезпечувати тепло в домівках, резервне живлення, роботу критичної інфраструктури. Держава та міжнародні партнери передали прифронтовим громадам, зокрема і місту Харкову, для відповідних енергетичної безпеки міста і для проходжування цих викликів в результаті обстрілів держави-агресора. Таке обладнання є критичною інфраструктурою для міст. При цьому Харківська міська рада закладає критичну інфраструктуру під кредити. На двох крайніх сесіях міська рада фактично передала когенераційні установки в заставу під кредити комунальних підприємств. Це обладнання вартістю у сотні мільйонів гривень, які передані партнерами і державою громадам. Якщо це установки отримані як державна відповідна і гуманітарна допомога партнерів, виникає питання законності таких рішень. Ключове питання.

0: маршрутку, майже до самого від'їзду на автобусну станцію. Так, він справді їхав із рідної Словенії до Будапешта, але не збирався там зупинятись. Пан Ян Медвед – це 29-річний авіамеханік із міста Любляни. І тоді вже я і сказав батькові, що їду далі, в Україну. Він був шокований, хоча й не надто здивований. Я давно про це говорив.
1: Так, пан Медвед вирушив у 24-годинну подорож автобусом і потягом. Перетин кордону, як він описує, зайняв 4 години. І щоб побачити, от навіщо він все це робив, як виглядає життя під час війни в Україні, за якою він стежить і якою захоплюється від початку повномасштабного вторгнення Росії. 5 днів він провів між Києвом та Львовом. На Східний фронт, де сторони ведуть війну дронами, артилерією та ракетами, він не поїхав. Четверта воєнна весна в Україні означає не лише підготовку до нового загострення боїв, а ще й, от такий цікавий факт, спеціалізовані гіди також готуються до невеликого, але стабільного потоку туристів воєнного часу. Тому, попри прямі рекомендації не подорожувати, від більшості західних урядів і страхових компаній щороку до України приїжджають кілька тисяч людей. Не воювати, не волонтерити і не вести бізнес, а просто подивитися. І от їх стає все дедалі більше. І як от відбувається ця стимуляція, мотивація, в тому числі і урядом України, можемо послухати.
2: Уряд навчає гідів, як зробити такі поїздки максимально безпечними. Зокрема, переконувати клієнтів ховатися під час повітряних тривог, які багато українців уже ігнорують. Водночас влада просуває Україну на туристичних виставках у Нью-Йорку та інших містах і веде переговори про промоційні партнерства з європейськими країнами.
0: Для мене це особисто була новина. Я не знала взагалі, що існує прямоурядова програма підготовки гідів. Автор Стів Гендрікс цитує заступника голови Державного агентства розвитку туризму пана Тараса Лозинського, який каже, що йдеться і про туризм сьогодні, і про туризм у майбутньому. Наразі галузь розвивається. Автор зазначає, що до вторгнення Україна поступово ставала популярним туристичним напрямком. У 2019 році країну відвідали 14 мільйонів людей. Туристів приваблювали золотоверхі монастирі Києва, єврейська спадщина і навіть Чорнобильська зона відчуження, яка несподівано стала одним із найпопулярніших туристичних маршрутів України. А зараз більшість іноземців, які в'їжджають до України потягами та автомобілями, приїздять до родичів у справах або як волонтери. І із 2,5 мільйони людей, які відвідали країну у 2024 році, лише 701 офіційно вказав туризм як головну мету своєї поїздки.
1: Так, але у туристичному агентстві вважають, що реальна кількість класичних туристів значно більша. Наприклад, минулої зими тисячі туристів із Польщі, Молдови та Румунії відвідували гірськолижні курорти на заході України. От знову пан Лозинський говорить, ми називаємо це туризмом солідарності. Частина гостей шукає, наприклад, гострих відчуттів, армія не допускає цивільних до більшості прифронтових районів, але це не заважає деяким туристам робити селфі біля блокпостів, протитанкових загороджень і бомбосховищ. Але, за словами гідів, більшість відвідувачів – це люди, які от роками спостерігали за війною здалеку у медіа і тепер хочуть побачити більше, ніж просто заголовки новин. Тому для них українська травма стає маршрутом подорожі. От пан Медвед знову знайшов на TripAdvisor тур такий жахи російської окупації від Capital Tours Київ. Він провів день у Бучі, де російські війська вбили сотні мирних жителів, та Ірпені, де десятки тисяч людей тікали через зруйнований міст, коли російські сили наближались до Києва. От він говорить, що я хотів побачити, як виглядає звичайне життя цивільних під час війни, не сам фронт. Він, знову ж таки, нікому не говорив до останнього про цю поїздку. Він зрозумів, це незвичайна подорож, я їду в країну, яка воює.
0: І дехто з його друзів у Словенії казав, що він просто божевільний, що їхати до країни, яка досі ховає загиблих, це своєрідний туризм катастроф, як зазначає автор. Але пан Медвед з цим не погоджується. Далі автор поспілкувався з гідом цього пана Медведа, якого звати Світ Мойсеєв, який бере 150 євро за одноденний тур і передає частину грошей знайомим військовим на амуніцію та спорядження. Цей пан Мойсеєв, гід, не вважає це цинічним бізнесом. Говорить, я не сприймаю це як бізнес, для мене це форма спротиву тому, що Росія робить із нами, і люди мають це побачити.
1: Потім згадується ще австрієць Валентин Ремсінг, який живе в Німеччині. Він завершував свою п'ятиденну подорож в Україну на Майдані Незалежності в Києві. Серед тисяч фотографій загиблих українських військових. Він навіть побачив портрет 30-річного австрійського добровольця, який загинув на війні. Він був молодший за мене, сказав 34-річний Ремсінг, а тепер він мертвий. Знову ж таки, як він потрапив сюди? Він замовив тури Києвом і Харковом через VOTours in Ukraine. Ось як він описує те, що у Харкові розташ

0: Шованому лише за 20 кілометрів від російського кордону, він чув вибухи в небі. Військова поліція перевіряла його документи, щоб переконатися, що він не українець призивного віку. Але найстрашніший момент для нього був ця евакуація з нічного потяга до Києва. Пасажири понад годину чекали просто на темних коліях, поки над ними кружляв російський дрон. І, звісно ж, мамі він не скаже про те, де він був.
1: Кореспондент поспілкувався також із шведським гідом Крістіаном Ютвіком, який провів уже 7-й тур до України. І він сказав: «Я не називаю це воєнним туризмом. Я називаю це пізнавальним туризмом». І серед туристів пана Ютвіка був 64-річний Грег Брок, колишній професор економіки зі штату Джорджія та єдиний американець у цій групі. Своїй літній матері він сказав, що їде до Польщі. Війна його не лякала. Україна, каже, він має одну з найефективніших систем ППО у світі. Коли він порівняв статистику жертв серед цивільних із кількістю смертей через ДТП у Штатах, він заспокоївся і сказав: «Ну, я ж людина цифр».
0: Він заспокоївся, але повертаючись наприкінці вже матеріал до нашого першого героя, з якого ми все розпочали, однією з останніх зупинок групи, в якій був цей пан Брок, стало село Ягідне, де під час окупації 2022 року російські військові 27 днів утримували сотні місцевих жителів у підвалі школи. Брок ночував у родини, яка відбудовує свій дім поруч зі школою, перетвореною нині на музей. Що взагалі означала ця поїздка для Брока? Ось можемо послухати вже в кінці матеріалу.
2: Для мене це був духовний досвід. Ця поїздка перетворила мене з туриста на людину, яка хоче розповідати про Україну іншим. Я це побачив на власні очі. Тепер я маю повернутися додому і сказати людям: ви повинні це знати, і ви повинні підтримувати Україну.
0: Я не можу не погодитись з паном Броком. Така оптимістична нота. Мені от дуже цікаво було читати цей матеріал, бо дійсно бачиш багато іноземців, але чому вони приїжджають, з якою метою? І отут ми могли про це прочитати. Ну що ж, у нас був ось такий випуск. Нагадуємо, що у студії для вас працювали Віра Кравченко та Вікторія Крюкова, і ми зустрінемося з вами вже наступного тижня.
3: Підтекст. Читаємо світові медіа на українському радіо. Слухайте Українське радіо. Знати більше з Українським радіо.
4: Що таке eSIM і чому фізична SIM-карта майже зникла? Технологія eSIM, яка вбудована безпосередньо у пристрій, стрімко витісняє традиційні фізичні SIM-картки. Це нововведення змінює спосіб підключення до мобільних мереж, і багато сучасних смартфонів вже підтримують цю технологію. Отже, що таке технологія eSIM? eSIM або вбудована SIM-картка – це новітня технологія, що суттєво змінює підходи до мобільного зв'язку. Вона являє собою програмне забезпечення, вбудоване безпосередньо у пристрій на спеціальному чипі eUICC. На відміну від традиційних фізичних SIM-карт, eSIM не вимагає фізичного видалення або заміни, що значно спрощує процес зміни мобільного оператора. Користувач може змінювати операторів прямо із налаштувань пристрою, що робить цю технологію зручною та гнучкою. Технічні аспекти eSIM передбачають можливість зберігати кілька планів одночасно. Залежно від пристрою, він може підтримувати до 20 різних eSIM-профілів, з яких один або два можуть бути активними одночасно. Це забезпечує користувачеві можливість легко перемикатися між планами, що особливо корисно для тих, хто часто подорожує чи бажає користуватися послугами різних операторів без необхідності купувати нові SIM-картки. eSIM функціонує завдяки технології віддаленого програмування SIM, що дозволяє операторам дистанційно налаштовувати профілі. Водночас чип eUICC, на якому зберігається eSIM, виготовляється за допомогою технології поверхневого монтажу на заводі і має габарити усього 6x5 мм, що робить його компактним і легким для інтеграції в найрізноманітніші пристрої. Впровадження eSIM на глобальному рівні стає дедалі актуальнішим. Однак існують численні виклики, які стоять на шляху до повного переходу від фізичних SIM-карт. Одним із основних обмежень є контроль операторів мобільного зв'язку над новою технологією. Багато постачальників послуг можуть виявитися не готовими до адаптації до eSIM через необхідність змінити свою бізнес-модель і модифікувати наявні системи керування абонентами. Це може стати причиною затримок у впровадженні або навіть відмови деяких операторів від підтримки eSIM, що вплине на попит на нові пристрої. Ще одним важливим аспектом є вимоги до інфраструктури. Переходячи на eSIM, оператори повинні інвестувати в технології, які дозволять підтримувати нові функції – такі як дистанційна активація та керування профілями. Наявність надійної інфраструктури для підтримки eSIM є критично важливою, оскільки вона забезпечує безперебійний зв'язок та доступ до послуг, що можуть швидко змінюватися. Відсутність такої інфраструктури може призвести до проблеми з підключенням або навіть до втрати абонентів. Іншим викликом є питання безпеки. Хоча eSIM має переваги у відносно меншій вразливості до фізичних пошкоджень, виникає потреба у розробці нових механізмів захисту даних. Кіберзагрози, такі як зломи профілів або злочини, пов'язані з крадіжкою особистої інформації, вимагають від операторів постійного моніторингу та вдосконалення систем безпеки. Це вимагає додаткових ресурсів, що може не завжди бути виправданим для менших операторів. Нарешті, не менш важливим є питання споживчого прийняття. Багато користувачів звикли до традиційних сім-карток і можуть виявити опір до нових технологій. Крім того, перехід на eSIM може вимагати від абонентів певних знань про нові підходи до керування своїми мобільними послугами, що може стати додатковим бар'єром у впровадженні. Попри це, технологія eSIM набирає популярності завдяки своїм численним перевагам, що відкривають нові горизонти для мобільної індустрії.
3: Важливо знати.
5: Економіка України стикається з гострою нестачею кваліфікованих працівників, особливо у сферах будівництва та оборонної промисловості, де попит на персонал продовжує зростати. Для подолання цієї проблеми уряд запроваджує національну програму дорослого стажування «Досвід має значення», спрямовану на підтримку людей віком від 50 років. В основі розробки програми лежать результати дослідження Інституту демографії імені Птухи НАН України. Згідно з ними, більшість кандидатів старшого віку стикаються з упередженнями під час пошуку роботи. 65% роботодавців відзначають недостатній рівень цифрових навичок у таких фахівців, а 60% визнають, що вікові стереотипи впливають на процес найму. Програма «Досвід має значення» створена для усунення цих бар'єрів та адаптації кандидатів до сучасних вимог бізнесу. Проєкт запроваджується у партнерстві з Державним центром зайнятості. Він передбачає три головних напрямки – навчання та підготовка, знайомство з бізнесом та стажування й працевлаштування. Учасники отримують підтримку з оновлення резюме, опановують сучасні цифрові й практичні навички та проходять адаптацію до поточних вимог ринку праці. На другому етапі програма організовує зустрічі кандидатів із потенційними роботодавцями для обговорення можливих форматів співпраці. Далі кандидати проходять короткострокове стажування безпосередньо в компаніях, що дає змогу обом сторонам оцінити відповідність майбутньої співпраці перед остаточним працевлаштуванням. Завдяки цій ініціативі фахівці старшого віку мають змогу безкоштовно навчатися, оновлювати свої професійні компетенції та отримати реальні шанси на роботу шляхом стажування. Зі свого боку, роботодавці отримують доступ до широкої бази досвідчених та вмотивованих кандидатів, що спрощує пошук персоналу. Усі деталі участі та реєстраційні форми для роботодавців і кандидатів доступні на офіційному порталі Державного центру зайнятості.
3: Українське радіо. Реклама.
6: Я Вулах Михайло, засновник і директор центру «Пенсіон». Вже 18 років ми допомагаємо пенсіонерам. Надаємо велику разову виплату, щомісячні гроші, оплату комунальних послуг, соціального працівника та юридичний супровід за право успадкувати нерухомість в майбутньому. Ви живете у своїй оселі, «Пенсіон» дбає про вас. Все законно, прозоро та офіційно. Дзвоніть безкоштовно 0800 755 000. Повторюю, 0800 755 000.
7: Умови договору довічного утримання визначаються індивідуально.
8: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
9: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста» 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
10: Соціальна реклама.
11: Якою б не була ніч, що б не відбулось у світі, настає ранок, який допомагає зібратися з думками.
12: Ранок, який розставляє акценти.
13: Актуальні теми. Очікування від нового дня.
14: Оперативні включення з подій.
15: Та історії, що заряджають.
16: Суспільне студія. Щодня о 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення.
17: Українське радіо.
18: «21 година».
19: Росія продовжує терор проти мирних людей. Щодня обстрілює нашу країну, руйнує міста і села. Понад 1500 дронів та десятки ракет, жертвами яких стали цивільні українці, дорослі і діти від сходу до заходу. Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ворожого удару 13 і 14 травня. Вічна пам'ять.
20: В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо, прямий ефір. Далі наш прямий ефір продовжує Суспільне новини.
21: Тисячу, про який домовилися під час так званого перемир'я на 9 травня. У столиці завершився розбір завалів на місці зруйнованого росіянами будинку. Окупанти вбили 24 людини, серед яких троє – це діти. У Києві день жалоби. Скаржаться на умови служби своїх рідних. Родичі військовослужбовців кількох бригад розповідають, що оборонці виснажені без ротацій та з перебоями у постачанні їжі та води. За Андрія Єрмака внесли всю суму застави, повідомив про це Суспільному адвокат підозрюваного Ігор Фомін. Однак, за його словами, через те, що закінчився банківський день, не всі гроші зарахувалися, тому колишній керівник Офісу президента продовжує залишатися в СІЗО. Ігор Фомін підтвердив Суспільному, що, зокрема, 30 мільйонів надав колишній тренер збірної з футболу Сергій Ребров. А 8 мільйонів гривень внесла керівниця заповідника Бабин Яр Роза Тапанова, повідомляє проєкт «Радіо Свобода» схеми з посиланням на джерела в правоохоронних органах. Журналісти видання «Біосінфо» повідомляли, що вона працювала юристкою у фірмі, яку пов'язували з Єрмаком. Ще 6,5 мільйонів заплатив адвокат Сергій Свириба. За даними «Української правди», він – одногрупник підозрюваного. Підозру ж Єрмаку оголосили в понеділок, і тоді ж НАБУ оприлюднило деталі схеми легалізації 460 мільйонів гривень через будівництво в Козані на Київщині. Зводити там приватні резиденції комплексу «Династія» почали ще 6 років тому. Вартість одного будинку оцінювали приблизно в 2 мільйони доларів. Поліціянти ліквідували чоловіка, який розстріляв правоохоронців на Хмельниччині і втік. Повідомив про це голова Нацполіції Іван Богівський. За його словами, на пошуки були направлені спецпризначенці. Коли нападник побачив бронеавтомобіль поліціянців, він знову почав стріляти. У відповідь ті його ліквідували. Сьогодні у селі Трилівка водій під час перевірки документів скоїв напад на правоохоронців. Один поліціянт загинув, ще один травмований. Він у лікарні у тяжкому стані. Речниця Нацполіції Юлія Гердвіліс розповіла Суспільному, що нападник відкрив вогонь, коли його зупинили поліціянти, і з'ясувалося, що раніше суд позбавив його прав за кермування на підпитку.
22: Серега, рідний, я тебе прошу.
23: Ховайте зброю!
22: Ховайте зброю!
21: загиблий 33-річний капітан Сергій Чорний. Службі в органах правопорядку він присвятив 15 років. У загиблого залишилася дружина та двоє дітей. Про це повідомили в обласному управлінні поліції. ДТП з жертвами у Дніпрі. За даними поліції, водій автомобіля при повороті не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем, який, в свою чергу, наїхав на двох пішоходів. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще одна травмована. Також травмовані водії обох автівок. І далі про повернення наших оборонців додому. З російського полону вдалося визволити ще 205 українців. Майже всі захисники пробули в полоні 4 роки, потрапивши туди під час оборони Маріуполя у 2022-му. Серед них, зокрема, 20 азовців, з яких 19 – оборонці Азовсталі. Це був перший етап обміну полоненими у форматі «1000 на 1000». Як зустрічали героїв на рідній землі, Дар'я Сидоренко покаже.

0: 4 роки, 1 місяць і 2 дні. Я себе почуваю кайфово.
1: Не розумію, ми думаємо, що це зло.
2: Так. Ми не віримо, що ми вдома.
3: Але я вже в Україні.
1: Всіх сил безпеки і оборони прийміть символічний подарунок з нагоди вашого дня народження. Міцного здоров'я і щасливого!
4: Я дуже скучую за рідними, за друзями. Я дуже хочу вже їх побачити та кохаю Україну. Слава Україні!
5: Це донька, син, дружина.
6: І це.
7: Братан, вітаю тебе з днем народження.
5: Дай це те, що гріло мене, додавало мотивацію просто. Терпіть це все. До останнього. 1500 днів полону.
8: Хлопці, що ви там, кажіть, як там?
9: Скоро телефона дадуть, ви мені головне в групу додавте, щоб...
10: На цій землі є тільки ти єдиний. Твоє ім'я чарівне.
11: А вона, поки чекала, написала йому 180 листів. Військовослужбовиця Тетяна Зуй розповіла Суспільному, що жодної хвилини не сумнівалася в тому, що знову почує голос чоловіка Олександра Зуя, диригента військового оркестру 36-ї бригади морської піхоти. 1494 дні він провів у російській неволі. І саме сьогодні подружжя почулося.
12: Це вперше за 4 роки Таня чує голос чоловіка. Цю мить, каже, прокручувала в голові десятки разів. І нарешті вона настала.
13: Я не можу зараз передати вам те, що те світло, яке зараз розправив мене зсередини, те, що я відчуваю.
12: У полон Олександр Зуй потрапив 2022 року в Маріуполі. З побратимами був на металургійному комбінаті імені Ілліча.
13: Він зателефонував мені у 22:58. Сказав, що, кохана, не хвилюйся, зі мною все добре. Але мені здається, що нас захопили і ми в полоні, нас оточили.
12: У цій синій папці весь шлях Тетяниної боротьби за звільнення Саші. Листи, звернення, докази, участь у акціях рідних полонених. Від чоловіка жінка отримала ось ці листи.
13: Він звертався, звичайно, спочатку до своєї мами. Так як я військовослужбовець, він мене не афішував і в листах він не звертався до мене. Він просто як до дружини, як цивільної звертався.
12: Відправила 180. Сьогодні дізналася, жоден лист так і не потрапив до Саші.
13: Я впевнена, що з нашої сторони всі листи відправлялися. В цьому я впевнена.
12: Олександра Зуя та ще 204 військовослужбовців звільнили сьогодні з полону в межах обміну 1000 на 1000.
13: І тут мені повідомлення Дія просто. Дія. І я думаю, господи, хоч би це було повідомлення, що звільнений з полону. Тому що кожного божого дня я заходжу в особистий кабінет координаційного штабу. От. І тут тільки вуаля. І я просто криком на весь дім. Мамо!
12: Сьогодні останній день Таніної відпустки. Каже, мусить повернутися на службу та знає, що зустрінеться з чоловіком невдовзі, аби надолужити те, що вкрала війна. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.
11: І також додому з Росії повернули 4 цивільних громадян. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Цивільних мешканців Сумщини росіяни викрали торік. Це люди літнього віку. Виснажені, без ротації та з перебоями у постачанні їжі і води. Рідні військовослужбовці в кількох бригад, які нині воюють на Запорізькому напрямку, заявляють про критичні умови на позиціях. Зокрема, йдеться про 108-му бригаду ТРО та 128-му окрему гірсько-штурмову Закарпатську бригаду. Водночас у самих підрозділах ці заяви заперечують, наголошуючи, забезпечення здійснюють регулярно, а ротацію ускладнює безпекова ситуація. Подробиці в сюжеті Суспільного.
14: За цей час перебували постійно в дуже напружених, складних і фізично умовах, і гігієнічно. Не мали нормального харчування, води, сну. Видно, що людина не має ні м'язів, ні абсолютно виснажена.
12: На екрані свого телефону дружина військовослужбовця 108-ї бригади ТРО Любов Лебедик показує фото свого чоловіка Антона, який нині боронить запорізький напрямок. Дівчина каже, за кілька місяців на позиціях її коханий критично схуд. За її словами, причиною стали постійні проблеми з постачанням їжі та води, відсутність ротації, а також активність російських дронів і безперервні обстріли.
14: Вони взагалі, коли могли, утримувалися від їжі, тобто, наприклад, коли вони заходили на іншу позицію чергувати, вони не брали з собою їжу взагалі, ну тому що її просто не було що взяти, і у них там залишалися якісь під'їдки, які вони після чергування під'їдали. Воду збирали дощову. Один раз був період, коли він сказав мені, що дощова вода теж закінчилася.
12: За словами Любові, востаннє її чоловік виходив на зв'язок наприкінці квітня. Тоді попросив родину розголосити ситуацію. Після публікації у соцмережах, каже жінка, проблеми з харчуванням частково вирішили. Однак питання ротації досі залишається відкритим.
14: Зараз хлопці вже зневірені і вони не мають надії, що їх взагалі поміняють, що вони доживуть і зможуть фізично вийти. Тому що це дуже складний процес, тому що також зараз через складну ситуацію немає можливості робити ротації машинами, і це абсолютно весь шлях пішки.
12: Замість 2 тижнів майже 4 місяці перебуває на позиції і чоловік Жани Загудай.
3: Якось перші 3 тижні було нормально. Потім почали у них постійно перебої будь з їжею і водою.
12: Жінка каже, зв'язок із чоловіком нестабільний. Через атаки російських дронів на позиціях неодноразово знищували Starlink, завдяки якому військові підтримували зв'язок із рідними. Водночас Жанна зазначає, стан Миколи критичний, адже він має гіпертонію і постійно потребує ліків.
3: Ліки за ліки, взагалі їх ніхто так і не постачав йому по сей день. У мене була можливість, ми скидали дронами, договарювалися, скидали дронами йому лікарства.
12: У 108-й бригаді ТРО у відповіді на наш інформаційний запит зазначили, що постачання провізії здійснюють регулярно кожні 2-3 дні. Доставку виконують важкими безпілотниками, а утримання продуктів військовими фіксують на відео. Також у підрозділі повідомили, що нині триває планова зміна бійців, які тривалий час виконували бойові завдання. Через безперервні обстріли та високу інтенсивність бойових дій частина військовослужбовців поки залишається на позиціях. Водночас запевняють у бригаді, командування вживає всіх заходів, аби ротації відбувалися максимально безпечно. Про проблеми із забезпеченням заявляють і родини військових інших бригад. Галина Тейлюк, дружина бійця 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, розповідає. Її чоловік перебуває на позиціях із грудня. І про його реальний стан жінка дізналася лише під час короткого відеозв'язку.
3: Виявляється, у них дуже погано все з їжею. Вони голодали, практично їм не скидували їжу. І у нього дуже жахливий стан. У нього аж ребра позападавші. Я хочу, щоб йому зробили ротацію. З адвокатом ми подали скарги Міноборони на Офіс президента, омбудсмену і по захисту прав людини військовослужбовців, тому що так не має бути.
12: Водночас у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді заяви про нібито відсутність забезпечення на позиціях заперечують. Зокрема, на своїй сторінці у Фейсбук повідомили, що регулярно забезпечують військовослужбовців продуктами, боєприпасами та всім необхідним. Для доставки провізії, зокрема, використовують безпілотники. За даними командування, лише наприкінці квітня важкі БПЛА кілька разів доправляли вантажі на позиції, про які йшлося у дописах військових. Світлана Гарбузова, Андрій Варіонов, Ганна Логвіненко. Суспільне. Новини Запоріжжя.
11: Зазвичай про проблеми у військовиків повідомляють їхні родичі, які і звертаються по правову допомогу, розповіла Суспільному адвокатка Ірина Цепко. Одна зі скарг – це несвоєчасна медична допомога бійцям, які захворіли. Адвокатка називає 3 основних причини звернень.
15: Перша причина, чесно кажучи, залежить від самих військовослужбовців. Дуже часто вони соромляться поскаржити своєму командирові на те, що у них якась проблема, або вони погано себе почувають, або загострилась їхня хвороба. Друге, те, що вони базово не знають своїх прав. Третя причина того, що командири просто ігнорують це все. Тобто люди зазвичай звертаються в усній формі, усне звернення, як то кажуть, до справи потім не пришиєш і не передаси. А командир не є медиком, не є уповноваженою особою вирішувати, чи людина симулює і наскільки дійсно серйозний її стан здоров'я.
11: А далі про зміни на лінії бойового зіткнення. Сили оборони України відбили на Харківщині село Одрадне та його околиці. Звітував про це 16-й армійський корпус. Українські штурмові групи під прикриттям дронерів витіснили росіян з їхніх позицій. Втрати ворога – понад півсотні вояків. За підрахунками дослідників проєкту «Deep State», звільнити на Харківщині вдалося приблизно 20 квадратних кілометрів.
16: Фактор раптовості спрацював, тому що ворог був дезорієнтований, коли вони, скажімо так, прийшли до тями. То вже більшість позицій були знищені. Тобто вони намагаються відновити стан та положення, тому що вони втратили близько 20 квадратних кілометрів території. Вони якби намагаються, але систематично ворог знищується.
11: Водночас у Запорізькій області окупанти закріплюються в селі Чарівне неподалік від Гуляйполя. Повідомив про це осіндослідник на псевдомучної. За його даними, росіяни намагаються перетворити Чарівне на вузол для подальшого просування. Речник Силоборони Півдня в коментарі Суспільному сказав, що на ділянці в районі Чарівного тривають інтенсивні штурми окупантів.
17: Південний захід від Гуляйполя, такі населені пункти, як Залізничне, як Гуляйпільське, Чарівне, він діє такими хвилями, щоб намагається тримати високу інтенсивність штурмів, щоб не дати нашим змогу підтягнути резерви, підтягнути поповнення, підкріплення.
11: І до ударів по ближніх тилах росіян. Цілу низку різноманітних цілей на окупованих територіях та в Росії уразили дронарі сил безпілотних систем. Зокрема, літак Б-200 та гвинтокрил К-27. Крім цього, СБС влучили по сухогрузу, що перевозив боєкомплект в порту окупованого Бердянська. А ще українські дронарі знищили два зенітно-ракетних комплекси «Тор» та «Панцер». Загалом від грудня торік сили безпілотних систем спалили вже понад 150 елементів протиповітряної оборони ворога. А Генеральний штаб звітував про те, що вдалося підбити ракетний катер та мінний тральщик в пункті базування «Каспійськ». Дотягнулися українські безпілотники і до російської Рязані, точніше, до тамтешнього нафтопереробного заводу. Рязанське НПЗ, що належить Роснефті, входить до п'ятірки найбільших в Росії. Сили безпілотних систем звітували, що після удару на заводі пролунали вибухи і спалахнула масштабна пожежа. Це підтверджують і кадри очевидців, які вони виклали в мережу. Оцінтери зі спільноти Кіберборошно геолокували ці відео і дійшли висновку. Спалахнула територія, де розташовані усі установки первинної переробки нафти. Також, ймовірно, через роботу російської ППО один з безпілотників влучив у багатоповерхівку. Тим часом НПЗ в російській Ленінградській області і досі не відновив роботу після удару по ньому 5 травня. Нафтопереробний завод «Кирішенєфтяоргсінтез» також є одним з найбільших в РФ. І за даними джерел російського телеграм-каналу «Астра», НПЗ зупинився після обстрілу. І донині він не працює. А в російському Білгороді була атакована теплоелектроцентраль. Повідомили про це місцеві пабліки. Російський телеграм-канал «Пєпіл Білгород» написав, що був ракетний удар. Щоправда, в Генеральному штабі це поки що не підтверджували. Після обстрілу на ТЕЦ розпочалася пожежа, а в деяких районах Білгорода зникло водопостачання. А ми рухаємося далі і невдовзі вам розкажемо, чому у Відні, де триває Євробачення, люди вийшли на протест. Не пропустіть. Від вечора четверга росіяни запустили по Україні 141 безпілотник та 6 ракет, 5 протирадіолокаційних та 1 протикорабельну ракету Х-35. За повідомленням повітряних сил ЗСУ, ППО протикорабельну ракету збила, а протирадіолокаційні не досягли своїх цілей. Окрім того, було збито чи приземлено 130 ворожих БПЛА. Разом з тим зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, зазначили в повітряних силах. І далі, власне, про наслідки цієї повітряної атаки. Двоє людей травмовані ударом безпілотників у селі Бутівка на Чернігівщині за 20 кілометрів від кордону з країною-агресоркою. Як розповів староста села Анатолій Пошенко, один дрон влучив неподалік адмінбудівлі, другий поцілив у житловий будинок, в якому перебували 45-річна жінка та її 13-річна донька. Їх ушпиталили. А на сусідній Сумщині внаслідок атаки російських безпілотників постраждали шестеро людей у Путивльській громаді. Про це виданню «Кордон Медіа» повідомив міський голова Путивля Костянтин Гаврильчук. І двічі від початку доби росіяни завдавали повітряних ударів по Одещині. За інформацією обласної адміністрації, цілили в об'єкти цивільної та транспортної інфраструктури. Постраждало 10 людей, 6 ушпиталили, 2 перебувають у важкому стані. У Запоріжжі ж росіяни атакували об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок ударів одна людина загинула, ще 3 зазнали поранень. Стан 2 з них медики оцінюють як важкий, повідомили в обласній адміністрації. І надвечір росіяни атакували Запоріжжя безпілотниками. За повідомленням ДСНС, удар припав по приватному сектору міста. Один будинок зруйнований, ще один пошкоджений. Поранено ще 3 людей. Окрім того, в Запорізькій області 2 людей зазнали поранень внаслідок удару російського безпілотника поблизу приміського потяга у Вільнянську. Як зазначили в «Укрзалізниці», потяг зупинився після отримання інформації про повітряну загрозу, і пасажирів почали евакуйовувати. Однак через брак часу 2 пасажирів не встигли вийти з потяга. Їх ушпиталили з осколковими пораненнями. І не припиняють росіяни бити по Херсонщині. За повідомленням обласної адміністрації, внаслідок обстрілів та атак безпілотниками різних типів у Херсоні поранені 12 людей. Ще 7 людей було поранено внаслідок ударів по передмістю Херсона, селищу Комишани. Полюють росіяни на цивільних і у Марганці на Дніпропетровщині, місці на узбережжі обмілілого Каховського водосховища. Місцеві жителі кажуть, ворожі FPV-дрони атакують і людей, і транспорт. Притому місто не захищене антидроновими сітками. Де ховаються люди і чому влада не забезпечує захист проти дронів, Роман Михальчук дізнавався.
18: 5 травня – це кадри з російського FPV-дрона. Він влучає в парковку поблизу супермаркету в одному з районів Марганця.
19: Просто йдеш, ні душі, так під деревами, слышиш, жужжит, стоїш, пролетів, побіжав до следующего дерева.
18: Галина розповідає про безпекову ситуацію зараз у місті. Жінка нині майже не виходить на вулицю.
19: Сафарі конкретно на людей, і причому без різниці, просто люди. Ну, у мене от під під'їздом, вчора-позавчора, це скинули по кіоск. Парень погиб 35 років, так. Ну, а жінка-продавець дуже тяжела, в Дніпро увезли.
18: Вимушена ховатися під деревами і Валерія. Під час атак, каже жінка, ховається і у відкритих під'їздах будинків. Антидронових сіток на вулицях міста немає.
20: Мало того, що сіток нету, у нас нету навіть защитних вот этих споруд, де можна спрятатися, а от ну, дрони. Так. От це все проміжуток, этот Київська вулиця, частний сектор, там взагалі нету, нігде взагалі спрятатися.
18: Грошей на захист вулиць Марганця в бюджеті міста немає, розповідає начальник управління капітального будівництва міськради Євген Євдокименко. Каже, аби закрити основні магістралі, потрібно 15 кілометрів антидронового тунелю, а вартість 1 кілометру – 1 мільйон гривень. Проте, додає, цим питанням вже займаються.
21: У нас дотаційний бюджет, вартість дуже велика цих об'єктів, щоб затягнути антидронними сітками. Це по-перше. По-друге, питання полювання на автівки і на мешканців так гостро не стояло. Такого не було. Але вирішуємо питання і звертаємося до благодійних організації щодо надання цих антидронових сіток.
18: Аби посилити захист Марганця, з обласного бюджету вже виділили кошти, повідомив Суспільному очільник ОВА Олександр Ганжа. Він додав, в місті також посилюють протиповітряну оборону. Зокрема, удвічі збільшують кількість мобільно-вогневих груп та захист РЕБами. Роман Михальчук, Інна Лисак та Юрій Тинний. Суспільне новини, Дніпро.
11: І сьогодні на Дніпропетровщині внаслідок російських ударів 2 людей зазнали поранень у Нікопольському районі. Про це повідомили в обласній адміністрації. А трохи більше години тому росіяни вдарили по Харкову. За інформацією обласної адміністрації, поранена 1 людина. А наступний репортаж – з прифронтової Дружківки на Донеччині. У місті досі без електро- та водопостачання та під постійними ворожими обстрілами залишаються більше 6 000 місцевих. Росіяни цілять по місту безпілотниками та скидають авіаційні бомби. Репортаж із Дружківки від Анастасії Галасюк.
0: Місцева жителька Зінаїда біжить додому. Їй повідомили, що під під'їздом вибухнув безпілотник.
2: Схоже на його під'їзд, дрон зірвався. Біжу там, смотри.
22: Біжите дивитися, що біля вашого?
2: Ну, так, да, може, окна повискакили, не знаю ще.
0: Зінаїда йде з пункту незламності. В місті немає електроенергії.
2: Ринок немножко працює, покушать беремо. Холодильники ж не працюють, приходиться кожен день бігати, щось взяти, покушати. Угу. Ну, от хочу теж виїжджати, не знаю, може на цій неділі виїжджати буде. Окна поки цілі, вон кошаки мої виглядають на второму етажі.
22: Дуже неприємно тут ходити на відкритій місцевості, коли нема дерев поруч.
0: Лунають вибухи. Влучання неподалік. Під обстрілами місцева жителька Наталія розповідає, як навчилася жити без електропостачання.
23: Дві батарейки отак от, муж спалює. Тут світодіод, свічечну коробочку і сюди 5 копійок. Все, включаємо і ми, це сам, у нас все видно.
0: Воду, каже жінка, набирають в свердловинах. Такі є в кожному районі міста.
24: Ночувати вдома не страшно?
23: Ви знаєте, я сплю в коридорі. Попросила у волонтера в раскладушку и сплю там. И кит за мною спить. У нас вот наш дом параны, вот это, что летает, короче, залетів, и, ну, дуже, скільки, наверное, штук 5 или 6 квартир вигоріло. Дуже страшно. Ну, я вот, ну, нет у меня какого-то страха.
0: Заряджають люди телефони та інші пристрої в пунктах незламності. Евакуація з Дружківки продовжується. Охочих щодня вивозять поліцейські, рятувальники, волонтери та місцева влада. В місті, за повідомленням Головного управління ДСНС України в Донецькій області, залишаються більше 6 тисяч людей. З них дві дитини, повідомили в обласній поліції. Примусова евакуація родин з дітьми триває. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.
11: 24 людини загинули та понад півсотні зазнали поранень. Така кількість жертв російського ракетного удару по будинку в Дарницькому районі Києва. Серед загиблих – 3 дитини. Рятувальна операція на місці влучання тривала понад 28 годин. Сьогодні на місце чергового злочину росіян люди несуть квіти в пам'ять про загиблих.
25: Люди несуть квіти до зруйнованого під'їзду в Дарницькому районі. Вчора росіяни вдарили туди крилатою ракетою.
26: Ну, я практично о 7 годині ранку була вже тут. Я шукала свою подругу, вона жила на другому поверсі. Її знайшли о 7 вечора. Її і її чоловік.
27: Загинули ми ж. Живемо тут вже скільки років нас.
26: Сусідів знали, всі дороги.
27: Звичайно, ну, не всіх ми знали, ну, є знайомі, знайомі. Шкода, які постійно показали. Ми також, боряться на нас, на жаль, роботи, ми більш менше.
25: На місці обстрілу побували сьогодні вищі посадовці держави, зокрема президент Володимир Зеленський, а також прем'єрка Юлія Свириденко та міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За попередніми даними, по будинку росіяни вдарили ракетою Х-101.
28: Знайшли рятувальники уламки ракети «Х» вже в підвалі, тобто вона зайшла в будинок, там розірвалась, відповідно, конструкція залізобетонна, підняло ці конструкції і потім завалило весь будинок. На жаль, так. Я хотів би звернутися до наших громадян. Кожного дня сирени тривоги ви чуєте, і велике прохання. Ми на це будемо наполягати, щоб всі берегли своє життя і життя своїх рідних.
25: Приїхали до зруйнованого будинку іноземні дипломати. Учні місцевого ліцею принесли квіти та іграшки на місце загибелі учениці 9 класу Марії. Вона одна з двох дівчат, тіла яких деблокували рятувальники напередодні.
29: Наша співання, наша цивільниця, яку йде розстріпає від цього ворога загасного, який не дає життя дітям.
25: Через російський удар загинув і хокеїст Юрій Орлов. Про це повідомила Федерація хокею України у своєму Фейсбуці. Загалом, за даними ДСНС, через російську атаку на столиці загинули 24 людини, ще понад півсотні були травмовані. Дар'я Неметян-Золбін, Станіслав Свирид, Сергій Дунда та Максим Терещенко. Суспільне. Новини.
11: Росія готує нові ракетно-дронові удари по Україні. Про це Володимир Зеленський написав у своєму телеграмі за підсумками наради з керівниками Генштабу, Головного управління розвідки, зовнішньої розвідки та Служби безпеки. Серед потенційних цілей, за словами президента, майже два десятки політичних центрів та військових пунктів. Відповідні супутникові знімки росіян президент України оприлюднив у своєму телеграмі.
1: Є у нас і російські документи, в яких пропонуються цілі для ударів по Києву. Удари по Києву і по інших наших містах, по політичних та військових об'єктах. Де може бути керівництво армії, уряд і тут по Банковій. Давно вони виношують цей план. Зараз після Ірану знову активізувалися, шукають, де ми знаходимось, де ми буваємо. І так само по інших людей з українського керівництва, з розвідки, наших спеціальних служб.
11: Президент США Дональд Трамп завершив свій перший за 9 років візит до Китаю. У Білому домі переговори із Сі Цзіньпіном називають успішними. Пекін погодився на нові торговельні домовленості та закупівлю літаків «Боїнг». Однак ключові суперечності між країнами залишаються, кажуть експерти. Що ще вони кажуть? Та чи вдалося сторонам знизити напругу у відносинах? Далі в сюжеті.
4: Президент США Дональд Трамп повертається додому після першого за 9 років візиту до Китаю. У Білому домі його оцінюють як успішний. Упродовж 3 днів лідери обговорювали двосторонню торгівлю, Іран, Тайвань та війну в Україні. Спілкуючись з журналістами на борту літака, Трамп заявив, попри те, що країни уклали кілька торговельних угод, питання тарифів взагалі не порушували. А от ситуацію в Ірані та війну в Україні обговорювали. І на думку Трампа, в цих питаннях їхні позиції сходяться.
5: Ми обговорювали Іран. Ми дуже схожі в думках щодо того, як все має закінчитися. Ми не хочемо, щоб у них була ядерна зброя. Хочемо, щоб протоки були відкриті.
4: Разом з тим, у підсумковій заяві, яку оприлюднило Міністерство закордонних справ Китаю, Іран взагалі не згадується. Натомість Пекін акцентував на питанні Тайваню. За даними видання Reuters, під час переговорів Сі Цзіньпін попередив Трампа. Неправильний підхід США до питання Тайваню може призвести до конфлікту між Пекіном та Вашингтоном. Спілкуючись з журналістами, Трамп уникнув запитання, чи захищатимуть США Тайвань у разі конфлікту з Китаєм.
6: Ми обговорили Тайвань, всю цю історію з продажем зброї, насправді дуже детально, і я буду приймати рішення, але, знаєте, я думаю, що останнє, що нам зараз потрібно, це війна, яка знаходиться за 9,5 тисяч міль.
4: Директор досліджень Центру вивчення США Університету Сіднея Джаред Моншайн у коментарі агентству Reuters назвав візит Трампа до Пекіна радше символічним, ніж практичним.
6: З точки зору довгострокової перспективи, я був би дуже здивований, якби цей візит вважали знаковим та історичним. Але в довгостроковій перспективі, я думаю, що цей візит сприймуть як такий, що допомагає стабілізувати напруженість і дає принаймні перепочинок у своєрідних економічних ворожнечах, які ми спостерігали в останні місяці.
4: Разом з тим, агентство Reuters виділяє 4 головні підсумки переговорів. Перше, Китай не запропонував конкретної допомоги щодо Ірану. Друге, Пекін погодився закупити 200 літаків «Боїнг», хоча ринки очікували значно більше, в результаті чого акції компанії впали. США та Китай також заявили про нові домовленості у торгівлі і погодилися продовжити торговельне перемир'я. Водночас питання Тайваню та глобальної безпеки загалом залишаються головними точками напруги між Вашингтоном і Пекіном.
7: Ми маємо розуміти, що тут насправді у відносинах між Китаєм і Америкою були певні проблеми, тобто був так званий торгівельний дисбаланс на користь Китаю, коли Китай експортував набагато більше продукції своєї до Америки, ніж Америка до Китаю. І, відповідно, Китай мав набагато більше вигод з цієї торгівлі з Америкою, ніж навпаки. Наскільки вдалося Трампові вирівняти цей дисбаланс, чи не вдалося, зараз судити важко, тому що ми не знаємо деталі цих домовленостей, наскільки воно буде впливати на товарообіг, на оцей баланс і сальдо позитивне чи негативне товарообігу, тому судити важко.
4: Щодо війни в Україні, то, за словами Миколи Бучина, Сі Цзіньпін так і не показав своєї готовності залучатися до її врегулювання. Разом з тим, за оцінкою політолога, візит Путіна до Китаю, який відбудеться вже наступного тижня, може бути спробою з'ясувати позиції США та Пекіна щодо завершення війни в Україні. Водночас експерт припустив, Китай може зберігати свою зацікавленість у затягуванні війни, адже її продовження дозволяє Китаю залишати Росію залежною, а Захід – розосередженим між кількома кризами. Анастасія Ізвощикова, Марія Тріль, Суспільне, новини.
11: Вже завтра у Відні стартує гранд-фінал Євробачення 2026, до якого пройшла і представниця від України Лелека із піснею «Рідним». А тим часом у столиці Австрії протестують палестинці. Більше розкаже кореспондентка Суспільного Ірина Гуць, яка цими днями працює у Відні. Іро, я тебе вітаю. Тож розкажи, по-перше, чому протестують палестинці, і по-друге, як багато їх зібралося, і як, власне, відбувається сам протест? Чи мирний він?
3: Привіт, Майя. Ми зараз знаходимося на площі Святого Карла у Відні в переддень гранд-фіналу Євробачення. Тут зібралися представники палестинської спільноти. Точну кількість, ну так, можу зорієнтувати, що їх десь сотні. Тобто протест абсолютно мирний, тут немає представників поліції, нікого не розганяють. Власне, чому вони зібралися? Вони невдоволені рішенням Європейської мовної спілки та уряду Австрії дозволити Ізраїлю брати участь у пісенному конкурсі Євробачення. Вони вважають, що це такі подвійні стандарти, що, от, мовляв, Європа та Євробачення – це конкурс, який пропагує європейські цінності, рівність між людьми, прогресивність. І організатори пускають на сцену представників Ізраїля, країну, власне, яка нібито, на думку палестинської громади, чинить геноцид над палестинським народом. Серед розмов, якими серед представників палестинської громади сьогодні лунали такі розмови, порівняння Росії та Ізраїлю. Вони невдоволені тим, що от коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення проти України, Росію одразу виключили з конкурсу, наклали санкції, а от з Ізраїлем такого не зробили і досі. Тож, власне, завтра вже в Відні відбудеться гранд-фінал конкурсу «Євробачення». Серед представників будуть, зокрема, представники Ізраїлю та представниця України Лелека. Вона виступить під 7-м номером. Сьогодні, перебуваючи у медіа-центрі, це такий простір, де збираються сотні журналістів та інфлюенсерів із різних країн світу, де вони спостерігають за перебігом Євробачення. Ми чули розмови про те, що Лелека встановила вчора під час півфіналу, другого півфіналу Євробачення, рекорд на сцені пісенного конкурсу. Вона виконала найдовший вокаліст у історії Євробачення, який тривав 30 секунд. І от буквально менш ніж за годину у Лелеки відбудеться друга вже генеральна репетиція гранд-фіналу Євробачення, на якій будуть присутні представники журі. Вони вже сьогодні розподілять бали між учасниками. Тож, Майя, чи збираєшся ти завтра дивитися гранд-фінал Євробачення?
11: Я збираюся обов'язково. Для мене це прям сімейна традиція. Але хочу в тебе ще запитати якраз про ось цю довгу вокальну партію, про яку ти зараз розказала, яка тривала 30 секунд. Я читала різні відгуки в соцмережах про те, як відчули цю партію ті, хто слухав Лелеку вчора під час півфіналу. І думки розділилися. Хтось пише, що вона її витягнула, цю партію довгу вокальну, а хтось пише, що вона, мовляв, не витягнула. Чи не питала ти часом в Лелеки, як вона сама відчуває, впоралася з цією справді надважкою нотою довжелезною чи ні?
3: От має впродовж останніх репетицій і, власне, от вчора перед на репетиції перед півфіналом, на самому півфіналі, сьогодні також на першій репетиції, на першому генеральному прогоні перед гранд-фіналом Лелека виконала цю ноту, можна сказати, ну майже ідеально. Я так дозволю собі трішки суб'єктивні судження. Вона витягнула її без не вдихаючи повітря перед цією найвищою нотою в цьому вокалізі. Сама Лелека своїм виступом надзвичайно задоволена. Сьогодні в кулуарах вона розказала про те, що сподіваюся, що власне не сподіваюся, що вона знає, що це що і у власне гранд-фіналі Євробачення все пройде ідеально. Ми також сьогодні, до речі, поблизу медіа-центру зустріли представників на Євробаченні від Фінляндії, яким пророкують букмекери пророкують першу сходинку у фінальному у фіналі Євробачення. І от представник від Фінляндії розповідав нам, що вчора дивився другий півфінал і спостерігав за виступом Лелеки, розказував, що знімався на телефон і дивувався вокалу нашої представниці.
8: Ну, а ми тим часом пишаємося нашою представницею і її вокалом, будемо вболівати, впевнені, що в гранд-фіналі в неї все вийде просто гладко і ідеально. Дякую тобі, Іро, за включення. Це була Ірина Гуц з Відня, де вже завтра відбудеться великий фінал Євробачення.
9: Ви на хвилях українського радіо, 21.39. Дві головні новини, про які хотілося б нагадати. Російські ракети, що атакували на Київ, пише Financial Times, мали 100 комплектуючих із Заходу, і захист Єрмака готує апеляцію на обраний запобіжний захід. Залишайтеся на хвилях українського радіо.
10: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
12: Ви на хвилях Українського радіо, мене звати Сергій Стуканов. І далі будемо говорити про те, що думають українці про війну та мир, про завершення війни, а також про умови, які є прийнятними для завершення війни. Будемо обговорювати соціологічне опитування, яке було у квітні проведено Київським міжнародним інститутом соціології. І одне із ключових запитань, яке ставили соціологи респондентам, і ставлять вони це запитання, до речі, починаючи від січня щомісяця, і тому у нас уже є певна динаміка, ми можемо сформувати уявлення, як впродовж останніх 5 місяців, ну, 4 місяців, так, тому що зараз на дворі травень, але опитування було наприкінці квітня проведене, отже, як протягом 4 місяців змінювалася думка українців цього питання. А саме, питання, яке ставили соціологи українцям, це як ставляться до передачі всієї Донецької області під контроль Росії. В тому числі йдеться, ясна річ, про Краматорськ, Слов'янськ, інші території, які зараз підконтрольні уряду України. Передання їх Росії в обмін на гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки та Європи, і пропонували відповісти, обрати одну із 4 версій, один із 4 варіантів, а саме, я легко погоджуся з такою умовою, друге, це буде складна умова, але загалом прийнятна, ця умова абсолютно неприйнятна, ну і 4-й варіант, це важко сказати. Отже, про результати соціологічного опитування ми говоримо із виконавчим директором Київського міжнародного інституту соціології Антоном Грушецьким. Пане Антоне, вітаємо вас. Отже, зачитаю запитання буквально дослівно так, як воно лунало в цьому опитуванні. Значить, чи погоджуєтеся, зараз я зачитаю можливу умову для досягнення миру, а ви скажіть мені, наскільки вона для вас прийнятна. Використовуйте шкалу. Я легко погоджуся з цією умовою, це буде складна умова, але загалом прийнятна. Ця умова абсолютно неприйнятна. І ось питання. Україна виводить свої війська з території Донбасу, які зараз нею контролюються, тобто з Краматорська, Слов'янська тощо. І ці території переходять під контроль Росії, натомість США і Європа дають Україні гарантії безпеки. Пане Антоне, тож, що відповіли українці, згідно із вашим опитуванням, на це запитання, і як змінилася динаміка, як змінилося ставлення українців впродовж останніх 4 місяців, починаючи з січня?
13: В цьому опитуванні 36% респондентів відповіли, що вони легко, але переважно це була складна умова, але загалом прийнятна. Тобто для третини українців вони готові погодитися на це. Проте, як і раніше, більшість, 57%, категорично її відкидають. Вона вважається категорично неприйнятною. І ми це запитання ставимо з січня цього року. оскільки якраз в кінці минулого року ця ідея і почала активно обговорюватися. І за весь період спостереження більше половини українців, це від 52 до 62 відсотків українців, стабільно відповідало, що такий формат для них категорично не прийнятний. Я повинен додати, що ми навіть в перших опитуваннях додавали запитання, які українці бачать надійні гарантії безпеки і дня. Я повинен додати, що ми навіть в перших опитуваннях додавали запитання, які українці бачать надійні гарантії безпеки.